ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнээ төрөгдлийг үргэлжлэн нэмэгдүүлж, дундад улсын хамт намын 19-р их хурлын жориг санааг туушлуулан найдваржуулах явдлыг урагштай эхлүүлсэн юм. Бид өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг өвдөх шихэр

даасан өргөө олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн хүч хөдөлмөр ба оюун ухаан шин гэж байна. Намын төв хорооноос соёл урлагийн үйлс, гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны үйлсийг дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм. 2014 оны 10 дугаар сар, 2016 оны 5 дугаар сард би утга урлагийн ажлын ярилц хурал, гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажлын ярилц хурлыг тус тусаа эрхлэн хуралдуулсан бөгөөд яриа тавьсан байна. Хэдэн жилийн турш соёл урлагийн этгээд, нийгмийн шинжил ухааны этгээдийнх нь дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэл ам баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэн, тугаан мандуулах, ардын сэтгэл инэктруулах, шин хүнийг хүмүүжүүлэх, соёлоо чичиглүүлэх, дүр дөрхөн илрүүлэх үүр хариуцлагатай нэгт уялдуулж, уг үндэснээс нь чигчлэн засах дээр шин хариуцлага үүргэллийг илрүүлэн, төв ясыг сахиж, шинийг үүдэх талаар шин амжилт бүтэмж олж, марксийн үжилийн жолоодох байр суурийг нэм бэхжүүлэн, ард түмний төлөө жохон бүтээх удирдамжийг нэн ил тод болгож, соёл утга урлагийн жохон бүтээж үйлдвэрлэх чанар чансааг тасралтгүй дээшлүүлэн, дундад улсын ончлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны байгууллалтыг түргэлэн ахиулж илт амжилт олсон юм. Уг үндэснээс нь цасан чигчлэх, төв ясыг сахиж, шинийг үүтгэд нэг улс нэг үндэстэн сүх сүнэсгүй байж болохгүй. Соёл утга урлаг, гүн ухаан нийгмийн шинжил ухаан нь оюун санааны вилс болсны хувьд хилгэнгүй сүх сүнсний жохон бүтээлт болох юм а. Иймээс нэг талаар сүх сүнс байхгүй байж болохгүй, нөгөө талаар сүх сүнсээ самууруулж болохгүй. Соёл урлагийн этгээд, нийгмийн шинжил ухааны этгээдийн улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд их хэмжээний ажил хийж, нийгэм журмын голлох өртгийн үйлдэлтийг байжуулан үйлдэлгжүүлэх соёлын итгэл ам баттхан дундад улсын үлгэрийг сайхан ярих, нийгэм журмын утга урлагийн чичиглэл хөгжлийг ахиулах, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлэх чивэр ариун бөгөөд төв чигчээ сүлжээний оронжайг бий болгох зэргийн тойронд зөвлөгөө хийж, төрийн хөргийг зөвлөжээ. 2018 онд хөдөлмөрийн жишээчийн жориг санаа ба уран дарханы жориг санааг бадруулах, хувьсгалын эх баялагын хамгаалалт ба ашиглалтыг чангатгах, соёлын бүтээлч аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулах зэрэг тухай байцаан судалт хийж, санал сануулга дэвшүүлэн, шинжил ухаанчаар бодлого тогтоох, бүтэмжтэйгээр засаг явуулахыг ахиулахад чухал үйлдэл бадруулсан юм. Ерөнхийд нь авч үзвэл өнгөрсөн хэдэн жилд соёл урлагийн этгээд нийгмийн шинжил ухааны этгээдийнх нь чиглэлэн тодорхойлж, удирдамжаан зөв байлгаж, овор суртлан ховруулж, шинэ хөв суртлыг бий болгож, содон бүтээл бүтөөж, чадвартныг хүмүүжүүлснээр ажил биелэс чичиглэн хөгжиж, өгнөөний дүрс байдал цоо шин болжээ.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж

нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалт нь

0: соёл утгуурлагийн ажил, гүн ухаан, нийгмийн шинжил ухааны ажил нь нам ба төрийн бүх талын ажлын дунд маш чухал байр суурийг эзэлж, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд тойлын чухал үйлдэл үзүүлж байгаа юм а. Нэдэнэ хуралд улсын бүх улсын ухуулаг үжил санааны ажлын хуралдаан дээр би шин байдлын доорх соёл утгуурлагийн ажил, гүн ухаан, нийгмийн шинжил ухааны ажлыг сайтар хийх тухай шаардлага дурдсан юм. Энэ таширмаар дахиад хэдэн саналаа ярий. Нэгдүгээрт, цаг үетэй зэргээр урагшилахыг баримтлахыг та бүхэнд хүсэж байна. Эртний хүн утаг жохоолыг цаг үеий тусахын төлөө бичмээ. Уян га шүлгийг бодот ахвайг тусахын төлөө жохоомэй гэж ярьсан байдаг. Цаг үе бодот ахвай гэдэг нь дараа цаг үеийн дууныг чуураадуулан цаг үеийн хөгжилтийн дунд амжилт бүтэмжийг гаргахыг хэлж байна. Нэдэн бид өөрчлөлт нөлөөлт хийсэн 40 жилийн ойг өвдөг шихэр бэлгэлэн өөрчлөлтийн жун хошуучийг хөхийгүүлэн сайшаажээ. Тэдний дотор маш олон жохолч урилгачин нийгмийн шинжил ухаантан байна. Жишээлбэл Ли Гуи, Ли Шуэжэн, Ши Гуаннан, Жан Цзилун, Ши Жин, Лу Яо, Фан Жинши, Ли Инин, Лин Ифу, Ван Жафу, Ху Фумин, Ши Чунде, Дурунсэн, Жэн Дэрун нар бий. Тэд бүл чүм цаг үеийг чанга мөрдөн дагаж, цаг үед ховь нүмер үзүүлсэн шилдэг төлөөлөгч болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж, шин цаг үеийг гарамгай утга жохолч урлагчин онолчийг урайлж байна. Утга урлагийн жохон бүтээлэг, эрдэм шинжилгээний шин үүдэлт нь хязгаарлашгүй өргөн удам орон жайтай бий. Та бүхний соёлын итгэл баттатгаж, цаг үеийн сутсан жохолгийн эжимдэн цаг үеийн дууны чагинж, шин цаг үеийг тэмдэглэх, шин цаг үеийг бичиглэх, шин цаг үеийг магтан дуулах үүрэг хариуцлагаан үүргэлж, цаг үеийн сэдвт зоригтойгоор хариулт өгч, одоо үеийн дундад улсын агуу их үүдэлтээс жохон бүтэх гол сэдвийг илрүүлэн, шинийг үүдэх хурч эсрэл олж, манай энэх цаг үеийн түүхэн лотих хувиралтыг гүнжгээ тусгаж, манай энэх цаг үеийн жориг санааны жургий жургалан, цаг үеийн хөргийг журж, цаг үеийн судрыг тэмдэглэн, цаг үеийн гэгэн суртлыг харуулахыг хүсэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

2 дугаард ар түмнэр гол болохгүй баримтлахыг та бүхэнд хүсэж байна. Ар түмэн бол түүхийн үүдэн бүтээгч юм уу? Альва амжилт бүтөмжүүлч юм? Ар түмнээ ач гавья болно. Альва яруу алдарч юм? Ар түмнийх юм аа. Ирээдүйд хандаж, урагшлалтын зам дээрх жүйл жүйлийн төгшүүр шалгалтыг ялан давж, дундад улсын Эвхамт намын 19-р их хурлаас жургалсан авгаа жургах төсвийг урагштай биелүүлэхэд эрхүш ар түмэнд чанга түшиглэх хэрэгтэй. Яг даянга гард нисэх нь уу, тал далуучныхаа дэвлтэд ор бос, ажны хүлэг давхих ану өрөөс нь туурайныхаа хүчин дор бос гэдэгчлэн дундад улс өндөрт дүүлэн түргэн урагшлиг өвл 14 дун шуршахам хүн ардынхаа сүр далайчтай хүчнийг хоромдуулж хөгжөөм бадраах хэрэгтэй. Утга жохоол урлагийн үүдэн бүтээлт гүн хаан нийгмийн шинжил ухааны судалгаанд юуны өмнө хэний төлөө жохоон бүтээх, хэний төлөө үхэлэх асуудлыг тодорхой болгох хэрэгтэй. Энэ бүл нэгэн үндсэн асуудал юм уу? Ар түм бол жохоон бүтээлгийн амьдлах их сурвалж юм уу? Ганцх ар түмний дунд үндэслэвэл жохоон бүтээлгэн сая аваад барашгүй, хэрэглээд дуусшгүй их болгийг олж чадна. Соёл утгуурлагийн ажилтад дэрэгдэх жижиг гуниг баяслаасаа мултарж үйлдэлэгдэх гүнжгэрэн ар түмний амьдралыг нарийн ажиглж, ар түмний сэтгэлийн дууныг илтгэж, сэтгэл тавьж хүч оруулан халуун хайраараа ар түмнийг уянгалж, ар түмнийг жургалж, ар түмнийг махтан дуулах хэрэгтэй. Гүн хаан нийгмийн шинжил ухааны ажилтад хүслэнт орчноосон гарч илүү хэм боттой гажирт байцаан судлалт хийж, олон түмний амьдралын байдлыг ойлгон, олон түмний үзэл санааны хандшийг эзэмдэж, олон түмний хэрэгцээнд хандуулан, эргэлж төөрөгдлийн тайлж, ёс учрын тодорхойлон мэдлэгийг олон түмний сэтгэл зүрхэнд ортол бичгэлэх хэрэгтэй. Соёл урлагийг багтаасан гүн ухаан нийгмийн шинжил ухаан нь амьдралд ойртохгүй байж болохгүй бодит авахын нийгмийн асуудлыг тайлбарлах хэрэгтэй. Ямар жороор ямар өвчнийг засдаг гэхдээ юуны өмнө ямар өвчин гэдгийг тодлох хэрэгтэй. Судал сайн барьж дундад улсын бие махбод ямар байх, хэрвээ өвчнтэй бол ямар өвчин болох, ямар өмөр засвал жохгийг сэтгэл дотроо тов тодорхой мэдсэн байх хэрэгтэй. Судал бариад оншилж дийлэхгүй бол яаж өвчин засна вэ?

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гурав дугаарт Содон бүтээлөөрөн ард төмөнд хов нөмөр үзүүлэхийг баримтлахыг та бүхэнд хүсэж байна. Их багш алдар чуутан гэдэг нь их сортоодны хэлдэг байгаа бишээ. Харин их бүтээлтэй хүмүүсийг хэлж бий. Бид Лоц, Кунц, Мэнзиг дуртаар Ёс Эрдмийн ном, Шүгэмжлэл өгүүлэл мэнз бичгийг бодож олно. Тоуян Мин, Либай, Дүүфүг дуртаар тэдний 1000 он уламжлагдсан алдарт жохоолуудыг бодож олно. Палот, Шагшбер, Адам, Самгийг дурдвал мөн ч тэдний хүслэнт улс Хамлет, Иргэний Эд баялгийн онлыг бодож олно. Хэрвээ сэтгэл санаа ба оюун чадлаа содон бүтэл жохон бүтээхтэр тахгүй төд жамаар явж түргэн бүтээхийл бодвол их багш болж чадахгүй, алдар чуутан болж чадахгүй. Утга урлагийн ажлын ярилц хурал дээр би бас шилдэг бүтээл байхгүй бол бусад явдлыг хэдий хөгжөөнтэй хэдий сайхан хийлээч гэсэн тэр зөвхөн өнгөн талын тэдий түр журын үжигдэл тэдий гэж хэлж өнгөрсөн юм. Альва үн чинтэй, утга агуулгатай, утга урлагийн жохон бүтээлэг ба эрдэм шинжилгээний судалгаан нь чүм бодот авахыг тусгаж бодот авахыг нарийн ажигласан байх хэрэгтэй. Чүм бодот авахын асуудлыг шийдвэрлэх, бодот авахын сэдвийг хариулахад ашигтай байх хэрэгтэй. Та бүхний дундад усын бодот байдалд суурлан дундад усын их гажирт үндэслэж, одоо үеийн дундад усын хөгжилт дэвшилт ба одоо үеийн дундчуудын гойд сайхан амьдралыг сайтар илрүүлэн сайтар дэлгэн үжүүлж, дундад усын жорог санаа, дундад усын үн өртөг, дундад усын хүчин чадлыг сайтар тайлбарлахыг хүсэж байна. Уугал үүдэлт бол сайн бүтээлийн бэлэг тэмдэг мөн. Утга урлагийн жохон бүтээлэг нь нутаг усан дан үндэслэх цаг үед гүн үндэслэхээр суур болгож, ойлгохт хүн ба арга байрлын уялдлын талаар агуулга ба хэлбэрийн уусалчлын талаар гүнзгий шинийг үүдэж, жохол бүтээлийн оюун санааны өндөрч, соёлын ахуулгохт хүн урлагийн үн өртгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны судалгаан нь дундад усын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлдэлд суурлж буян даасан чанартай, өвөрмөч бүтөөлч чанартай онлын үйлдэлд дурдж, дундад усын онцлогтой шинжилгээний салааны систем, эрдэм шинжилгээний систем, өгүүлэх системийг цогцлох хэрэгтэй. Нэдэн би бүх усын ухуулах үжил санааны ажлын хуралдаан дээр байчаан судлах, ажиглан магдлах, сэтгэн задлах, жохон бичих чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Энэ бол мөн ч содон бүтээл доривлог жохоолыг жохон бүтээхийн урдал ба суур мөн. Соёл урлагийн этгээд, нийгмийн шинжил ухааны этгээдийн гишүүд төрүүлэн сайтар хийж, үлгэр дуурал болохыг хүсэж байна. Жохон бүтээхэд авьяас бэлэг байхаас гадна бас үнэнхүү хурамдуулах ба уудлах чухалтай. Олонхийн учир явдал бүр нарийн жийсэд байдгаа. Кино үйлдэх, үлгэрийн жохол бичгэд бүр нарийн жүйлсийг илрүүлэх хэрэгтэй. Нарийн жүйлс хүний сэтгэлийг хөдөлгөдөг. Нарийн жүйлс үнэн боттай байх хэрэгтэй. Гэхдээ үнэн боттай илтгэхийг өвл очиж уудлах хэрэгтэй.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Дөрөвдүгээрт гэгэн суртлаар хөв суртлыг хөтлөн дагуулахыг баримтлахыг та бүхэнд хүсэж байна. Зөөжөн шастерт тэрүүн дор болбаасу ёс суртахууны бий болгомэ. Жич дор болбаасу гавья байгуулмэ. Гутгаарт болбаасу сургал үүдмэ гэж ярьсан байдгаа. Ёс суртахууны бий болгох бол хамгийн дээд санаа авах юм. Соёл утга урлагийн ажилтан, гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажилтан бүр үжил санааг сэнхэрүүлэх, үжил санааг боловсруулах, сэтгэл санааг умдлах, чухал үүрэг хариуцлагыг үүргэлж байна. Соёлоор хүний ухааруулах, соёлоор хүний хүмүүжүүлэх, соёлоор суурийг баттгах үүргийг үүргэлж байна. Та олны нийгмийн нөлөөлөх хүчин их болохоор алс хэтийн жорилт, сайн сайхан, зам мураал, эрхэм дээд үжил сэтгэлгээр нийгэм нийтэд үлгэр дуурал болволж охин гэгэн суртлыг бадруулахад эн тэрүнд их мурали ухаж их мурали бий болгох хэрэгтэй. Шин цаг үеийн соёл утгуурлагийн ажилтад, гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажилтад их мурали ухаж их мурали бий болгохыг гэвэл итгэл бишрэлтэй, хайр сэтгэлгтэй, хариуцлах үүргэлтэй, алс гэтийн хүслэн хөөчлөлт болон улс гэрийн гүн жужаан хайр сэтгэлгээ бий болгож, ховь хүний урлагийн хөөчлөлт эрдэм шинжилгээний хүслэнгэн улс орны ирээдүй үндэсний ховь зяатай нэгт уялдуулж, ард түмний аз жаргалтай нэгт уялдуулан улс орон үндэстэн ард түмэнд ховь нөмөр үзүүлэх урилгач ба эрдэмтэн болохоор чармай хэрэгтэй. Эрхэмдэд ажил мэрэгжлийн ёс суртахууны батас ахиж, илүүхэн хүч хөдөлмөр зарчуулж, жинхэнэ эрдэм чадварыг эзэмшгээр илүүхэн боловсрж, чаргуу ажиллаж тухайсан ажилдаа чагаарах хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг ухамсараасан үйлдэлгжүүлж, зах дэлгүүрийн аж ахуйн их урсгалын өмнө буян хүндэтгэж, буян хичээж, буян нандгнэн, буян хайрлж, чанар дэсийг эрхэмлж, хөв аясыг эрхэмлж, хариуцлагыг эрхэмлж, болих бүдүүлэг эгэл юрмдэг, бэлдүүлчлэн долдайхыг эсэргүүчэн хориглох хэрэгтэй. Сайн сайхан ажил мэрэгжлийн ёс суртахуун нь журмыг сахихтэр илэрдэг. Хорвоогийн замыг тэнгэрийн хаяана тасартал бараалах хөөчлөлттэй байж, өнгөрсөн сүнийн өрний салхиндор навчис унсан эли хулай байдал ба өндөр дагтдор ганчаар гарах вэтхрийг дан тэсвэрлж, хамгийн сүлд гэнэт сэчи тэрүн эрэг байсу. Гэгэн ухаанд тэр минүү гэрэлж ул бадмаалсан гажир байчхай хэмэх ухаарах хэмжээнд хүрэх хэрэгтэй. Энэ жил бол шин дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн ой болно. 70 жил чөхөршгүй тэмцснээр манай улсад тэнгэр гажрын донсолгом ховролт гарч, дундуудын үндэстэн босчохсон, баяцсанаасан, хүчрэгдсэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирлаа. Дундуудын үндэснээ түүхэн дээрч, дэлхийн түүхэн дээрч тэр. Энэ бол чүм тэнгэр гажрыг уйруулам тэмчлийн туул юм а. 70 жилийн турших нам болон ард түмний тэмчлийн үйлдэлгийг гүнжгэ тусгаж, шин дундад улсын 70 жилийн түүхэн чанартай хувьсалтад хадгалагдаж байгаа дотоод логик гүнжгэ тайлбарлж, түүхэн чанартай амжилтын чанах дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам, онол байгуулал, соёлын давуулгыг тодорхой ярьж, дундад улсын онолоор дундад улсын үйлдэлгийг нэн сайн тайлбарлж, нам болон ард түмний үргэлжилэн урагшлахад хүчрхэгийг оюун санааны жоригжуулал хангахыг та бүхэнд хүсэж байна. Нэгэн жилийн өчстө би бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний шин жилийн чаллага дээр хүний сэтгэл бол хамгийн их улс төрмөн, хамтын танилт бол эрэл хөглөн урагшлахын хөдөлгөгч хүчин мөн гэж чухалж ирсэн юм. Хос 100 жилийн тэмчлийн харалтыг биелүүлэх ба дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын жүүдийг биелүүлэхэд бүх үндэсний оюун ухаан ба хүчин чадлыг нэгтруулах чухалтай, хамтын танилтыг өргөнөөр нэгтруулж бүлхэмдлэн тасралтгүй чангатгах чухалтай. Бид ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг оновчтой эжимдэж, нам болон улсын гол үүргэд

анхаарлаа төвлөрүүлэн тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, улс төрийн зөвлөгөөний арчлаар хяналт тавих ажлыг чангатхан сайжруулж, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх, идэвх их хүчнийг өргөнөөр нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн өөрийн хөв чанар болон чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж, тал талаар дагуулах үйлдлэн бадруулж, хүнд найдалгыг хүсэрдүүлгүй, үүрэг хариуцлагаа гутаахгүй байхыг та бүхэнд хүсэж байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсглоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
1: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
2: Хөө, нүд алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
3: Үжэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шан Юн дурданг.

0: Овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдан цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
0: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийтний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
1: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6-7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой мод үгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчих. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн ерөн бүхин гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны утга урлагийнхаа холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуу Нарвин бидсэн Хөх далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэлгэх бүтээлийн сүүлчийн хэсгийг Ордсын радио төлөвс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирт хүрэх гэр бэлтгэлээ таалан болгоно уу?
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмийн

Лөхтөн бүрэг улс. Аянг нэргэж чахилгаан чахилж шүрүүн бороон чутгаж байсан өчигдөрсөний үе мэн бүр арилж өглөө болоход шиврээ бороон мөчир навчсан аргадах гэх юм шиг жоолон жоолон намирсаар байв. Шил болор шиг усан мөхлөгт угаагдаж инээсэн жичиг навчис шинэ бэрийн чарай шиг хээнчэр гоё мөшөн. Энэ сахан өглөө бид тэргэндэн гарч Лүсэн хотоос Лөхтөн бүрэг улсын нийслэл хотжуг чиг амьсгалж чичиг амталж явахдан өөрийн эрхгүй дуудуулж ган баяр бэлхарж явла. Тэгтэл бүлхмийн дарга Чингон Бинэс дурдлаг гаргаж Ордос нутаг бол Дөөгийн өлгий Бүжгийн далай гэдэг манай Ордосын чулуун нуруу нөхрөөс нэг сахан Ордос ардын дуудуулвал ямар байна гэсэнд тэргэндэх хүмүүс алга дашин хашгиралдлаа. Би босч жогсон ёслоод манай үүшин утга урлагийнхнаа холбооноос эмхтгэн найруулж тусгайлан үүшин ардын дуунаа шингээлт хийсэм. Үүний би даяарт тавьж сонсховол би дуулснаас нэн сайхан байхаа гэж шингээлтийн бүсэн жилоочд өгч үүшин ардын 32 сонгодог дууган жам туршид сонсгосонд даяар баярлан хөөрөлдөж аястайн алга дашин тааруулж гана. Би ч үүшин ардын дууган Явровийн уул усанд чуураадуулж явсандаа сэтгэл баясан явла. Ингэж нэлгээд яваад Явров ТВ-ийн бас нэгэн баг улсын нэг нь болох Лөхтөн бүрэг гүнт улсад хүрч, их гүнт улсын ордон харж, Лөхтөн бүрэг их хавчлын өнгө жимжийг сонирхон гүнт улстай танилцж явла. Лөхтөн бүрэг улс нь Европ ТВ-ийн баруун хойд хэсэгт байршиж, Герман, Франц, Бельги зэрэг улстай хил нийлсэн дотоод хурайгийн улс байж, 2586 тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээрэн 60 төмөн хүн нам нутаг шин амьдарч байдаг. Лөхтөн бүрэг нь дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт аж үйлдвэрийн улс байж, Европ ТВ-ийн болд төмрийн суурин газар бөгөөд мөнгөн гүйлгэнэ төв болж байдаг. 3 дуншуур гари тон хүдрийн булагдч нь дэлхийд нэгдүгүүрт орж, болд төмрийн үйлс бол тус улсын бүхэл аж ахуйн гол чүмэг тулгуур хүчин болж байдаг. Аж үйлдвэр хөгжснөөс тус улсын ардын ажил олох нурам туйлын өндөр байдаг. Уур амьсгал нь далай танкис их хуурайд шилжих уур амьсгалд багтаж, жилийн хур тондосны хэмжээ 8 жив миллилитр хүрч, жил дундчийн агарын дулаан 9 градуст хүрч, өвөл хавар дулаан, жун намар сэрүүн, байгалийн өнг үжимж онч сайхан байдгаас Европ ТВ-ийн байгалийг чичирлэг хэмээн алдаршжээ. Энэх сайхан уул нуруу ус мөрнөө өнгө жимж. Улсын нийслэл эртнэ бэхлэлт хот Лөхтөн бүргийн сүрлэг сайхан Уимен дэвжиргэнгүй төгжрэлгүй өргөн удамжил гудамж. Олон жугаачгсдын сонирхлыг татсан оршин амьдрах ариун орон гэгч эндэл байла. Бид үдийн хонийн 4 цагаас эхэлж Лөхтөн бүрэг хотын жээл жах дэлгүүрээр тойрч гоё хэнчэр бараа таварын сонирхож бас жарымн нь багсаг юм хүм авч байла. Мануус аван дороон мөсмөлж хийж өгдөг газар очиж манай улсын гал бомбор мөсмөлжийн маягтай мөсмөлж хийлгэж идсэнд амтан нилээд сайхан ч нэг хэсэг нь 7 евроб жоос байла. Бодож үзвэл ардын жоос 77 төгрөг байла. Их улстан бол нилээд юмыг авч чаддаг нэг улаан моозод өнгөн өгөөд нэг мөсмөлж идээд дэми үлдсэнгүй. Бас чаашаан явж богчин дэлгүүрт орсонд эрэгтэй хүнээ гартаан дүүжилдэг жижиг хар богч надад нилээд сайхан үжигдсэн тул хөтчөөр үнийн асуулгасанд 1100 евроб жоос гэж байла. Дари төм 1000 илүү ардын жоос болно. Энэ удаагийн миний авч явсан бүхэл жоос сай ардын мөнгө төмөн төгрөг байсан тул бүхлийг жарсан ч тэр жижиг богчийг авч дийлэхгүй юм байла. Энэ бол дари хөгжсөн хөрөнгөт улсын амьдрал болно. Манай хөгжиж байгаа улсын ард иргэд энэ газар жүхэн үжихээс биш авахын аргагүй үлээ. Ингэж бид жээл гудамжаар нь нүд гарч тойрж эргэжээд оройн эртхэн шиг амарч гав. Герман улс Лөхтөн бүрэг хотонд өглөн холон идээд Германд хүрэх чамаан өлгөж, жам туршиг Герман улсын тухай хөтчийн танилцуулахыг сонс.

гарч явв. Герман улсын Европ Твин дунд хэсэгт байршиж, 16 холвоот зөвгөр бүрэлдэн нутаг дэвсгэрийн бүх талбай 35 түмэн тэгштрүүлжин километр. Хүн амын 8,000 түмэн гари байж, хүн амаар Европын холбооны улстан хамаг олон улс болно. 10-р зууны үеэс герман хүн Ром хаант улсыг байгуулан хожим нь хаахчав. 1871 онд Парис хаант улс Германы ил холбоолыг нэгтгэн 20-р зуунд 2 удаа найдлхийн их дан үүсгэн илэгдэлд учирсан юм. 1945 онд герман нь зүүн баруун хоёр хэсэг болон хуваагдаад 1960 оны 10 сарын 3-ны өдөр дахин нэгдсэн юм. Одоохонд герман бол Европ ТВ-ийн 1-р их аж ахуйн чогч мөртөн Европ ТВ-ийн холбооны үүсгэн байгуулагчийн гишүүн улсын нэг нь мөн бас ч 8 улсын бүлэглэл олон улсын холбоот байгуулалж ирэг дэлхийн зохион байгуулалтын чухал гишүүн улс болно. Герман бол нэгэн дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт ёсны улс байж нийгмийн батлагын дүрмөнд төгөлдөржсэн улс ардын амьдралын хэр төвшин нь маш өндөр байдаг. Герман улсын суур шинжилх ухаан болон хэрэглэнэ судлал нь маш хөгжиж, байгалийн шинжилх ухаан, инженерийн мэрэгжлэр алдаршсан судалгааны байгууламж, хөгжсөн ажил мэрэгжлийн сургам хүмүүжил нь германы шинжилх ухаан мэрэгжил болон аж ахуйн хөгжилтийн тулгуур болсон байдаг. Герман нь дулаан бүсийн уур амьсгалаар голлон, умраат хэсгийн дулааны хэмжээ өмнөд хэсгээс дулаан байдаг. Өвөлдөөн дулаан, хавар жун намар сэрүүн, жуулчдын сэлүүчин чингэлдэх, наадан жаргах жуслангийн орон болсноороо жугаачлийн үйлс маш хөгжиж, 38 газарт нь дэлхийд алдаршсан оюуны ба байгалийн үлдэгдэлтэй байдаг. Герман нь дэлхийн хамгийн их хөрөнгө нүүрсэн үйлдвэрлэлийн улс байж, модон материал, төмрийн уурхай, Карлс Бордор, Давос, Жис болон байгалийн шатам хайхийн элбэг байж, дэлхийн нэрт тэмдэгд болох Бенч, Бома, Оди, Дажун, Бош зэрэг машиныг үйлдвэрлэж, машин тэрэгнээ үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь дундад улс Америк, Японы дараад орж, дэлхийн хамгийн их машин тэрэгнээ үйлдвэрлэлийн улсын нэг нь болсон юм. Герман нь дэлхийн арилжааны их улс байж, дэлхийн 230 гари улс болон газар оронтой арилжааны харчаатай. Германы бүтээгдэхүүн нь чанар нь өгшилдгээрэн алдаршиж, мэргэжил нь оройлсон, хэлбэр маяг нь нарилаг, үйлчлэгэн нь хангамжтай, бараа хангах чаг нь оночтой зэрэг давуулаг ончлогоорон дэлхийн хүрээлэлийг олсон гэнэ. Хоёрхан чагийн жамын аялалдаан герман улстай үндэсэндээ танилцаад 9 чаг илүүд герман улсын дэлхийд нэртэй хамгийн их гэт маягийн барилга Кёльн их дуган дээрж дуганын хачин сүрлэг барилгын хэв маяг өнг үзмжийг сонирхон чаг шахам тойров. Энэ дуган нь 161 метр өндөр байж, хоёр суур шовгор суварга нь окторгүйг тулгуурлан дөрвөн талд нь тоо томшгүй олон жижиг суваргууд жигдэрэн, дуганын доторх өнгөт шил болон ханан жураг нь маш өндөр урлагийн үн өртөгтэй зүйлс байлаа. Жалгаад бед Германы улсын хурлын их асар Берлин хэрмийн буур, хар шугуй, лотон боб эхлэлт зэргийг тойрон үжив. Бид Германы тэр бүхэнтэй танилцж, үдийн хонон жамаан хөөж, нарс майлсанд хучигдсан уул нурууг бараалан, навч чичиг дэлгэрсэн уудам талын дундуур, гол мөрнийг хөвөөдөн, гойд үжимжидэн согтуурн, хулаант улсын нийслэлжүг хурдан дахвагаар аялав. Хулаант улс. Хулаант улс нь Европ ТВ-ийн баруун хойно хэсэгт байрлаж, Азиа Европын их хөргийн эхлэлтийн газарт байдаг. Хулантын газрын байчны доор нутаг дэвсгэрийн 4-1 нь далайн төвшнөөс 1 метр хэр өндөр байж, 4 төмөлөө тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээр 1,700 төмөн хүн ам нутагшин амьдарч, герман болон бэлэгтэй хил нийлж байдаг. Хулантны Европын холбоогийн байгуулагч гишүүн улсын нэг нь бөгөөд олон улсын холбоот байгуулга дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын гишүүн улс бөгөөд дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт улс болно. Хулантын байгалийн шатам хайхийн уулагдч элбэг баялаг өөрийгөө хангаж дийлэхээр барахгүй бас гадагш гаргадаг.
Аж үйлдвэр нь хөгжингүй, үүнд чулуун тосны эдшүүлэлт, алтхайлуулах, машин угсрах, электрон, болд төмөр, онгоч хийх, дармал, алмас боловсруулах зэрэг нь алдартай. Хулаантны дэлхийн онгоч үйлдвэрлэх гол улс, тараалан нь бас хөгжингүй байж, дэлхийн 2 дугаар тараалгын бүтээгдэхүүнээ гаргалтын улс болно. Хулаант мөнч салхин хүрд модон шахаа, алтан жул жичиг болон онгон сайхан уур амьсгалаараа дэлхийд алдаршсан юм. Үүнд салхин хүрд бол улсын хин бэлэг тэмдэг, бүх дэлхийд хамгийн олон салхин хүрдтэй улс болно. Хулаантын уур амьсгал нь дулаан бүсийн далай тангисын чанартай, өвөлдөөн дулаан, жундан сэрүүн, жилийн хур тундасны хэмжээ бараг 760 миллилитр байдгаараа өвс ургамал хуарччиг тарж арчилх нь хулаантчуудын дур бах байж, хуарччиг гадаадад гаргадаг хамгийн их улсын нэг нь байж, бүх дэлхийн гадаадад гаргах хуарччгийн 3/2-ийг эжилж байдаг. Энэх сайхан ончлогтой гой сайхнаараа холойрын гийчин жочноо сонирхолыг татаж, жугаачлын үйлс маш хөгжсөн улсын нэг болсон байна. Бид 6 сарын 4-ний үеийн хойны 3 цагийн үед Хулаант улсын нийслэл Амстердам хотод хүрч, тойрон үжээд дахин модон шахаан үйлдвэр ба алмасын үйлдвэрийг тойрон үжиж гараад эндээс гарч, Хулаант улсын хамгийн сайхан үжимжит орно хөдөө нутгийн гойд сайхан үжимжийг сонирхон салхин хүрдэт тосгоноор тойрон өдшин жуслангийн газрын хөдөө айлд очиж буудаллав. Оройн хоолны дараа бид жуслангийн газрын хүн жочилдог сэлүүчлийн тайсанд манай бүлхүмийн хідэн дарга ба Алшай аймгийн соёлын төвчөөний шүүжи уран сөнөд жүүн хошууны ухуулах хилтсийн дарга чулман баруун үжимчин хошууны үндэстний төвчөөний дарга манглай нартай нэг ширээнд сууж багсаг арих татан чийх сэнгэнсэн хөдөө жуслангийн ариун амьсгалыг амслан жоог дэлгэж суув. Энэ баруун Явравын эдгэр улсуудын уул ус байгалийн үжимж хэдий гоёвэ. Өдөр болгон сайхан тоосгүй чивэр чиглэг амьсгалтай үнээрч сайхан үжимжийн орон. Сэтгэл уужруулам сайхан газар байна да. Улсын дотоодын аялал жугаачлан 7-8 хоногүй авч явсан хэдэн жах хувцсан харалж хэртээд хүн нь ядарч жүдрээд болохгүй болдог. Энэ газар чинь чагаан чамч 10-р хоног өмсөд хэрчтггүй, чарай өнгөж харалж боролгүй, суусан тэрэг гой хэнчэр мөртөн хоёр чаг аялгүй нэг амарж байхлаар ядарч жүдрэхгүй манай хүмүүсийн чог жалчгүй их сайн байна шүү. Даярын чог жал их сайн байна. Гэвч энэ хоёр өдөр манай чулман даргын чарай жаахан доор шиг байна да. Хүүхдэн санс юм уу? Хүүхдийн аавын санс юм уу? Гэж даяараа нэжгэнтэл инээлчв. Ингэж инээлчж хөөрөлдөж нилээд орой болтол суугаад буудалдан харж амрав. Маргааш өглөөний нар гарахтай жирэг эртлэн босоод гадна гарсанд дөрөвд хошууны ухуулах хилтсийн дарга Соёл Баатар сүудэрлэх машинаа авч гарч ирэв. Бид хоёул нийлэн өглөөний сайхан ариун тунгалаг чийг амсалж хараанд тодорсон өнгийн жижиг мэрэлжсэн өвч ногоон уултал үйлэн давлгаалж эмжээрлэн сонолжсон урсгал голыг бараалан нилээд тойрч хараа тусглаан тааруулан харилчин сүүдэр буулгаж аваад харж өглөө хоолон идээд аянаан хөөж Франц улсын нийслэл Парис жүг дахиулав. Франц улс Баруун Явравд тойрсон 10 дугаар өдрийн өглөө Франц улсын нийслэл Парис хүрэх жамдаан хөтчөөс Францын тухай ойлгож явлаа. Франц улс нь Баруун Явравын баруун хэсэгт байршиж, Яврав ТВ-ийн 3 дугаар Баруун Явравын хамгийн том улс болно. Өмнө шион газрын дундад танкис, баруун шиан Атлант далайтай нүүрлэн, хур тундасны хэмжээ нь баруун хойноос зүүн өмнө шион Аажмаар ихэсдэг байна. Францын дундад жуунаас сүүлчийн үеэс эхлэн хүн амж ужаран Явравын их улс болж 19-с 20-р жууны үед оргилд онтулж тухайн үед дэлхийн 2-р феодалын хаант улсыг байгуулж түүнээс эхлэн түүхийн урт хаянд Франц нь хүн төрөлхтнөө хөгжилтийн үйлсэд лотих нөлөө үзүүлэн олон олон утга жохолч болон бодлоготныг хүмүүжүүлж бүх бөмбөрчгийн 4-р орж дэлхийн түүхэн үлдэгдлийн соёлыг байгуулсан улс болжээ.
Францны дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгө тулс байж, төгөлдөржсөн нийгмийн батлагын дүрмтэй олон улсын холбоот байгууллагын 5 их банкын хэрэг эрхлэгч улсын нэг нь байж, Еврав ТВ-ийн их хурайгийн улс төрийн бодит чөгчийн нэг нь болж, улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгөн дэлхийн 5 дугаарт байрлаж, тараалгийн бүтээгдэхүүнээ гаралт нь дэлхийн 2 дугаарт ордог гин. 10 чиг болоход Францын нийслэл Парис хотын урлагийн хөмөрг гэмэгдсэн Луфрев ордонд хурч тойрон үжив. Луфрев ордон дэлхийн 3 дугаар их музейгийн нэг нь байж, дэлхийд алдаршсан 3 эрдний нэг Да Винчигийн Мона Лиза нь тус музейд хадгалагдаж байхаараа дэлхийн хүмүүсийн сонирхлыг татаж байдаг. Луфрев ордон нь Еврав ТВ-ийн хамгийн их сөрж ухаатай барилгын нэг бөгөөд бүх дэлхийд алдаршсан урлагийн үнэт бүтээл болно. Бид Луфрев ордонд орж Францын соёл урлагийн эрдэмтэн нартай уулзсан, тусгай соёлын солилцоо хийх ёслол хийж бэлтгэж авч явсан Ocean Ardyn дуунай сонгомлын шингээлтийн бүс. Ocean Жохол бүтээлийн сонгомол 4-р мод ном болоод өөрийн 2 жижиг ном жиргийн ном бүтээлүүдэн хүргээд өөрийн нутгийн соёлын дээжэн Еврав ТВ-ийн улсуудад төгөөсөндэн сэтгэл төйлийн өндөр байж тэдгээр эрдэмтэн багш нартай сүудэр татаж дурсгал үлдээгээд тэндээ салж дараа нь Мона Лиза, Венис илгэсэн дагнын шуумлуудыг сонирхон хотын үжимжийг тойрон үжээд, оройн Франц улсын нэрт бүжгийн нэг бүлэг нь үжээд, Манус Метийн Насаран их шиг нэг бүлэг нь хөтчийн дагуулгаар мөрнө хөвөнд очиж хөлөг онгочонд сүүн нийслэл хот Парисийн сонин үжимжийг сонирхоод буудалдан бочиж амрав. 6 сарын 5-наа өглөөгийн хоолон идээд тэргэндээ гарч гайхамшигт барилга Айпер суврагыг тойрон үжиж суврагын өмнө сүүдэр татан дурсгал үлдээв. Айпер суврага нь 1789 онд Хөрөнгөт Нанкин ховсголын 100 жилийн ой ба бүх дэлхийг донслогсон Персийн дэлхийн үжисгүлэнгийн дурсгалд тусгайлан босгосон алтан дэлхийд алдаршсан суврага юм. Манус суврагыг даван оргилд нь гарч Парис хотын бүх хүжимжийг сонирхон эргэн тойрон сүүдэр буулгаж авлаа. Дараа нь Парисийн хамгийн уугаа их, хамгийн алдартай, гой сайхан үжимчтэй газар ялгасан үүдийг тойрон үжив. Ялгасан үүд нь уулдаан ямар нэгэн удаанай дайнай илэлтийг бэлгэлэхэд жориулж барьсан гэн. Одоодон тусгайлан алдар гавьяг магтан дуулах дурсгалын чанартай барилга болсноор барахгүй дэлхий дахинаа алдарчсан түүхт ул мөрийг хадгалсан урлагийн гайхамшигт бүтээл бөгөөд Францын үндэстэнэ омогшил болсон юм. Үдийн дараа эв нэгдлийн уудам талбайгаар тойрон тэндээс элист гэдэг гой сайхан уудам жамаар явган явж Евровийн хамгийн нэртэй бүрэн бараат дэлгүүрээр тойрон бараат аваарын авч дийлгүйч нүдэн Милан санаа ганхуурч гараад чөлөөт жах дэлгүүрийн талбайгаар тойров. Чөлөөт жах дэлгүүрийн хөвөөд хараар

хүмүүс ямар бараа худалдаж байх уу гэсэнд манай хөтөч энэ бол дундадын хуурмаг барааг авчирч худалдаж байгаа хүмүүс шүү гэж байла. Энэ үгийг сонсоод миний дотор эвгүй болж арвины бодож явла. Үнэн дээр бол дундадын барааг хуурмаг гэж хэлхийн аргагүй. Хуурмаг гэх чинь ямар нэгэн бүтээгдэхүүнийг ямар яс чанарт нэрт тэмтэгт бүтээгдэхүүн гээд тэр яс чанартай хүрхгүй байгааг хуурмаг барааг нь. Гэвч дундадын эдгээр хөнгөн бараа нь хөнгөн зүйлээр хийж чанар нь муу болооч үнэнээр явж үнэн хямд бараа болно. Энэ 10 хэдэн дуншуур хүнээ дотор нэг жах хувцсан хэдэн 10 түмэн жоосын хувцас өмсч чадах чөөвтөр хүн байхад хэдэн төгөргийн хувцас, хэдэн 10 төгөргийн хувцас, хэдэн 100 төгөргийн хувцас өмсөх хэрэгтэй хүмүүс олонх тоог ижилж байдаг. Ийм хэдэн төгөргөөс хэдэн 10 түмэн төгөргийн адил бус үн өртөг болоод яс чанар нь дундадын ончлогтой жогчсон даяарыг мөр бүтэн шин ховчстай болгохын хэрэг чигээс болсон юм гэж би үжинэ. Адил бус үн өртгөөр адил бус яс чанартайч адилхан шин ховчс өмсж явх нь мөн ч дундадын ончлогт нийхэм журамт улсын бас нэгэн давуулаг мөн гэж би үжинэ. Төвний үүрчрээд энэх хөгжсөн хөрөнгө туулалтад нуучаар борлуулж байхыг үзвэл энэ газар бас тийм хэрэгчээтэй хүмүүс байх юм биш үү? Орон бид Францын эдэн умдааны төвд очин хэдэн мянган төрлийн Европ маягийн нарлаг эдэн умдаанаа өөрөө сунгаж идэх хоолн герт орж идэж өнгөрсөнгүй, үжиж өнгөрсөнгүй, идэж чадах чадгүй эдэн умдааныг амсалж чадаад орой шиг буудалдан очиж амрав. Бэлэг улс. Энэ удаагийн аялал жугаачлалын хаан хамаг сүлийн 12 дугаар өдрийн өглөөгийн сайхан сэрүүнд Франц улсаас Бэлэг улс руу аялж Бэлгийн тухай хөтчийн танилцуулгыг сонсож явв. Бэлэг вант улсыг дүгэмжлээд Бэлэг гэдэг Европ ТВ-ийн баруун хэсгийн далай дагуу хооронд байршиж, зүүн талдан Герман, хойд талдан Холанд, өмнө талдан Францтай хилэлж, баруун талдан далайгаар алслан Англи улстай нүүрлэлдэн байдаг. Бүх улсын нутаг дэвсгээр нь 3 төм гарын хавтгай дөрвөлжин километр байж, 66 км далайн хөвөн шугамтай. 3-2-ийн нутаг дэвсгээр нь довчиг болон тэгш тал байж, 1100 төмөн хүн ам оршин амьдарч байдаг. Бэлгийн газар зүйн байршилжич соёлын талаар бүр Европын тоналжин жамд оршиж, далай тангисийн дулаан бүсийн өргөн навчит ойгийн уур амьсгалд багтан, өвөл дулаан, жун сэрүүн, дөрвөн улирлын тодорхой, хурд тандас илбэгээс болж, хуар чичиг, үжимжит ургамлаар чимэгдэж, баруун Европын тоналжин жам хэмээн алдаршжээ. Улсын талбай нь баг боловч олон янзын жугаачлалын үйлс хөгжингүй, нийслэл Брюссель нь дэлхийн олон улсын байгууламжаар суурилсан өөрийн гэсэн ончлог шинжтэй одоогчлсон гой сайхан хот билээ. Бэлэг бол дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгө тулс байж, гадаа дарилжаанч аж ахуйн амин судас байж, дэлхийн 11 таварын оруулалт гаргалтын улсын нэг нь болж, 19-р зууны эхний үед Европ ТВ-ийн их хурагийн хамаг эрт аж үйлдвэрийн ховсгол өрнүүлсэн улсын нэг болно. Бид багууд болоход Бэлэг улсын нийслэл Брюсселд хүрч ирэн баруун Европын соёл урлагийн уулжир соёлын тоналжин жам гэсэн сайхан өргөмжлөлтэй Брюссель хотын дүүргээр тойрон үжиж дэлхийн алдарт шуумал Бэлгийн ард түмнээ сэтгэл зүрхэндэх үндэстэнэ Бичхан Баатар Уильямийн хүрэл шуумлын дэргэд очиж аршан усыг амслан хүрэл хүүтэй нь хамт сүудэр татаж дурсгал үлдэв. Энэ хүрэл хөөг ингэж шуудаг нь эрт урд чагт гадаадын эжирхэг дүрмгээтэн Брюссель хотыг дүрм хийлэхээр хичнээн дайрсан ч Батбэх хотынхын хэрэмд хашигдснаас хотын хэрмийг дэлгэвчхэр болж гинэ. Үүнд дэлгэврэх бөмбөгийн ночоолттой шижмийг олж харсан сэчин сэргэлэн Уильям хүү дээр нь шээж унтраагаад ататан дайсны дэлгэрэлтийг хоригэлж чадсан гинэ. Хожим нь Брюссельчүүд эрэлхэг баатарлагаар дэлгэрэлтийн ночоолттой шижмийг гişээж унтраасан Бичхан Баатар Уильям Хүүг дурсгахын төлөө 1619 онд энэ шуумлыг босгожээ.
Эндээс гараад Брюссель хотын түүхийн музейг тойрон үзсэнд мөнч бичгэн Уильямын шуумбол ба тусгай танилцуулга байж, түүнд ил улсаас хүргэсэн маш арван хувцсан

дотор манай улсаас хүргэсэн нэг ардын чөлөөлөгч хэргийн хувцас болон нэг хятад үндэстэнэ бичхэн хүүхдийн өмсдөг илгивч жирэг хоёр хувцас байла. Бичхэн Уильямын эрэлхэг баатар үлгэр домог нь үе үеийн бэлэгчүүдийн сэтгэлийг уяр уулан жаргжуулснаар барахгүй хичнээн олон гадаадын жугаачгсдийн сонирхлыг татсныг бүүмэдэ. Эндээс гараад бэлэг улсын олон янзын амт тэдэн, шихэр боорсог, чоколетийн жах дэлгүүр ба үнэрт усны жах дэлгүүрээр тойрч баруун Европын чоколет үнэрт ус дэлхийд нэртэй гэж сонсч байснаас гэр бүл төрөл садан найж нөхөдтэй амсуулж хүргэхээр багасаг аваад авч явсан 3 сарын хөлс ардын жоос төмөн төгөргөн бүхлийг жараад богчоонч дүүргэж амжисангүй бочих болов. 12 өдрийн баруун Европын 12 улсын аялал жугаачлалын аяллалын компанийн тусгай тохируулгаар аяарлан бучих тэр чаг хүрээд ирэхээрэн энэ 12 өдөр энэ насны минь хамгийн жул жаргалт чаг мөч хэмээн бодогдуулна. Жул жаргал гэж ганчл миний нутаг дээр ургаж байгаа биш юм байна. Хайраан дагаад алхаж байсан чагт их дэлхийн хаананч жул жаргалын нахиа талын жижиг шиг дэлгэрээд байдгийн учир ахаад ирж аажуухан тойроо гэсэн хүслэн үлдээгээд агарын жамаар Бээжин уруу нислээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Хэрхэн сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошооны утга урлагийнхаа холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуун Нарвин бидсэн. Хөх далван доорх Европын холбоо, Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэл гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Төвийн Аражио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол Аражиогийн ерөн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа, хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй, бүр өөрийн биедээч шууд хандаж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
2: Би бол дусал ус.
5: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгшиг өмхөө хар болсон.
5: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж усал усыгч сүйтгэлгүй зуу ашиглая.
6: Trung央人民广播电台民族广播。
7: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
6: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
8: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
9: 永葆党的马克思主义政党本色，2022年1月11日。在百年奋斗历程中，党领导人民取得一个又一个伟大成就，战胜一个又一个艰难险阻，历经千锤百炼仍朝气蓬勃，得到人民群众支持和拥护。原因就在于党敢于直面自身存在的问题，勇于自我革命，始终保持先进性和纯洁性，不断增强创造力、凝聚力、战斗力，永葆马克思主义政党本色。这次全会决议对百年奋斗历程中党高度重视管党治党、不断推进自我革命做了全面总结，强调新民主主义革命时期 党实施和推进党的建设伟大工程，坚持着重从思想上建党的原则，努力建设全国范围的广大群众性的思想上、政治上、组织上完全巩固的马克思主义政党，使全党在思想上、政治上、组织上达到空前统一和团结。强调社会主义革命和建设时期，党着重提出执政条件下党的建设的重大课题，从思想上、组织上、作风上加强党的建设，巩固党的领导，坚持两个务必，高度警惕并着力防范党员干部腐化变质。强调改革开放和社会主义现代化建设新时期，党坚持治国必先治党，治党务必从严，开创和推进党的建设新的伟大工程，着力解决党内思想不纯、作风不纯、组织不纯问题，着力解决提高党的领导水平和执政水平，提高拒腐防变和抵御风险能力这两大历史性课题，推进党的执政能力建设和先进性建设。

0: Аяа дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн

0: амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөгжилдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорбоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Монгол морны тухай шүлэг дуу туужаас сонсохоор бэлтгэлээ. Энэ шилийн болрын үг саруул сайхны ая халинаа дуулсан Монгол мор дуугар нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

монголчууд морин дохорготой хүүхдээн чандган чагаа морины босоод илий мөнх хийсгэн намруулсан аж хэмартай авхаалж сэргэлэн хүүхэд болоорой гэж ирөөд юм аа.

0: Хүмүүжилтийн адуу наймын талгасан шүлгий Амин Жаягийн уншсан ар та бүхний сонорт хүргэж байна.
1: Адуу наймын тал тэ хүмүүжилт. Салхин жиргэлгэн татж сайхан бүжгэлдэг. Самхан буурал ээж минь сарн талдан бөгчгөндөг. Тэнгэрлэг адуу наймын дэвтэрлэг түүх тэнчишгүй баян дэлгэр монгол жусаал адуу наймын талаа. Бороолоход толготон хөхөрч харагддаг бутарсан монголон хевлидэн өрөвчлөн энэрдэг. Эртний шүүтрээр дэлхийг чимдэг эрин жоргоор хөвгүүдэн жодголдог. Жоро мортынхон уянган хатраагаар чихнээхэн намааг байсгадаг. Жодогт хөвгүүдийнхэн омоглон дэвэлтээр жоргийн соройтой жиргэлгэн татдаг. Ойчход энрэн хайлч огюн хевсэн дэлгдэг. Ойсход хайраан өгч орчлонгүй уйран гэгэлчдэг. Адуу наймын чинхэр тал. Цотон хөвгүүд нь шороо өнгөн байж хөлд ордог. Сүмэн хөлгүүд нь ташуур амсан байж хилд давдаг. Үүлэс үн сардган илвэн салжаатан хоргоддог. Өнтөр тэнгэр нь бүргэдэн инхрилж энгэртэн мөнхөлдөг. Сарн амтрал баясган сүнийн тэнгэрэн сүлддэг. Сайхан бүсгүйчүүд нь нөхрөн гойж тэрлэгэнхэн товчийг мөнгөлдөг. Оддон хүртэл анивчин байж жинчин хүүгэн жамчилдаг. Овоо хайрхтан сөмбөрлөн чингэрэлж онгон нутган хамгаалдаг. Аргалын утаан амтрал бэлэгдэн тэнгэр багандан харагддаг. Атрын үнээр нь Монгол дархалж дэлхий чимэн сурчдаг. Аршан усан ричидэлж сэрэл оюуныг сэлвдэг. Аргамагийн тоос нь өлчий чангадж алтан нутгаан гойдоо. Бэрхийг үжгэж чулууд нь улми доор хатуурж танигддаг. Эрхийг сургэж баатрууд нь элд бүжиглэн жогсоо нөгчдөг. Дурсалт хөөрөх адуу наймын чинхэр тал, домогт мөнхрөх алтан шороод эх орон минь ээ.
0: Алтан сүхийн дуудсан төрүү морны чолоор төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
2: Төрүн мөрний чоло зэ амсан амгалан хам болтуга найр хоорын чим болсон ни толны бахархлы датсан асын уралдаан шилгэрэн ирсэн ахти манглаа амгарнаха алдар чолын махтан шүлгэлээ айлгүй хөгжмдаа нэгшилэн дуулы анчлагы шинжин тоочин дурды онны сэтгэл байсах болтуга Том ахтин дотор төрүүлэн гүйж ирсэн мянган ахтин дотор маглалан дасвар ирсэн харсан сум хайсан шуу эрин хэмэр анмар ханахуй хвай гэвэл баян дайлгар нутаг багтад сайхан үжимчны адун сүргийн оног ахтин дээд хүлгээ Эмэрний алдрыг эрхэм ховор шинжиг торсон янж байдлын толуудам дурдэр хэлвэл онгон хайрхны ара дараа жохсагара туссан оног ахтургайн чалмун оттай жэрэгчэж гарсан хүлэг үүрэнгэг орхот үүртэж гарсан чимэтэ үчим чимэс үнгэ түсгэр буусан сөрэгтэ царха үрийн уяар чахирж гарсан чимээтэй чанд мөн амдаа жуугаад жавчж буусан сурагтай овчин хоёр суундан одон жүүртэй гарч нь өөрийн харангуйн баргаар уя болсон сурагтай алтан дэлхийг гэлгэхтэн алаг гардын жүүртэйг нь агаарын нарнаа дур дуурхан алаг болсон сурагтай уужим хоёр суундан уран хадны жүүртэйг нь ургах нарнаа дур дуурхан өгөн улсан сурагтай үнэн тийм байж ууж сүнхэн байна уу хэвлээсээ тэгж гарч уу хэн хүн харсан уу харж булгийн ус хандан нууж тарансан хангай ширин руундар хальган болгон бодсон хог торгон талдаар хөргөн байж усан хүмдийн олон дроостай нурдан байж чорсон шим

0: дуртай нуртан байж цорсон шин сайтай урмал бэлчээр гэд балчны арчилгаар эрч чадлан хөгжүүлсэн чандмун ардны магнатай цагаан лаван шүттэй чалан жахсан нүттэй захилгаан хурдан туураатай уужин танюн цайчтай урт сайхан амьсгалтай угалжин хаарын хамартай уран тогтын шинжтэй хөвд аг тангурвын идэштэй хөрхрэ болог харж гурвын өмдтэй хүйтэн сарун жавар гурвын садухтай хөмди тал хөдөл гурвын гүйдэлтэй хүмтра доктра шунга гурвын эрчтэй хүч дарв дааж гурвын иттэй хөвн нисэж дуулан дагдхийн ардамтэй хөдөө нутгийн холм чигтэн удамтай хөгжлийн толоо хүчээн өргсөн алдартай хөдөлмөрийн баатар талын малчин эжэнтэй Оя садаг гэдэг уралдаан морны хүмүүжл ончин дохио чадган уяач хүний эрдэм уурга талагвийн жоггүйг ухаанаар голдуу барьдаг хав хаалагвийн баахвийг хууч голдуу барьдаг улан гэдгийн чадхалгүй өөрийн хараагаар барьдаг өдрийн халуунд хагсаад үчин сарунд тавьдаг хуурай чигийн анга цомсон торагийн хамгаалдаг хамаал баасын шинжиж хоног доогийн дохтоодаг бөгчин өдр сархад бомборж шилгахин мэгсэнгэн сарун өдр сархад сэгтэж шилгахан ошурсан гэн ойр жуурийн сараг арай болгон хийж гэн актин сайдалгүй чайн гэд арав удаа сорж гэн эхнэ гурван сарандан агнэж ирээд байж гэн эргэх гурван сарандан ээж арайтай болж гэн хол нуруугийн хамгаач хөдөлмөр доон амжаач гэн уртаан тавхийн өмнөхөн уртын сарандан байж гэж гэн үдшин нааргүй уяачд үүрийн гагаагаар босч гэн ондор Сардан хөтлөөд овсон толгой хаддууж гэнэ Догтой санхан бэлчээр дуртай дургүй чимхэлж гэнэ Дугай гордог даттаа дугтарж шилгээд аашилж гэнэ Холын бараг хараад хонгорхон дуунаар энч хааж гэнэ Хомоол ганчилыг унгаагаад хоншоор чарвалган авшиаж гэнэ Өчиргүй норшихын байцхи уртын сарооны тэнчилж гэнэ Урдж энмэрнахан уяа сайлгыг тэнчүүлж гэнэ Уран толсыг ганган мар уяан дээр үжүүл жоргиймар Уурган дунвал хурдамар Уралдаан таббал гүйдэгмар Уэхтас үха жангүймар Өдөргашгүй номхамар Уяа сайлгы шилхүймар Угаас урсан имэлмар Мэнган акти мангламар Манай нарин шимагмар Мансан торд гавиатаймар Мальчин хүний хайртаймар Нийтийн толоо зүтгэлтэй Нэндэн алдрин гайхуулы Нисэх хурдан гүйдэн Нийлүүж холвун махтая Хөрөн мөрний хэмэр хөрөө хөрөө хөрөө
1: Арда гадуутай ач тач ночлдож, эмнэг адууга бугайлдаж, эдэн гутл анжийн ширэг ногоон жүлгэндээгүүр мөр гарган чирэгдэн жогсоож, ногтлон хажаарлж мордом болгуулж, адуучнай эрдми гайхуулан эр бэр анхаруулах нь малчин монголчуудын төрөлхийн бэй оюунаа их чадвар сэтгэлийн таашаал буюу.

0: Английн давшилтаж охолч олон нийтийн нэртэж үтгэлтэн Джеймс Олдрижийн бичсэн гайхамшигт Монгол моргөх туужид Монгол улсын говь нутгаас тахийн жирлэг үрэг эрдэм шинжилгээний зорилгоор Английн Өвлисийн дархан чаачтай амтан нутгшуулах эдлэн гажарт тавьсан боловч тэр үрэ ангал нутгад идэш нь тогтгоо уул ус уул нутгаан эрмэлжин Франц, Итали, Хангар, уулын жүвлэлт холбоот улсын нутгийн дамжин гүйж явахт нь тохиолдсон сонирхолтой адал явдлын тухай Монгол хүү Мөнхийн баярт англи охин Кити Римсон хоёрын жагтлын хэлбрээр бичсэн юм. Ингээд та бүхэнд Өвөр Монголын радио телевиз хороноо нэвтрүүлэгч Дэгжирхийн уншсан Английн жохолч Джеймс Олдрижийн гайхамшигт Монгол моргсон туужаас сонгож сонсогё.
1: Гайхамшигт Монгол морь. Ремис Олтерис. Сайн байна уу баяртай. Дах давжаа. Хээр халтар гурав дорон зүгд аялсан зам мөрийг гарах гээд их бэрх байсныг чи лав дөсөөлөхгүй байгаа байх. Мэд Европын өл ойлгогдох янз бүрийн хэл дээр янз бүрийн хүмүүсээс мэдээсэлт хүлээн авсныг ашгүй нэг юм Франц, Итали, Герман хэлээс орчуулж амжв. Тэднийг ялгаж салгах гэж хичнээн их цагаан үрсэн гэж санана. Харин энэ бүхний үр дүнд бид тэдэнтэй тохиолдсон аимшигтай адил явдлууд янэт заах гурван сөрхөд тохиолдлыг олж мэдлээ. Хэргийн гол ээж нь тах байлаа. Юу ч түүний аялах замыг саатуулж чадсангүй. Тэр дахиад маш ночтой ширхэгцэн байна. Магадгүй одоо үхэж байгаа ч байж магадгүй. Чааштай тэр юунаас ч бүтгүй гэдэг нь тодорхой байлаа. Харин энэ нь юугэр төгсөх бүүмтэй баяртай. Анхныхаа аюултай тэр Италид тулгарчээ. Манай эрэлч ноён Панун энэ тухай бидэнд мэдээлв. Пүртүү хотын амтны хүрээлэнгийн дарга нар тэр жирлэг амтан энэ сүлдсэн олон зам ширилсэн олон ферм хот тусгүний дотор арилж устсан амьд үлдсэний алин болохыг мэдэх сонирхолтой болсон тул Фенүнийг Италид явахыг зөвшөөрсөн юм гэж бичжээ. Ноён Фенүний бичснээр тах Францын нутгийг хэрэн дайрж өнгөрснийг тодорхойлоход арай хэлбар байжээ. Далайн эрэг орчмын Альпасын жилүүд нутгийг тэр ажигчгүй туулан өнгөрчээ. Харин хүн ам шахуу суудаг, шавгаарлсан олон тосхон суурин, сүлжилтсэн олон замтай Италид тэр гурав хүний нүдэнд өртөхгүй урагш алхах гэд ямар бэрх байсныг чи дөсөөлж байна уу? Иймээс Ноён Фенүн Италид тэдний явсан замыг эхлээд ачаа тээврийн машины жолоотнараас сургалжилэн мэджээ. Тэдний зарим нь өл ойлгодох хачин ямтан замын хажууд байхыг шүн олж үзжээ. Жолооч нарын яраа түүнийг хойд Италид гатлах замын тэг дунд орших Верна хотын ойролцоо буудалсан Цыганы хот айлд хөтлөн аваачжээ. Энэ зохим хэжээ болсныг хинч тодорхой мэдгүй бай. Та нар үнэмшин үү? Эс үнэмшин үү? Өөрөө мэдээ. Харин цыганууд жирлэг үрэг барьч чадсан юм байна гэж ноён Фенүн бичжээ. Тэд бол усчин цыганууд байсан. Тэд орон нутгаар тэнүүчлэн явж тосхон болон ферми хүмүүсийн жимсийн хүрээлэн усан үжим ичин ногооны газрыг усалж үйчлэх ажил хийдэг байсан. Тэд өөрсдөө морд элжигтэй байснаас гадна тэр нэг талд бүхөхтэй аут машин элэгдэд хуучирсан муусан бүхөгт чирүүлд амьдарч байсан байна. Тэдэнд бас яма нохо сармагчин өөр амтан бас байжээ. Баярт минь ээ. Яагаад ч юм бэ? Тэд Верна хотын ойролцоох хэсэг модонд нуугдж байгаа тэнмэл гурван адууг олж үтсэн юм байна. Тэдний ярьснаар бол адуунууд том совгийг тойрж гарах зам сөвгчлэн хайж байсан бололтой. Энэ байдлыг ажиглаж цыгаанууд тэр гурвыг барьж авахар шийдсэн байна. Адууны явж өнгөрсөн зам дээр тэд төмөр утсан цанхуу тавьчээ. Тэднийг ухтан хүлээж байгаад шүн буцаж ирэхээр нь гар чидэнгийн гэрэл тусгаж жис түнхэн танх сав нүдгч иргээр үргээсэн байна. Давжаа хээр халтар тэрх зангууд давхан орж төмөр утсан торд ороолтон унсан. Харин дах төмөр утсан тор үжмөгчэн түүний дээгүүр харин зүгтжээ. Дараа нь цагаанууд нөгөө хоёрыг төмөр утсаар хүрээлсэн төр жуурын хашаанд хийгээд энэ нь тэр хоёрдоо зөвгч ботжээ. Гэтэл шүн дах хурж ирээд нөгөө утсан хашааг нь нурааж хаяжээ. Гэрээс цагаанууд гүйтэг гарч түүнийх барьхаар оролцсон. Тэднийг ойртон ирмэгч нь дах урдаас нь дайрч дэвслэн. Ийм адуу урд өмнө огт үзээгүй тул тэд үнэхээр гайхсан гин. Тах хашааг өвдөн орж давчаах гарган авч. Дараа нь хээр халтрыг гаргахаар ирэхэд нь тэр нь харин тэндээс явх тэдил дуртай биш байжээ. Тэгэхэд нь тах түүнийг өшгөлөн албадж зүхтүүлсэн байна. Цагаанууд гурван адууг чүмийн ядаж алдахгүйгийн тулд хээр халтрын толгойд бугуйл чулууджээ. Гэтэл бугуйлын үжүүрээс барьсан хүн рүү тах дайрчээ. Харамсалтай цагаанууд түүнийг ингэнэ гэж сайн мэдэж зэгж бэлтгэж байсан тул алхаар толгойг нь чухчээ. Тах тэрийн үнчээ. Айх орхи баярт минь ээ. Энэ тухай би ярьж ч зүрхлэхгүй байна. Үнэхээр гайхалтай хэрэг болох нь эргэлзээгүй лээ. Харин ноён Пенүн бичгтээ цагаанууд юу хийх сайн мэднэ. Тийм цохолт бол адуунд ночтой гэмтэл өсрүүдгүйг цагаанууд сайн мэддэг байна гэж. За ямарч байсан ч тах хэсэг жуур ухаан алдаж унсан бөгөөд давжа хээр халтар хоёр зүгтжээ. Тахыг сэрэхтэн түүний дөрвөн хөл хүлээстэй байсан бөгөөд тэр өргөөс тороор хүрээлсэн нэгэн хашаанд хөвтөж байжээ. Цагаанууд юуны өмнө нэг ховон хүйтэн ус түүний дээр цаджээ. Түүний ухасхийн босч дайрхийг завдах болгонд нь нэг ховон хүйтэн ус цаж байсан гинэ. Тах давжа хоёроос салсан маань олж гисэн янзтай хээр халтар тэр мөртөө арилж өгчээ. Харин давжа явсангүй. Давжа шүн болгон торийн хашааны дэргэд ирж хүлээрэн газар чавчлан онголдож байжээ. Мэдээж ин хэрэгэ цагаанууд түүнийг бас барьж авахыг оролдсон боловч энэ удаа давжа урх торд орхоос ухаалгаар болтож харангуй тийш зүгтэн оцсоор байжээ. Хөрхи мо давжааг минь дахтайхан хамт үлдсэн явдалд баярт минь. Би их баяртай байна. Цагаанууд дахийг эдлгийн сургаах гэж бүхий л хүчээр оролдожээ. Харин тэгтээ түүний чүдрийг огт аваагүй байна. Учир нь хэрвээ чүдрийг авбал тэрээр нэг бол дайрна. Эсвэл торийн хашаан дэгүүр харьж гарна гэснийг тэд сайн мэдэж байжээ. Тэд нуруун дээрээ арсан боривтай ус ачхад дах хазж хайрч тонгочоод болохгүй бол гажир хөрвж уул ачаагийн унагна. Цагаанууд урдын адил дахийн дээр хүйтэн ус сачна. Учир нь тэд дахаар ус жөөх эдлгийнэ морхиж авах гэж ботсон тул түүнийг нойтон нуруутай явахаар дасгах гэж боджээ. Харин тэд санснаас гадуур дахид тэдийл хатуу шүрүү хандсангүй. Цагаанууд тэндээс цааш нүүх болжээ. Тэд тахийг янгантл хүлж нэг ачааны машинд ачаад хөдөлжээ. Аж болоход тэд өөрсдөө мор, нохой, элжиг, ямаг чүмийн ачад нүүж болохгүй байсан тул тэдгээрээ туун заманжээ. Давжа маань тахаас салахыг үл хөдлсөн тул шүн болоход тэрхэ сүргийн мөрөөр даган явсаар байжээ. Энэ удаа цагаанууд өөрсдийн легэрийг нэгэн голын хөвөн дээр байрлуулжээ. Тэд өргөөс төмөр утсаар дахин хашаа хийж түүндээ дахиж байрлуулсан бөгөөд энэ удаа зөвхөн хойд хоёр хөлийн тушжээ. Боронтой нэгэн шүн цагаанууд мөхөхтэй цэрүүлдэн орж хоргоцсон үед их өвцснөөс болсон болов уу химээр адуу чарлан энэ цаах дүн гэнэт сонсчээ. Тэд майрнаас гүйлдэн гарахд байх хүжүүндээ өргөөс төмөр торын дасархатай хашааны сонгийн хоёр багныг чирэн явж байв. Цагаанууд гэрэл асаан харахад тэр нөгөө хүжүүндэх төмөр утсан тороосон амжирхийг ихэд чармайн оролж байснаас гадна хойд хоёр хөлийн тушаан тас үсэрсэн байна. Цагаанууд түүнд тулж ойртхих тэдийл их яараагүй бөгөөд нэгэнт төмөр торд оролцсон тэр амтан зүгтж чадгүй гэж найдаж байжээ. Түүнээс гадна бас өргөөс тор төмөрд шархтаж хавг бэйн чус нүж болсны жирэгчээгээр хөл нь сүрхий доголдсон байлаа. Ийм үед хамаагүй ойртож очивол түүнд бүрч муу юм болж мэднэ гэж тэд болгомжилжээ. Дахиад ийм байдалтай байхтан хүртэл ойртох гэж авцсан тэдний өөдөөс дайч дэвслэн хажиж харайх хичээж байжээ. Тэд дахиг бахтарч унах буюу чирж яваа шонгон ямар нэгэн юмнес тэглэгдэж жохсхийг төрөх хүлээхээр шийдв. Тах нөгөө шонгоо чирсээр хагас километр орчим газар явжээ. Дах явсаар шорон жамын хажуугаар ухсан гүн сувгийн ирмэг дээр тулж оцсон бөгөөд цагаанууд түүнийг отоол нэг барьж авнаа гэж баярлжээ. Гэтэл энэ найдвар нь талгаар болов. Дах ийм юмд тордог амтан биш байжээ. Дахин ширх дэсгүйе их өвдөж байсан боловч улам хурдаа нэмж төмөр утсан тор тэр хүнд бетон шонгийг чирсэн хിവэр нөгөө совгийг харав. Тэр совг айхтар гүн байсан тул дахин чирж явсан бетон шон төмөр утсан тор дорхош унж тэглээд тэнд мултран үлдчихэ. Доглон тех давжаатайгаа нийлж аваа замаар тоос татуулан отхыг гайхаж гүлэрсэн цагаанууд сүүлчин удаа харжээ. Цагаанууд хөөх бэлтгэлээ хийж мордон эмэлж байх зуур дах давжаа хоёр үзэгдэх бараагүй арилжээ. Түүнээс хойш цагаанууд тэднийг огт олж үтсэнгүй. Баяртай мэдээчин хэрэгэ. Бичхан хэр халтар жохом яасныг чи сонирхож байхаа. Цагаанууд түүнийг өөрийн лягараас 30 орчим километрийн зайтай явхад нь барьж авчран ус жоврын мор хийж авчээ. Энэ нь ч нэтлэгний газар мах болсноос хамаагүй дээр бичтээ. Муу давжаа маань дахтайгаа үнэн ч хിവэр үлдэж хамт орхсонд би их баярлж байна. Анхны адал явдал ингэч төгсчээ. Үүнээс болж дах ночтой шархсан бөгөөд алхаж хэсэгт нь хүртэл тойлын бэрхтээ болжээ. Гэвч тэр нэг ч жогссэнгүй. Гэртээ харах дорн зүгт аялах айнаа үргэлжлүүлсээр байжээ. Ямагт дорн зүгийг чиглэн явжээ. Яаж ингэж зүг чигээ алдахгүй явсныг би огт ойлгохгүй юм. Чи үнэмшин үү? Эс үнэмшин үү? Оорэм дэ. Дах давжаа хоёр Италиг нэвт туулж гараад Австралиад иржээ. Тэд энд хоёр дахь аадал явдалтай учирсан юм байна. Энэ удаа тэд гартаа пуутай ойгийн цагтаатай учирсан байна. Миний ботход тэдний азил дутуудад байна да. Итали, Австрали хоёрын хилийн уулархаг хэсэгт хэдэн хон ямаатай нэг өвгөн малчин амьдардаг байжээ. Тэр хэсэгт хилийн хяналт шалгалт тэдийл хатуу бишиг ачаглан өвгөн хэдэн хон ямаага жарамда Италийн, заримдаа Австралиагийн нутагт сэлгүүлэн харуулдаг байжээ. Тэр өөрөө Австрия хүн боловч түүний төрөл садны зарим хүмүүс Италийн нутагт амьдардаг байжээ. Тэд энэ уулаа өөрийн орон гэр гэж үздэг бөгөөд түүний хамгийн хэцүү зам харах үе антаггүй мэддэг. Нэг үгээр хэлбэл ёстой нүдлч гисэн улс байжээ. Нэгэн орой нөгөө өвгөн хон ямаага Австралиагийн хил рүү уулын хамгийн айхтар хэцүү хэсгээр нэвтрүүлэн дорн зүгд тууж явтал араас нь ямар нэгэн зэрлэг амтан мөрдөн дагаад байх шиг болжээ. Харин зохом ямар амтан яваад байгаа нь тодорхой мэддэггүй байсан гэж тэрээ сүулт профессор Шмидттэй ярьсан байна. Тэгээд профессор Шмидттэй манай өвөөд энэ тухай бичжээ. Сүүлийн 60 жилд энэ нутагт баавгай огт үзэгдээгүй. Зэрлэг хахаа гэвэл аль хэдийн хятад дуусгсан байжээ. Нохоогийнхоо ааш цангийн ачлахад чон байж магадгүй санагдчихэ. Зя юутайч гисэн сүргийн хойноос ямар нэгэн аратан амтан мөрдөд байна гэдгийг хонималынхаа үргэж байгаа байдлаас өвгөн тодорхой ойлгочээ. Өвгөн сүргэ улам яаруулан хөөж явхтаа ямаануудын хүжүүнд жүүсэн хонхын дуунаас болоод түүний хойноос мөрдөн дагж явсан нөгөө амтны хөлийн чимээгч олж сонсоо болов. Яг уулын хэр дээр гараад өвгөн түүний сүргийн хоноос мөрдөн дагаад байсан нөгөө амтныг олж харжээ. Адууны онголдох янцхаалдах дуутай дөсөөтэй уянгалсан урд дуу чимээ гарахаар ийш тийш хартлаа. Уулын сэрвэн дээр сарны гэрэлд хоёр өл танагтах сэгсгэр амтан зогсож байжээ. Харин зохом ямар гихч амтан болохыг таньж чадсангүй. Баяртай чи дах давжаа хоёр ер нь мэйэр жижигхан болохыг сайн мэдж байна шүү дээ. Европын энэ хэсэгт ийм бэээр жижигхан адуу огт байдаггүй юм аа. Дах давжаа хоёр тэр малчинд хачин сэгсгэр үсттэй зэрлэг амтан гэж харагдчихэ. Тэгх дутмаа тах толгойгоо яг сэгсэрж байх үеэр нь олж харчээ. Өвгөн хончин өөртөө сүргдээ аюул уцрах асар том хоёр чон ирээд жогсож байна гэж ухаан сүнсгүй айж хонь малаан орхон уулын өрөө Австралиагийн ойн чагдаагийн бяцхан байшингийн жүг хар ирчээрэ гүйчээ. За юу болов гэж цагдаа асуухад өвгөн сандарч ээ чон би хэдэн хон ямаага нохойдоо даатахаар орхичлоо. Бүшүүлээрэ пууга аваарэ пууга гэж хайсгарав. Хэдивээр өсч гороотсон чон хаая Италийн талаас гринитийн энэ хэсэгт хүрэлцэн ирж хүн рүү дайрах явдал үзэгддэг болвч ойн цагдаа өвгний хэлсэнд тэдэл итгэсэнгүй. Тэр гутлаан өмсөөд харангуйд өвгөн хончиныг дагж алхажээ. Эргэж ирэхэд энд тэндгүү үргэж тархсан хоньны дунд хэдэн чон зогсож байна гэж өвгөн хончин дөсөөлөн бодож явжээ. Гэтэл харин тийм бишээ. Нэгэн залагд хуран бөөмнөрсөн хоньыг нохойд нь тойрон хучиж байла. Ямар нэгэн цон огт байсангүй. Тэднийг ингэтэл айлган сандрахсан гол буруутан болох нөгөө дах давжаа хоёрч алах болсон байжээ. Айж үргэсэн хонь мал хуцаж байгаа нохойн байдлаас үзвэл ойр орчинд ямар нэгэн зэрлэг аратан байна гэж ойн цагдаа тааварлжээ. Эцсийн болонд ойн цагдаа өвгөн хончны үгэнд итгэж чон байгаа газрыг ирж олохоор шийдэжээ. Харин өвгөн хончин юуны өмнө хонь малаа аюул ослоггүй газар олж хотлуулахар тууч одов. Би өвгөөс яагаад дах тэр хончин хонин сүргийг мөрдөн дахсан бэ гэж асуув. Дах нэвтрэхэд бэрхтээ даваат холгормоч хон ямааны мөрөөрх өвөл нэг учир олдноо гэдгийг өөрийн зэрлэг удмын совин тавраар ухаарж мэдсэн байна. Зэрлэг араатан бүрд ийм нэг чанар байдгаа гэж өвг хэлв. Иймээсээ дах давжаа хоёр сүргийн хойноос хол зайтай бараадан дагж явсан юм байна. Ойн цагдаа сарны гэрэлд тэднийг анх олж хараад сүрхэ живүүцнээр барахгүй жохом ямар амтан болохыг таньж чадсангүй. Зэрлэг амтлал болсон хойн аюултай байж таарангэж бодчихэ. Уулын зүрэг замын хоёр том хад хясгийн хоорондоор орж нарийстэг хэсэгт нэг том хадны ард ойн цагдаа орж нуугдан бууга зэхэж эхэлжээ. Зам дээр нөгөө хоёр араатан гараад инмэгч нэг нь оллон шахав. Гэвч яг энэ мөчд өөрийгөө буудахдаг гэж байна гэж тэр араатнууд мэдсэн юм шиг гэнэт ухсхийн хурдлав. Буудаад онсонгүй. Ойн цагдаа дахин буудахад тэр хоёр уулын хэр руу бярчганан давхиж буухтаа өвгний хэдэн хон ямаг үргэн хөөжээ. Дараа нь тэд уулын хажуугийн өтгөн нарсан шугуйд шурган нуугдчээ. Хончин болоод ойн цагдаад тэд дахин огт үзэгдээгүй гинэ. Дараа өдөр нь ойн цагдаа хоёр зэрлэг аратан үтсэн сонирхтой явдлын хаан тухай Линс хотын ойн аж ахуйг удирдах газарт мэдээлсэн байна. Ойн цагдаа хончин хоёул юу үтсэн тухай тентхийн ажилтнуудын нэг нь уртаас урт илтгэл бичжээ. Энэ илтгэл нь эцсийн эцэст Уяна хотноос суудаг профессор Семититигийн гарт орчээ. Тэр ойн цагдаа малчин хоёрын аль алинтэн уулзаж учир явдлыг тодруулаад тэр тухайга манай өвөд битсэн юм байна. Нөгөө илтгэлийн нэг хувь нь Уяна хотын их сургуулийн Цөөлүки амтны хүрээлэнгийн нийгэмлэгт ажилладаг өвл тэнх доктор Шүлис гэдэг хүнд бас очижээ. Харин энэ нь тэдэнтэй уулзсан 3 дахь аадал явдлын шалтгаан болжээ. Их нэг өвл танагдах зэрлэг аратан тэрээр өнгөрчээ гэж доктор Шүлис таавралаад анчин хүний ховд тэднийг мөрдөн хөөхөөр явжээ. Өвд битсэн жагталдаа нөгөө тэдний эрдэмтэн дахиг анх барихтаа хэргэлсний адил нойрсуулагч сумаар дахиг пуутахаар төлөвлөж байна гэж тэр өгүүлжээ. Харин өвг надад ярихдаа энэ бол зэрлэг амтныг барьж авах шилдэг гарах огт биш гээ. Яагаад гэвэл зөвхөн туршлагатай пуучил хэрэгтэй газар нь оноо чадхаар барахгүй нойрсуулагч сум нэндүү лав тусах юм уу? Шарах олсон амтан унахтаа хөлөө хүжүүгийнч хуг дарж унах явдал гардаг гинэ. Иймээс би доктор Сүлизийн нойрсуулах сумаар буудна гэсэн жагтлыг өнгөснөөс хойш нэг л зүрх төгшиж санаа сэтгэлийн уналтын байдалд ороод байна. Дахид тэр ямарч хор уршиг учруулахгүй тэр уунч хүжүүгээ хуглахгүй чи юундээ ойлж унжаад байх юм бэ гэж өвг намайг чимэлж элдвээр тайвшруулахыг оролтно. Хэрвээ тах хүжүүгээ хугалдгүй юм аа гэхэд тэд дахиг бариад авахар нөгөө муу давжаа мань яах болж байна. Дахиг л барьж авбал давжаа яасан яамаа гэж та бодож байна уу гэж би уулхлан чарлав. Энэ бол тэнх хэрэг гэдгийг би сайн мэдж байна. Гэхдээ яхаа ч юм бүмэд доктор Сүлиц эхнээсээ л надад нэг таалагтаагүй байх юм. Тэр давжаад ямар нэг хор уцруулдгүй юм аа гэхэд түүнийг зөвхөр хөөчхөл яана. Өвг бит хоёрын маргааны эвэс ахай сонсоод түүнийг альваа юмнд ямагт тоомсргүй анхаарал халамж муутай байдаг гэж жимлэв. Ийхүү тэр хоёр үгээр дүлхэлцэж нөгөө бибиэнд үргэлж хэлдэг утгагүй юм аа гэдэг үгэ хэргэлж эхлэхэд нь харин би тэр хоёрыг эвлэрүүлэхэд хүрв. Ингэснээр өөрөө ч тайвширлаа. Өвг бас сэтгэл өгшиж эхлэв. Учир нь доктор Сулис зүүн Африкт олон жил суусан хүн. Түүнийг хүн эрдэмтэн гэж мэдхээсээ анчин гэж илүү мэддэг. Энэ бүхнийг өвөг гинт санаад сэтгэлж овчээ. Түүнийг би юм алах дуртай хүн гэж хэлж чадахгүй. Гэхдээ тэр бол Аратан амтныг анчны хорхойтойгоор мөрдөн хөөх дуртай мэтэйч. Дахийг шинжлэх ухааны зорилгоор барьхаасаа Европт ирсэн жирлэг адууг мөрдөн хөөх нь түүнд илүү сонирхолтой байгаа нь эргэлзээгүй гэж өвөг үгүүлв. Доктор Сулизэс бидний хүлээн авсан анхны мэдээнд тэрээр тахих давжаа хоёрыг Австрия, Хангарын хил залгах нутгаас хэдхэн километрийн жайтай очтол мөрдөн хөөсөн тухай дурдсан байлаа. Дах бүх Австрияг нэвт туулаад бараг зүүн Европт хүрч оцсон байна. Тэр урдын адил дорн зүгийг чиглэн явсаар байна. Доктор Сүлицийн бичснээр тэр хоёр ийш тийш хөрөөдөн хүлэгсэн маш сонин замаар явж байгаач. Харин энэ зүйлийг нэмэн тодруулсан тэд одоо өндөр уулаар дамжих биш. Харин тал хүндийг барин аяллаа үргэлжлүүлж байна гин. Энэ яагаад вэ гэвэл нөгөө өргөст төмөр тороос авсан шарх нь тахийг улам улам шаналгаж байгаа юм уу? Эсвэл ойн чагдаа нэмэн шарх туулсан ч байж болох юм аа гэж өвөг өгүүлнэ. Доктор Сүлис жирлэг шүү ангархаар яваа шиг тэдний хойноос мөрдөн мосх аяллаа мөн үргэлжлүүлсээр байгаа гинэ. Нэг удаа зөөлөн бөгөөд нойтон хүрсэн дээр тэдний явсан мөр шинхэн баасыг олж үтсэн байна. Эчэс нь үдшийн бүрий болж байх үеэр тэдний барааг дурнаар олж харсан юм байна. Тэд Австрия, Хангарын хилээс хол биш нэг уулын хөндлөд орхигдсон алюмин цэцэрлэгийн нэгэн үчүүрт хэвтэж байжээ. Доктор Сүлис тэр зүүн Африкт байхдаа сурсан бүх арга жилаан хэрэглэн байж тэдэнд аль болохоор ойртож очихыг хичээсэн гэж бичжээ. Гол нь анчны бүх жаавар төрмийг баримтлах там биш. Тэдэнд 50-60 метрийн зайд ойртон очихын тулд биеэ үзүүлэхгүй, салах авахгүй, үзүүхэнч анир чимээ гаргахгүй мараач дөхөх хэрэгтэй байна гэж тэр бичжээ. Нойр сүлэх сумаар холын жайд пуулж болтгүй чи сайн мэднэ шүү дээ. 100 метр урагш дөхөхийн тулд бүтэн цаг зарчуулж байсан гэж тэр бичжээ. Харин дахиг тэр маш сайн ажиглажээ. Дахийн үс ноолуур нь намрын байдлаар сэгсэж ургаснаас гадна дэл сүүл нь газар шүрэм унжижээ. Түүний бие эрүүл биш. Тамир тэнхээ суларсан харваас илэрхэ байжээ. Харин давжаа юр босын эрүүл саруул байдалтай байжээ. Түүний үс нь нягт бөгөөд сорлох харагддаг. Дахин зогсоогоороо унтаж давжаа харуулт харагдсан байдалтай байжээ. Доктор Сүлизэд энэ үе хамгийн тохиромжтой мөч санагдчихэ. Учир нь юу гэвэл гүн морийг хутвал саргав биш байдаг гинэ. Дахиад 100 метр ойртвол тэр пуудах болцоотой болох байж. Гэвч тавжаа сэжиг авсан янжтай байж. Доктор Сүлис тэдэнд 50 метрийн жаатай ойртож очихын тулд дахиад хагас чагийн хугацаа хэрэгтэй байж. Тэр эцсийн эцэст боломжийн газар оцсон боловч пуухийнхаа чамхыг сойж бэлтгээгүй болохоо ухаарч. Замхах цаг чимээгээр дах сэрж. Харамсалтай нь доктор Сүлисэд тухтайхан шахагч цаг үлдсэнгүй. Тэр дахин гут дундын пуулжээ. Гэвч тэр нойрсулах сум дахийн зүүн мөрөн тушаа туссан гэдэгт бүрэн итгэжээ. Хэдийвээ харангүй бүрэнгүй болж байсан боловч дах нэг удаа жог тусан цэцэрхийг тэр ачгалжээ. Тэгсэн мөртөө цэцэрлэг дундуур тэр хоёр давхан талд орчээ. Дах хол явж чадахгүй гэдгийг доктор Сүлийж сайн мэдэж байсан учир огтхонч яарсангүй.
2: Дахиад
1: 50 метр хертэд явхад ухаан алдан унах ёстой байжээ. Хамгийн ойрхон тосгон 3 км-ийн зайтай байжээ. Доктор тэнд очиж дахиг ачааны машин хөлсөлж авахар шийдэжээ.
2: Тэр
1: дахиг ухаангүй байхад нь хөл хүлэх дээс авч гарсан байжээ.
2: Энэ нэ
1: үдшийн бүрэнхүй болсон үе байсан тул
2: эхлээд
1: цэцэрлэг дундуур орч гэрэл тусхан дахиг олж авахар шийдэжээ. Өөрийнхөө огт алдаагүй гэдэгт бүрэн итгэж явсан. 50 метр яваач, 100 метр яваач дах огт унаагүй байхыг олж мэдмэгч туйлын их гайхаж. Дах ёрдөнч унаагүй байжээ. Яагаад тэрвэлээ? Доктор Сүлийс огт ойлгосонгүй. Дараа нь бүхэл өдөржин эрэл хайгуул хийсэн боловч дах давжаа хоёрын сургич гарах чадсангүй. Тэр ч байхгүй. Тэдний уул мөрийгч олж үтсэнгүй. Энэ хавийн гажрын хөрс хатуу бөгөөд хуурай байсны жирэгчээр хажуу талаас нь өндөр хат хясах шахсан байжээ.
2: Бодвол тэд
1: эцсийн хүч тэнхээгэн шавхан тэр өндөр өөд авирч цааш алах болсноос зайлахгүй ачаа. Доктор Сүлийзийн бидэнд мэдээсэн зүйл ертэл энэ байна.
2: Дах
1: тэрх ноорсүлэх сумын хамт уул хатыг дамжин улам цаашд одчээ. Ноорсүлэгч энэ яагаад түнд нөлөөлсөнгүй вэ гэж чи асуух байх. Энэ асуудлыг хүн бүхэн асуух байх. Өвгийн бодож байгаагаар бол түүний сахлаг зузаан үснөөс нь түүнийг аварсан бололтой.
2: Гэвч би үүнд итгэхгүй байна.
1: Магадгүй түүнд хүний нүднээс талд дохромжтой хачирд очиж унах тийм зориг тавьчаар байсан ч байж болно.
2: Эсвэл
1: тэр өндөр ууланд авирч хараад тэндээ үхсэн ч байж мэднэ.
2: Магадгүй
1: доктор Сүлийс түүний алчхаад дараа нь дах алга болсон гэсэн яриа тархаасан ч юм билүү. Намайг ингэж ярихад өвөг маш их уралдгийн. Тэдний талаар мэдэж байгаа бүх зүйл маань энэ байна.
2: Хэрвээ дах
1: амтэн хүнгүү зэлүүд уулны тагт гараад үхчихээгүй бол тэд аян замаа үргэлжлүүлж байгаа нь лавтай. Манай өвөг хангарын бүх цөлийнхэн амтны хүрээлэнгийн нийгэмлэгт тэр хоёр атууг ирж сурвалж хэлхийг хүссэн жахтал илгээсэн билээ.
2: Баяр та.
1: Хэрвээ дах чаашид явах чадал тэрхэтэй байгаа бол нутагтаа хүртэл хэдий ч нэг удаан явна гэж
2: чи бодож байна.
1: Одоо бол би дахыг хэн нэг хүн барьж аваа түүнд эмэлгийн тусламж үзүүлээ сай гэж хүсчэл байна. Өөрөөр яах вэ дээ? Эвэс ахаа намайг өргөөс тэмх улаан лоолтай холж дарахад туслуулахар дуудаж байна. Халуун ногооны хурц үнэр хамар цорогч байна.
2: Бид
1: та бүхэнд хамгийн том мэдчилгээ хамгийн сайн сайхныг бэлгэсэн ерөөл твшүүлж байна.
2: Баяр тумине.
1: Хэрвээ би өөр ямар нэгэн шинэ мэдээ сонсвол чамд яаралтай чахаа бичнэ. Баяртай.

0: хэрхэн сонсогчдоо Хөхээр хамтлагийн Монгол мордуугар Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараан өндөрдөж байна. Програмын дээж найруулж Хөвчин Хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндг олдов.
1: Тулгар жоролт үүрэг хариу чалгаан батж ээжилж, сэргэн мандалтын аянд эрэл хэглэн урагшилье. Хувьсгалын дархан орон чаг үеийн яруу дууллыг бичгэлж байна гэсэн мэдээлэл.
0: Ханжин Орсын ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
1: Ханжин 29-р хугацааны Санкт-Петербург дэх олон улсын аж ахуйн чуулга уулзалтын бүгд хуралд оролж иж яраа тавьсан зэрэг мэдээллүүдээс сонсох нь.
0: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
1: Төвөр радиогийн мэдээ. Энэ жилвэл дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсанай жуг бөгөөд 5 жилийн хой болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан дундад улсын өв хамтнаан мэндэлсэн тэр чагаас эхэлж дундад улсын ард түмэнд жол жаргалт амьдралыг эдлүүлэх дунддын үндэстнээ сэргэн мандалтын төлөө тэмцхийг өөрийнхөө тулгар жоролт үүрэг хариу чалгаан болгохгор тогтоосон байна. Жо бүгөөд 5 жилийн турш дундад улсын өв хамт нам ямахт тулгар жоролт үүрэг хариу чалгаан үйлдэлжүүлж бүх улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж хүн төрөлхтний хөгжилтийн түүхэнд дэх сүрлэг сайхан жорог төсвэй гэж ургэлж дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтад урд өмнө байгаагүйг гэн сарвал ирээдвийг авчирсан байна гэж аав. Тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан батж ээжилж сэргэн мандалтын аянд эрэл хэглэн урагшлий гэсэн ширсэн мэдээллээр та бүхнийг дагуулан хувьсгалын дархан оронд хөрсч дарийн утаа манарсан дайн дажнаа он жилээс өнөөдрийн үцгэлэнт сайхан чаг үеийг хүртлэх ховролтыг ойлгуулж намын удирдлага доор ил гажрын хүчрийг туулан бэрхийг давж ардыг баяжуулан аж үйлсийг хөгжүүлсэн ер бусын амжилт бүтэмжийг харуулахар боллоо. Өнөөдөр бид энэ төрөнд дундад улсын өв хамтчуудын хүсэл мөрөөдлийн аяллаан эхлүүлсэн гажир болох Шанхай болон Жэжиангийн жаашинд хүрээ. Одоохондо Шанхай хотын Хуанпу тойрогт байрлаа дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурлын дурсгалын ордноо тусгай сэдвт үжүүлгийн тэнхимд үндэс сурвалж болоод яруу алдар гэх хувьсгалын тухай гол сэдвт үжүүлэлэг гаргаж байна. Ховор нандин хувьсгалын түүхийн дурсгалт жийлс болон тулгуур бичгүүд нь галуу дэлхийг донслогсон гайхамшигт он сарыг хамтар гэрчилж байна.
0: Дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурлын дурсгалын ордны намын хорооны шүүжи ордны дарга Чингийн тухай илэрхийлэгдэн. Манай намын бүх түүхвэл бүр дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурлаас эхэлсэн юм. Бид хэдий хол явсан ч гарч ирэх үеийн жаман мартаж болохгүй гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчилсан юм. Шинэ чаг үед өргөн харахад дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурл хуралцсан газар бол өв хамтчуудын оюун санааны гэр орон болно. Тэр нь бидний хаанаас ирсэн, уг үндэс нь хаа байхыг чаг ямагт сануулж байна гэжээ. Дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурлын хуралцсан газар Жаашингийн Нанху нуурын улан онгоч бол дундад улсын өв хамтчуудын хүсэл мөрөөдлөн эхлүүлсэн газар болно. Дундад улсын ард түмэнд жал жаргал эдлүүлж, дундын үндэстнээ сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгуур жоролт үүрэг хариуцлах энд хөвөрсөн юм. Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанай 100 жилийн ойг бүлэглэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан. 100 жилийн өмнө дундад улсын өв хамт намын хошуучд дундад улсын өв хамт намын үүсгэн байгуулж, үнэн ясыг баримтлах хүслэнгэн бад сахих тулгуур жоролтон үйлдэлжүүлэх үүрэг хариуцлагаан үүрэглэх үрэгдэл сүйтлээс айхгүй өрлөх баатарлахаар тэмчих намдан үнэнч шударга ард түмний хүсэрдүүлгүй агуу их нам байгуулах жорох санааг бүрэлдүүлжээ. Энэ бол дунд улсын өв хамт намын жорох санаанай өх сурвалж мөнгөжээ. Нам байгуулсан агуу их жорох санааг бадруулах нь дунд улсын маягийн одоохчлэлтэй хулахад

0: Өнөөдрийн Шанхайд олон улсын аж ахуй мөнгөн гүйлгээ арилжаа ба усан жамийн тээврийн төв газар үндсэндээ байгуулагдаж, олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн төв газрын тойм толов үндсэндээ бүрдэж, бүх дэлхийд нөлөөлөх хүчин тасралт хүч хангарч, үүдэлт шинчилэлт хийх чадвар нь тасралт үгүй дээшилж байна. Жангжангийн шинжлэх ухааны хотхон Джижер шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн хонхлоос, Янпу шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн бүс, Шихуйгийн Мосу орон зай хүртэл Шанхай бүх дэлхийн хамгийн охисон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүлэглэлтэх нэрсийн жагсаалтад өмнөгнөнд байрлж, улсдан үйлдвэрлсэн том нисгэл, том шуудны хөлгөнгөж, дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн хамгийн өндөр түвшнийг тулуулсан маш олон нэг дүгээр Шанхайд тасралт үгүй мэндэлж байна.
1: Аж ахуй төд хурдчаар хөгжихийн жирэхээр Шанхай хотынхан Ардин хотыг Артүмэн байгуулах, Ардин хот Артүмнээ төлөө байх чухал ойлгогдлыг үйлдэлжүүлэн, хамгийн сайн их баялагыг Артүмэнд үлдэн өгч, чанарлах хангалахаар Артүмэнд үйлчилж байна. Хуучин сугал Ардын тойрхийг жасад шинтгэхээс аваад нийгмийн хороолын хоолн гэрийн бүтээн байгуулалтад хүртэл, хох новшийг төрөл хуваахаас аваад Чичирлэгийн хотын бүтээн байгуулалт, Хонпужан мөрөн Сүүжүү голын нэг мөрөн нэг голыг жасаж өөрчлөхөд хүртэл, Шанхай хотынхан хуар чичиг хатгах шиг хянуур лавдун овор баримтлалаар олон түмнээ бачим тулхан хүчин бүрэхтэй санаа болж хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг хүчлэн шийдвэрлжээ. Шанхай хотын Хонпу тойргийн Дапу Чао жил гудамжийн нэгэн суугаал ард хэлэгдэн, манай эдгээр настачууд маш их ололт төрөгдөлтэй, сэтгэл догтлон хөксөн баярлаж байна. Энэхүү агуу их чаг үед амьдарч байгаа нь бидэнд үнэхээр маш их аж авшаан болох юм. Маш жол жаргалтай байна гэжээ. Жожангийн жаашингийнхэн тулгар жоролтон баримтлан жорж, хот хөдөөх уусалч болон хөгжүүлэхийг гүнчгэрүүлж байна. Шанхайтай холбогдох Жожангийн дайчин бүхлэлт болсны ховд, энтхэн хөхмөрнөө горвалжин хойхин нэг чогтсон чанарлах хөгжилтэн шинэ хүйлстай гүнчгий уусалцсан байна. 2025 онд жаашингийн хөдөө тосхнай суугаал ардын тохируулж болох орлого 5 том 4939 төгрөгт хүрч, 22 жил дараалан Жөөжан мужийн төрөнд оржээ. Жаашингийн хөвчөөтсөн аж үйлдвэрийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөх нэг том 5000 төмөн дуншуур төгрөгийг давж, бүх улсын төрөнөө үйлдэн бүтээх үйлсийн жун хүчрэх хотын өмнө хорд орсон байна. Улсын дэсийн тусгай нарлаг онч шин тижих хүчрэх аж ахуйлын нийт 243-ийг байгуулж, бүх улсын аймаг тусгай орны дэсийн хотын нэгдүгээр өгнөнд лавдуунаар оржээ.
0: Өнөөдрийн дундад улсын аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийд 2 дугаарт жагсаж, Эдвараны арилжааны хөвчөө дэлхийд төрүүлж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг үргэлжилэн ахиулж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт үүдэлт шинчилэлтийн хүчин хамгийн түргэн нэмэгдэж байгаа аж ахуйн чогчийн нэг болж, ерөнхийлсэн үүдэлт шинчилэлтийн чадвар нь дэлхийд 9-дүгээрт жагсаж, саран дагн нэрэмжит хайн хэмжих машин саранд гарснаас аваад, Фэндүжэ нэрэмжит шумбагч онгоч гүн далайд орсон хүртэл, нэг бүлэг чухлых ажил үйлсэж алгаагаар шувталтай боллоо. Манай улсын судалгааны ажилтнуудын тоо дэлхийн үүдэлт шинчилэлтийн жун хүчирхэг сүргэжлийн тоогоор бүр дэлхийд төрүүлж, дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улс тийш түргэн ахиж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт дэлхий дээр хөвчөөгөр хамгийн их сургаа хүмүүжлийн систем, нийгмийн баталгааны систем, эмнэлгийн системийг байгуулснаар ард олны ололт хүс тамж жол жаргал, амар төвшнээ баталгаа нэн гүйчэд нэн баталгаатай, нэн тогтвортой болсон байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт чинээлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулж, харьчилж үгүй ядуу байсан асуудлыг түүхэт чанартай шийдвэрлж, 14 дуншуур хүн ард нийгэм журамт одоогчлсон хүчрэхэг улсыг

0: бүх талаар тууштай байгуулахыг харалтай тийш урагшилж байна. Жуун жилийн түүхтэй том нам одоо яг Чог Жахва Бадрангүй өрнөн хөгжиж байна. Шинэ аянд бид нам байгуулсан агуу их жорог санааг нэн сайн бадруулж, тулгуур жоролтой мартахгүй жогсшгүй урагшилж, нэн шилдэг үр бүтэмжолж, нэн гялалтсан амжилт гаргах болно.
1: Тубараж үхэн мэдэв. Тухан газрын чахаар 6 дугаар сарын 5-ны өдөр улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин Санкт-Петербургт Оросын гүрэнхэлэгч Путинтай уулзжээ. Ханжин өн төрөнд тэргүүлэгч Ши Жинпингийн гүрэнхэлэгч Путинд төвшүүлсэн дотн мөндчиллийг дамжуулжээ. Ханжин илэрхийлэгдэн Дундад Оросын харилцаа ороо босгоо дэлхийн байдал дунд тогтун бөгөөд Орос бат хатан байдлаан баталж чадсна жангалхна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Путинай чолоо атгасанд байна. Төрөхөн хоёр улсын төрийн төрөм Бээжинд амжилттай уулзалт хийж, хоёр талын харилцаа болон ил чар хүрээний хамтын ажиллагаанд шин чухал хамтын танилттай болсон байна. Дундад улс Оростай хоёр улсын төрийн төрөнөө чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулан, Дундад Оросын харилцааны чаг үеийн агуулгатхууныг тасралтгүй баялагжуулж, нэн төв голчи жүйж ахастай бүх дэлхийн жасан чагчлалтын системийг байгуулахыг ахиулах дуртай байна гэжээ. Путин Ханжингар дамжуулан тэргүүлэгч Ши Жинпинд сайн сайхан жүмэлдэн дэвшүүлсэн байна. Путин илэрхийлэгдэн Орос дунатын харилцаа урд өмн байгаагүй өндөр төвшинд оршиж байна. Орсонхан дунд улстай улс төрийн итгэлцээ болон эйлдэх хөршин нөхөрлөн Орос говьшгүй гүнжгэрүүлж Ил чар хүрээний солилцоо хамтын ажилхан ахуулж, Орос дундын харилцааны тогтурт чанараар дэлхийн найрамдал хөгжилтөд тогтун чанар нэмрэлнэ гэжээ.
0: Тубараж үг юм эдэ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин тухан газрын чагаар 6 дугаар сарын 5-ны өдөр 29-р хугацааны Санкт-Петербург дэх олон улсын аж ахуйн чуулгуулжилтын бүгд ухралд оролцсон бөгөөд бүх дэлхийн жасан чагчлалтын санаачилгыг үйлдэлгэжүүлж сайн сайхан ирээдүйгэн хамтар чогчлийг их сэдвэр яра тавьжээ. Тубараж үг юм эдэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангалгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чогчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шинэ мэрэгжлэр бий болсон шинэ аж үйлс, шинэ эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, Хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай бэлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх хөтө оролцож жочтыг ухтан жочдыг дайлж Жорг Жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжүүлэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөлжил нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн ичэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8000 төхөрч 5 жи 1000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19%-аас дээш их можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгалтан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Тубараж үг юмэдэ. Хөхмөрнө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Шижинпин чухалчлагтан хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг чаашаад ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэж. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн хамаатай салам учрынхан хөгжилтийн шин үжилтийг эрс говьшгүй туушлуулж, ам ахыг төрүүн байранд тавих бохирдолгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдолгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх үүтэй ахиулж, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохир усыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэхүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэс дэвшүүлж, ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дундын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөр мэж ам ахуйн системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмрөг болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Шижинпин Чүнчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөд хэсэх хугацаанд хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнгүй байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихэр нэн уудалхгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс дүрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэгдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг явуулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдлыг хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс, нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турши ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд дэсийн арилжаа хурлыг уртхажид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хахуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинай гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдолтай аж ахуйлал оборч, идэ умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж, ер гарай калиматрин амахан хонглон эндэх амахан ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард хөвзөөфэн хэлэгтэн, одоо ус тунглах чиж жагасч холширлоо. Мөрнөө хөвөөнө чичирлэгч холон болж, үжимчинч ончхай сайхан болжээ. Манай энд хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдач мөрнөө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн турши хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлвэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж, 1300 гараа хуул бас гармиг тойлбартай чагчилан жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж, хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж, хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж, бүх улсын жуунай 42-ыг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-ыг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, олон урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж, нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болдо төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд агалдан, тэрүүнээ болдо төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жандааны оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн товчооны дээд дарга Шүйфэн хэлэхтэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж, дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сүргэжилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнөө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байр шуулан байгуулж, оюунлах чадвах квантын чимээжанг, чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөүний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарн гарч, улсын төрөүний үйлдвэр бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын жуунай 51 ба жуунай 45-ыг ижилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Луда Ажин хэлэхдэн, хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгийг байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтаар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоног төхөөрөмжийн байгуулалтыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэхэнд оруулж, дэлхийн дэсийн аж үйлсийн сүргэжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг хоёр дахин илүү нэмэгдэж, бухусад ижилх ховин жин жуунай 42-2 байснаасан жуунай 47-3 болон дээшилж. Бухусын хөгжилтийн их талдах үйлдэл улам товын болжээ. 15

0: 5 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол бас ч хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ван Чанлин хэлэхдэн дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлолтыг явуулахад хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно. Төвөрөж хүмүүдэг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайнхын чанарлах хөгжилтийг явуулах төрүн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийд таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын эх хотын үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож, хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан яхуулж, хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж, хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж, хүчин төвлөрүүлж өндөр төвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн, хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгууллалтыг ахиулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг бат чэжилж хүүдэг чэжиндэн хоёр их талыг багтааж Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг дөрвөн талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр жолоодмж болгож өөрчлөлт нээлтээр хөдөлгөх хүчин болгож улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож, хотын жасан чигчлэлтийн одоогчлолтоор баталгаа болгон, нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэстэн тултал хийж, бодит хүйл ажиллахаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлж, дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах явцад дайчлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн гүйчэд бадруулах болно гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можинхан хөгжилтийн ёс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтчин нэн нэшилдэг, ам ахуй байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болох гор байна. Харамүрэн Можийн дарга Лян Хуйлин хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал найдлагыг бат чэжилж намын төв хорооны шин чагийн зүүн хойд орныг бүх талаар хөгжүүлэхийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж лавдун баттайгаар үннийг баримтлан бодтойгоор хэмлж чанарлаг хөгжилтийг шалавдан ахиулж одоогчлсон хүчирхэг можийг бүтээн байгуулж улсын хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд Харамүрэн хүчин чадлаа нэмэрлэнэ гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можи аж үйлс шинжлэх ухаан сургал хүмүүжил хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх зэрэг 12 талын голдлоготой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хөтлөн дагуулж тоочлсон оюунлаг чадвах амьд утсын аж ахуй шин материал зэрэг 1000 дуншуурын дэсийн 12 онцлогтой аж үйлсийн сөргөжлийг бий болгож, агаар аялал, сансар аялал, дээд дэсийн тоног төхөөрөмж, шин энерги зэргийг шин тулгуур аж үйлс болгон байжуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулна. Ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлогуугаар хөгжүүлэхийг баримталж, онгон дархан байгаал онцлогт гажир нутгаан орлогын ирэлт болгон хавруулна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Гүлжи, Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нэчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сэмбэ нөө бичих найзнараа. Төв радиогийн 5 мөсөн хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгчин байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичих найзнартан авьяаслаг хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн 2 блонк тохируулла. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүлжүүлэх содон тавчин. 5 мөсөн хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хөглж байна.
0: Бичих найзнараа, авьяаслаг хүүхэд болон гин энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төнгөний хотын хүрээ хөшөөнө Элсэн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Элсэн сургуулийн Магтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: Урдмын нулгий болсон нөлсөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан Урдэмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон нөлсөн сургууль минь хайр хариучлагийн дуудсан хасир ажилтнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрон чабар бэрэн асартэ. Амтэ шимтэ хоолол хос шим тэлжол хоолон гүртэ.
2: Бэй махмутан чэрэгжул хас оодам сэхэн тэмэрин талбартэ. Болчан шүрүпсэн чангарал хас олэн жүйлин тэмэрин хүргсэлтэ.
1: Номин үнэр сонгэнсэн оодам сарвал номин сангтэ. Өнгшэлгийн дуун хэнгэнсэн сэжэр туяад хүчолин тэнгимтэ.

0: хөгжилд юродыган зургал хас орон зургийн ангитэй хөгжилтэй байсалтэй бүжгэл хос анте бүжгийн ангитэй
1: синжэл ухааны сор садар хас синжэл мөрөцлийн ортон тэ син мөрөгийн сор чай хас өнөстөрө машинэ ангитэй
2: Өрби хоорхон багчууд бид
3: өрдөм нам сурхаар шаргуу чармэн
4: өрөл хүсэл сурагчэд бид
5: өх орноон хөгжүүл хоор шимдэн сурлжэн

0: жалгаад Төнгөний хотын 60 дахь шуунаас сурахч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын уугаа жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгчин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улсаа, өнг тайвныг үрд шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис, өрг чулууг хамаг төдөлдөг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх соёлоон бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танегэр, манегэр, дунддийн ихгэр, талинэл уулын тосгон бүхнээр нэг гэрэ. Бүлхэмдэл бол өл үндэснээ ам насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснээ ам амьдралын дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснээ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснээ уудлын хөгжихийн шат юм. Бүлхэмдэлгүй бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сарвал сайхан ирөөдэй гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сачрам мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундний үндэстнэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Зүрх сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэстнэ хайр жогчийн гишүүн юм. Зүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс, нэг насны ерөөл, нэгжин сэтгэл, хижээд сүү шиг асгарн. Нэг айны онгч, нэг хүлгэн ивэл, нийгэм журам хижээд, сэлэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улс. Хүн ялнасаа үрд салж чадгүй. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжс. Хүнч маныг хижээд салгаж дэлхгүй. Зүрх зүрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутрын, сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбол найрын дуу уянгарн, зүн бэлэгтэйгээ нөөгдвөл жаргалын нар сачирн, зүү төсөлтэйгээ бэлэгдвөл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог зүрх, үрийн сэтгэлд хат хүртэл уйрн. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж, харилчин хавсралчин, таныхаа нүлгэнд нэхтэрнэм өх орон минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн төмчин, таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орон минь. Хүхмөрөн гэрчилн, хатан гол батлан, хүнээ хорваад вид бол нэг гэрийн хүмүс. Хүх дөнгөр итгэн, хөрсөд дэлхий чөөжилн, хүслийн дэлхийд бид бол нэг бүлийн найжсаа.
0: Жалгаад бичгэн найз нартан тэнгэрлэг тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуу сонсгоё. Та нар таалам болгоно уу?

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

Бичгэн ажинараа Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжууч хлуурын төвөөс голлон эрхэлсэн нутгах дуурсгал радио яраа хэлтгэлийн уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоно уу.

0: Жаархам сонсогчдоо өв соёлын улба дулаан хотын жолво бүх хотын нутаг дуурсгал Аражо яриа илтгэлийн ажиллагаа маань үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа үргэлжлэн хандуулаарай. За энэ удааны ажиллагааг Аражо шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр дамжуулахаас гадна дулаан сонир мэдээд авчингаар видео шууд нэвтрүүлгээр бас дамжуулж байна. Ингээд үзэгчдээ та бүхэн манаас илүүхэн урам хайрлж харилцан дамжуулахыг хүсэж байна.
1: За ингээд саяхан бол одоо 1-8 номортой оролж игч маань одоо өөрийнхөө илтгэлийг хийсэн. За ингээд 9 номортой оролж игч маань одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд цаадсан байна. Сайн байна уу? Сайн ирүү.
2: Сайн сайн даяран сайн байна уу?
1: За ингээд илтгэл бэлэн юу?
2: Билээ.
1: За эхлэе.
2: Жиргэлэн чингэр говийн урт учрхө тэмэ тэмэ чин. Оюуна гэрэл сачруулсан олон үг сайтнаа үлгий. Хөгжил бадрал чилуу ирлэн хурдалсан ордос нутгийн хүн арад та бүхэн минь амархан сайн байцгаана уу? Миний оюуна болон сэтгэлийн ундраагийн хүрээлэн бичсэн оюун бодлын минь бичээсийг оюундаа буулган сэтгэлдээ мөнгөлч духлан сууж таалан болгоно уу? Ордос нутгийн баруун хойд хижгаар онгон байгаад ойд өрх хосолсон орчлонгийн деважин сэтгэлийн гүнд сижир түүхэн үгэлсэн сэвэлжих салхинд нь домог амилдаг сэтгэлийн дуулал хөвчийн гов ботхон бор жиргэлгээнээр намилжинхэн тормолчход би түүний гарын урнаар эмжиж гал аяннаар үргэлжлүүлэх гэж яриа илтгэл хийх боллоо. Хангийн нутгийн говгүйгээр говийг тэмээгүйгээр төсөөлөхийн аргагүй. Тэмээнэ тоо толгой чөөн өсч үржих нь удаан бас хатуу шүрүүн цаг агаар энэрлэггүй цагийн дайралтад өртөсөөр

0: Асруу удалгүй дэлхийн улаан номд орж болж ашгүйгийг сэтгэл сэмшрэн үгэлхээс өөр аргагүй. Гэвч тэмээвэл үнээрийн хамаг амьтдаас хамгийн тайван, хамгийн сүрлэг, хамгийн уян сэтгэлтэй одоо хүртэл хамгийн олон овдсон хадгалсаар байгаа хамгийн гайхамшигт амьтан болох юм а. Түүнээ нууцын нэвтэр чадвал хүн төрөлхийдний донслогоож бүхий зарим аимшигт үүчний эдгээх дүлхүр олдон гэдэгт батлаар итгэж үе. Монголчууд таван гшүү малан таван эрдэнээр зүйрлэхтэй. Мөр молор эрдэнэ, хон хоол эрдэнэ, үхэр өрөм эрдэн, яма ноолур эрдэн гэж тэмээгийн харин дэлгэр эрдэн гэсэн байдаг. Үнээрийн тэмээ ганц энгийн сүүнээр жишээлэхэд бусгууд малын сүүгээс илүү чанарлыг, илүү илчлэг байж 800-аас 900 калори хүрдэг. Энэ нь илүү совлын чанартай байдаг. Түүхэн соруулж чигт Даян хаан бэдэх үүчин болсон ажгүй. Тэр үүчнийг чагаан тэмээнэ сүүнээр 3 мөнгөн аяг чортол илэн эмнэвэ. Тэгж эмнэсэнд жамаг мэтө 7 гэсэг үүчин унаж сайн болваа гэж тэмдэглэсэн байдаг. Тэмээнэ сүү саал, үс ноос, мах тос зэрэг ашиг сүмээс гадна тэмээнэ тухай дайлаг, тахилаг, өрөөл магтаал, чээр бэлгэдэл, зүйр үг, сургаал үг, онисох таавар, дуурлаг, наадам тоглоомчичээ тэмээтэй холбогдсон амтэн ургамал газар уснаа нэргээд соёлын уулгуунтай ухаан нэг түлхүүр зүндэн байдаг. Тэмээн гөхөө, тэмээн харган, тэмээн гургуул гээд эжин Чингис хаан тэмээн хэрийг агуулж байсныг Монголын дуу тавчаанд тэмдэглэсэн байдаг. Цол байгалаас өвдөлтэй нар зүг харж хевчсэн тэмээн дүрстэй тэмээн хад ханьян хшүүнээ их ус суманд байдаг. Номхон тэмээгийг ноолоход амар гэсэн монгол зүйр үг байдаг. Энэ үг бараг манайх шиг тэмээтэй олон шар өхөнтэй айлаас гарсан байх гэж би боддог. Тэмээгээр усанд явна, идээ удаа, өвс бордоо ачна, нүүдэл суудал болоход хамаг ямаа нь ачхаас гадна сургууль соёлын мөр хөөхтөн, сургуулдан, замын хасаг тэргэнд цаг осолдолгүй хүргэж дадаг улаа өртөөчин байсан шүү тэмээ минь. Нутуу ижинтэй байж өнгөтэй өдтэй болдог. Тэмээчд цаг цагийн үерт дөрхөн алдаж эвдрэлгүй чадаг түүх улвааж өвдийн хаан нутагт эжин сууч. Ботхон голсон өнгийг хөөслөн хамт үйлэн. Бороо оркуу болохоор овоогоон тахиж далалан. Эрэн хурваад гомдвол хуран татаж тайтхардаг өвдийн хаан сургаалыг мартаж ирүүжээгвэ. Дүүрэн гисгэн дэлгэрсэн малаан бүхчилж, цасан шуурга хэрч уулстайгаан хамт даарсан. Цагийн шуурга сөрч. Тэмээтэйгэн хамт зүдэрсэн малчин жия. Уяа сойлог тэмчсэн хөлгөөн чуутай наадмын тэнгэр дор нар зүг гаргасан алтан мөнгөн медалаар ингэр юугаа мэлаалгасан чилуун чипсгийн үеэс хөтгөн дүү тэмээ тэмээчин хоёр үйлээ. 2025 оны 7 сард Улаанхадад явагдсан Өвөр Монголын үр таньчсан хорно 11-р хуучхана цөөн тоод үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын чуглаанд Ордос хотын хангийн хшуунаа малчин засагт тэмээнэ төмөн метрийн уралдаан ба 5400 метрийн уралдаанд тасархай тэрүүлж хос мөнгөн медалаар ингрэ медалгаснаас гадна Ордос хотын тамирчид 1 мөнгөн медал, 2 мөнгөн медалаар ингрэ медалгаж Ордос хотын багийнхнө 2-дугаарт гялсхан тодорч тэмээ тэмээчин 2 цагийг ижилсэн үжисгэлэнгээрээ Ордос нутгаан чимэглэсэн билээ. Эрхэм сонсогч та говийн гайхамшигийг нүдээр үзэж, тэнгэрийн тэмээнэ төрсөн нутагт ирэйг бол ханьян хшүүнээ хөвчин говьд хандвал хүссэн бүхэн тань сэтгэлчлэн бүтэх болно. Хүн жанн мэдлэгтэй ард түмэн нь бүтөөлч орон хамгийн баян байдаг. Дэлхийн хөгжлийг Ордос нутагтаа зөвхөцөлж, аз жаргалаар давмгайлж, хайр дүүрэн ирээдүйг хамтдаа бүтээж гүйё. Баярлалаа.
1: За ингээд 10 номерт оролж игч маань ямар хөлтгэлтэй ирсэн бол бид хамтдаа сонсоо юун төрөнд 10 номерт оролж игч байгаа өрөө. За сайн байна уу? Сайн ирв.
2: За сайн байна уу?
1: За ингээд 10 номерт оролж игч маань чухам ямар хөлтгэл хийх юм бол бид хамтдаа анхаарья билэн үү?
2: За эхлье.
1: За эхлье.
2: За би бол 10 номерт оролж игч хаст явэ. За та бүхэндөө энэ оройгийн гал халуун мөндөд өргөн төвшүүлжинэ. За, хуйлч бол дүрм тогтоолын тайлбарлагч, эрх ашигын хамгаалагч. Хуйлч бол тухайн хүнээ сэтгэл амаржуулах өрөл, чадваргүй ёсны гатлагч. Хуйлч бол төв ёсны эрэлхийлэгч, хулч хаазын ачаалагч. Би бол өөр Монголын эзэн хулчин хэрэгэл газрын хулч болно. 2017 оноос эхэлж хулчин нэг найз алхуун ороод өдгөө болох нэгэнд 8 жилийн уул мөрийн үйлээсэн байна. Өдөө жилийн дурш өндсөн шатанд гүйн зэгэрч малчин тараачдын гэр бүлийн хоорогонд айл сахалтын хоорогонд жүрчил мөргөлдөөний чөөмпс шийдвэрж явсан өнгөрөлтэй үлээ. Өнгөрөлт өнгөрөлтийн дундаа сэтгэл санаасан гар дэлхгүй нэгэн өнгөрөлт байдаг. Тэр нь бол 2018 оны 10 сарын сүүлийн час шуурсан нэгэн өдөр. Үүшин 38-ны гачааны гачаан даргаын утсыг тусч бидний хэргийн тухайн газартан хүрч хэрэг хүчрийг шийдвэрлэхийг уусан наачилсан байна. Бид гарийнхан мордоод хэргийн талбайд хүрч нарийн байд олгосноор бол тус гачааны малчин залуу гаргийн нүмэн бол овоолоостой хуурай ус тээж байгаад жамын дээгүүр ширэлдсэн захалгаан утастай хүрэлцснээс болж өвсөн ноо гал агуулчаад их галын дунд малчин залуу аж босоор амиа алдсан юм байна. Бидний шинжилж ойлгосноор бол зам алслаж байгаа хоёр суур захалгаан утасны шүйний багны жайн нь хол байж захалгаан утсан мэдэгдэм доошоо нь үнжисэн байлаа. Тэр мөртөө бол ус тогтдог газар гэмэн замын өндөртгөн цаснаас болоод газраас утас күрхүү жайн нь баримжаад күрхүү гас болж малчин залууг нь энэ харсалт хэргий буй болгосон юм байна. Гачаан даргаас бидэнд тус хэрэгт холбогдох хоёр байгууллагын харилцааны тогтоолтын талаар баталгаахын утгаас та нарын урьж энэ хэргийг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг найдыг гэд хармаанаас нь хуйлчны үйлчлэгнээс үйтгэл явуул бидэнд гард уусын. Бид цаашаа мордож найрлагын гэрэд гарын үзэг журуулах журуухад малчин залуугийн гэрт очиход долоохон настай бяцхан хүү болон төрөлхийн жимтэг настан хоёулхан сууж байлаа. Гачаан дарга бидэнд энэ өөрх бол манай гачааны усын дэсийн хүчирдэл тай өөрх. Гэрийн тулгуур нь инхэ нас барчлаа. Хүүхдийн ээж нь ч ургацлаад явцсан юм а. Одоо энэ нэг нялх нэг настан хөл яхаж амьдрах юм блэ гэж шүүр салдахан хэлж гарлаа. Настангой манай өрхлөгч хулцын гараас наатгаж хүүгийн минь учрыг голчоор шийдвэрж өгөх болов уу гэж хэлж гарахад миний сэтгэл юр бусын хүнд болж оодсон цай ганжал гэж чадалгүй зангираад байла. Манай өрхлөгч хармаанаас нь хулцын үйлчлэгнээ мөнгөний тэр юсаар нь настан бочааж тус хэргийн бүхий л явчи үн төлгөргүйгээ шийдвэрж өгөх юм бол амлаад бед боцлаа. Юрийн үед яраа хөрөөхтэй байдаг бид хөдөл тэргийн дотор цааг чимээгүй сууж явлаа. Мэдээж малчин залуугийн гэр бүлийн хинэ харсалт учралгийг хараад сэтгэл хүнд байж тэнгэрийн дэгш бус салхи нь энэ айлд хартай чухалж өгсөн нь данч голч бус санагдлаа. Энэ үед эрхлэгчээс та нар хэргийн найлгыг хүлээж авбал заавал духайгийн хүнд харуулчиж нарийн хямнгаа шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нэг хэрэг учир нь нэг хүн нэг гэр бүлийн хов жанаа эргэлт байл мэдэн гэж хэлж гарв. Энэ үг нь ч одоо ч миний тарихинд топ тод. Энэ үг нь өдөө жилийн турш миний ажил амьдралын чамд цамхаг болсоор ирсэн юм. 3 сарын үеийн чирмайлгаар хэрэгт холбогдох хоёр байгууллагатай ээдэж төлөвөр мөнгөний бол хууль цаажийн доктолиусаар олд илснээр баггүй хууль цаас гэр бүлийн онцгой байдлыг дахин давтан тусгаснаас болж гүйцэд харилцсанаахан дүнд хэрэгт холбогдох байгууллагаас бяцхан хүүд сургах мөжлийн сур мөнгө 10 төмөн төгөргийг бол дэмж олох юм зөвшөөрсөн байна. Уулжин сар болж чагаан сар ч хөдөөс юм. Бид төлөвөр мөнгөний бүгдийг олж насны гэрт хүрт хөдөн 10 төмөн төгөргийн төлөвөр мөнгөтэй банкын картыг гардуулахад настан мань та нарт жухамч талархаж байна. Хүүгийн гэгэн сүнс амарчих бол тухай. Жаахан амбулаан хүн болгох хүн дүүрэг надад хэрэлдэ. Төхөө орохын үед дийлдгийн болов мэдхгүй гэж хэлээд голмсаа арчлаа. Хуйлцын ажилд орсон 8 жилийн дурш 40 гаруй эмэрхүү малчин тараачд үн төлгөргүйгээр үйлчлэг хангаж хуйл усны эрхээ ашигын хамгаалж ирсэн удаа тийм аа. Хуйлч хүн ажлын дундаа хуйл цаажийн жилж оруулсан боловсронгүй эзэмшгээр баркгүй нэгч тухайн газрын хуйл цаажийн үйлдэлтэй уялдуулж амьдлагаар хэрэглэж тухайн хүнээ эрхээ ашигын нарийнлаг оновчтойгоор хамгаалуулж өгнө. Үүнээ зэрэгцээгээр хуйл цаажи бишрийн жүргэцэг сэтгэлгээ бол эмэгт баримталж хэрэг учрын их баг гэсэнгүй гэрч баримт шүүлтийн явцад чанга нэм байгаар хандах хэрэгтэй. Энэ нь тухайн хүнд харуулж байгаа явдал мөн. Нэгч хуйл цаажийн тухайлсан ажлыг хүндэтгэж байгаа явдал болно. За яраагаан өндөрлүүлээ. Баярлалаа.
3: Бичгэн ажинараа. Төв Аражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж олгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин Хянагч Ховсголт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай. Thank you.
4: би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
5: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
6: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
7: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
6: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө уурчлие.
7: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
8: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
4: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
8: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
4: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
8: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
4: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
8: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
9: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
10: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар сүх сүлдийг шууж хүнийг хүмүүж үлсгэ. Энэ бол Ши Жинпингийн сургуулийн үжил санаа улс төрийн онлын хичээлийн багш нарын ярилц хурал дээр ярьсан ярааны гол агуулга болно. Үжил санаа улс төрийн онлын хичээлийг сайтар эрхлэхийн хамгийн үндсэн зүйл бол намын сургаа хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж, ямар хүнийг хүмүүжүүлэх, хүнийг хэрхэн хүмүүжүүлэх, хүний төлөө хүн хүмүүжүүлэх энэх үндсэн асуудлыг сайтар шийдвэрлэх явдал болно. Шин цаг үед намын сургаа хүмүүжлийн чиглэлтийг туушлуулахад марксийн үжилийн жолоодох байр суурийг баримталж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг туушлуулан, нийгэм журмын сургуул эрхлэх чиглэлийг баримталж, ёс суртахууны бий болгож, хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, сургаан хүмүүжлийг ард түмэнд үйлчлүүлэх, дундад улсын өвхамт намын төрийг засаж засгийг эрхлэхэд үйлчлүүлэх, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмт байгууллыг

бэхжүүлэн хөгжүүлэхэд үйлчлүүлэх, өөрчлөлт нээлт болон нийгэм зармын одоогчлох бүтээн байгуулалтад үйлчлүүлэхийг баримталж, дундад улсын их газарт суурлан сургаан хүмүүжил эрхэлж, үйлдвэрлэл хөдөлмөр болон нийгмийн үйлдэлгийг уялдуулж, сургаан хүмүүжлийн одоогчлолтыг түргэн айхуулж, сургаан хүмүүжлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулж, ард түмэнд таашаагдах сургаан хүмүүжлийн сайтар эрхэлэн, үндэснээ сэргэн мандалтын хүн дүүргийг үүргэлэх цаг үеийн шинэ хүнийг чармайн хүмүүжүүлж, ёс суртахуун, оюун ухаан, бие махбод, гоо сайхан, хөдөлмөр зэрэг бүх талаар хөгжсөн нийгэм чармын бүтээн байгуулагч ба залгамжлагчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Залуучууд, багчууд бол эх улсын ирээдүйн үндэснээ хүсэл эрэмжлэл мөн. Манай нам дундын үндэснээ 1000 оны агуу үеийн бүтээхөөр жориг шуудаж байгаа болохоор эрхүүш дундад улсын өвхамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллыг хүрээлэх дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт үеийн төлөө насан туршид тэмцгээр жориг шуудсан хэрэгцээтэй чадвартныг үе үеэр хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Энэ хүндсэн асуудал дээр эрхүүш туг тэмдэг тодорхой байх хэрэгтэй. Огтхонч хааш яаш байж болохгүй. Энэ нь хойч үеийн сайтар сургаж, сайтар хүмүүжүүлж, сургуульд байхаас нь эхлэн атгаж, хүүхэд үеэс нь эхлэн сургахыг бидэнд шаардаж байна. Их сургууль, дундад бага сургуульд үжил санаа улс төрийн онлын хичээлийг алхам дараатайгаар эргүүлгэн хэлбрээр нэмж нөөх нь маш чухал юм. Энэ бол нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба залгамжлагчийг үе үеэр хүмүүжүүлэхийн чухал батлаг болно.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож хамтын амин сүнс

0: Үжил санаа улс төрийн онлын хичээл бол ёс суртахууны бий болгож хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийн найдваржуулахын жангилгийн хичээл мөн. Залуу багийн үе бол хүний амьдралын үе сугарж төрөө суух хугацаа мөн болохоор нарийн юм бай хөтлөн жолоодох ба хүмүүжүүлэхийг хамгаас илүү шаарддаг. Бид тундад улсын онцлогтой нийгэм журмын сургаан хүмүүжлийн эрхлэхэд үжил санаа улс төрийн хичээлийг омог төгөлдрөөр сайтар нээж шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар сүх сүлдийг шууж хүнийг хүмүүжүүлж сурагчдыг хөтлөн жолоодож байгаад дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замын итгэл, онлын итгэл, байгууллагын итгэл, соёлын итгэлийг нэмэгдүүлж эх оронч хайр сэтгэлгийн жужаатгаж улсан хайрлах сэтгэлэг, улсан хүчрэгжүүлэх зориг улсынхаа төлөө зүтгэх ажилгаан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмт үйлсийг баримтлан хөгжүүлэх, нийгэм журмт одоогчлсон хүчрэх улсын бүтээн байгуулах, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх тэмцэлд ухамсараасан уусгах болгох хэрэгтэй. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн үйлдэлийг орлуулж болошгүй юм а. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн багшийн өгнөөний хариуцлах хүнд байна. Намын төв хорооноос сургаан хүмүүжлийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж бий. Бид үжил санаа улс төрийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, марксийн үжилийн жолоодох байр суурийг ямагт баримтлан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шинжилгээний салааны системийн байгуулалтыг ихээр ахиулж, үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгуулалтад үндсэн батлах хангажээ. Бид өв хамт намын төр барих жимёс, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын жимёс, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн жимёсны тухай танилт ба эзэмшлийн тасралтгүй гүнзгэрүүлж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онол ба үйлдэлгийн хөгжилтийн шин ахуй байдлыг нээснээс, дундад улсын онцлогтой нийгэм журм дэлхийн дахны анхаарлыг татсан амжилт бүтэмж олж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замын итгэл, онлын итгэл, байгууллагын итгэл, соёлын итгэл тасралтгүй чангарч, үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгуулалтад хүчтэй тулгуурлал хангасан юм. Дундадын үндэснээ хэдэн мянган жилийн турш бүрэлдүүлсэн өргөн дэлгэр гүн гүнжиг шилдэг уламжлалт соёл хийгээд маны намын ард түмний дагуулан хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн явцад давтан боловсруулсан хувьсгалт соёл ба нийгэм журмын төрүүний соёл нь үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгуулалтад бат бөх хүчин чадлыг хангажээ. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгууллалтын урт хугацааны турш бүрэлдүүлсэн аль олон жим ёсч чанартай танилт ба амжилттай туршилга нь үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгууллалтын төв ёсыг сахиж шинийг үүтгэхэд чухал суур хангасан юм. Эдгээр суур ба нөхцөл байхын дээр бидний өнөх итгүүштэй, хүндэтгүүштэй, найдвартай, дуртай яж үтгдэх, жоригтой ажилдаг, үйлс бүтээдэг үжил санаа улс төрийн хичээлийн багшийн өгнө байх болохоор бидэнд үжил санаа улс төрийн хичээлийг улмаас улам сайн эрхлэх итгэл ба чадвар бүрэн байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

Үжил санаа улс төрийн онлын хичээлийн сайтар эрхлэхин жангилгэн багшид байж багшийн идэх үйл санаачлагт чанар бүтөөлч чанарыг бадруулахд би. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн багш нар сурагчдийнхаа сэтгэл зүрхэнд үнэн сайн сайхны үрийг сачиж сурагчдаан хөтлөн жолоодож байгаад хүний амьдралын анхны товчийг сайхан товчлуулах хэрэгтэй.

Нэгдүгээрт, улс төрийн талаар чанга байх хэрэгтэй. Итгэл бишрэлтэй хүмүүсээр итгэл бишрэлийг яруулж, улс төрийн талаас асуудлыг үжигтэн чадамгай, ихчүв их буруугийн өмнө улс төрийн талаар сэргэг байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, хайр сэтгэлэг гүн байх хэрэгтэй. Улс гэрийн хайр сэтгэлэгтэй байж, сэтгэлдэн улс үндэснэн бодож, нам ба ард түмний агуу их үйлдэлгийн дундаж цаг үеийг анхаарч, нийгмийн анхаарч, шим тэжээл хүртэж, үжил санаагаа баялагжуулах хэрэгтэй. Гуравдугаарт, сэтгэхүйгэн шинтгэх хэрэгтэй. Хавсангуй бодосч үжил ба түүхийн бодосч үжилийг сурч, хичээлийн тэнхмийн жан сургалтын шинийг үүдэж, сурагчдад суралчлахын гүнжгэ ойлголт хүртэж, сурагчдыг хөтлөн жолоодож байгаад зөв хүслэн итгэл жоригтай болгох ба зөв сэтгэхүйн аргыг эзэмшүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, хараагаан өргөн байлгах хэрэгтэй. Мэдлэгийн хараа, дэлхийн хараа, түүхийн хараатай байх хэрэгтэй. Амьдлаг гүнжгэ, хөндлөн ба голд боттай харьцууллаар дамжуулан ёс учрыг тодорхой тайлбарлаж, тодорхой ярьж ойлгуулах хэрэгтэй. Тавдугаарт, буян чанга шаардах хэрэгтэй. Хичээл дээр ба хичээлийн гадна нэг л адил байх, сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна нэг л адил байхыг биелүүлэн, гол хөг айсыг ухамсараасаа чуураадуулан, идэвхи хүчнийг идэвхитэй дамжуулах хэрэгтэй. Жургаадугаарт, хүмүүсээр төв байх хэрэгтэй. Хүмүүстэй байвал сая татах хүчинтэй байж чадна. Багшаан дотончлон хүндэлбэсүү сая эрдэм ёсыг итгэж сурч чадмаа. Төв чигч хүмүүстэй байж эрхэмдээд хүмүүсөөр сурагчдын нөлөөлөн сурагчдын сэтгэлийг олж, үний ёсны хүчнээр сурагчдыг урайлж, гүнж үзэн онлын үндсэн боловсрлоор сурагчдын бишрэлийг олж, ухамсараасаа сурч судлах ба хүн болох хөв дуурал болж, сурагчтан хүрээлэлтэй багш болох хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Үжил санаа улс төрийн онлын хичээлийн өөрчлөлт ба шинийг үүдхийг ахиулахад үжил санаа улс төрийн хичээлийн үжил санаач чанар, онлын чанар ба өгнөхшүүлэх хүчин хандлагт чанарыг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Улс төрч чанар ба ёсож үйч чанарыг нэгтгэхийг баримталж нэвтрэх ёс зүйн задлалтаар сурагчдад хариу өгч тойлбартай үжил санаа онлоор сурагчдыг бишрүүлж үнэн ёсны хүчрхэгийг хүчнээр сурагчдыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Өртгийн чанар ба мэдлэгийн чанарыг нэгтгэхийг баримталж өртгийн үжилтийн хөтлөн жолоодлогыг мэдлэг уламжлах дунд ахуулах хэрэгтэй. Бүтөөлч чанар ба шүгэмжлэлт чанарыг нэгтгэхийг баримталж гол урсгалын үжил санааны хэлбэрийг дамжуулан элжвэлийн буруу үжилт ба үжил санааны урсгалд шууд хандуулах хэрэгтэй. Онлын чанар ба үйлдэлгийн чанарыг нэгтгэхийг баримталж шинжилгээ ухаанч онлоор хүний хүмүүжүүлж үжил санаа улс төрийн хичээлийн үйлдэлгийн чанарыг чухалчлан үжил санаа улс төрийн өнөх ба хичээлийн танхимыг нийгмийн их хичээлийн танхимтай уялдуулан сурагчдыг хөтлөн жолоодож байгаад алс гэтийн жорилттай шаргуу тэмчигч болгон хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Нэгдэлт чанар ба олон янзт чанарыг нэгтгэхийг баримталж жан сургалтын харалт, хичээлийн байрлуулалт, жаах материалын хэрэглэлт, жан сургалтын хамааралт зэрэг талын нэгдэлт шаардлагыг найдваржуулах бөгөөд бас гажир орны байдалд нь тохируулан, цаг хугацаанд нь тохируулан, хүнд нь тохируулан жаах хэрэгтэй. Удирдамжийн чанар ба бийч чогчийн чанарыг нэгтгэхийг баримтлах хэрэгтэй. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн жан сургалт нь багшийн удирдамжаас салж чадахгүй юм а. Үүний дагуу сурагчдын танин мэдэх жим ёс ба хүлен авах ончлогийн тухай судалгааны чангатгаж сурагчдын бие цогцын чанартай үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Сурталчлан жаах чанар ба синхруулах чанарыг нэгтгэхийг баримталж синхруулах чанартай хүмүүжлийг чухалчлан сурагчдын асуудлыг илрүүлэх, асуудлыг задлах, асуудлыг бодлох хэлхийг хөтлөн жолоодож тасралтгүй синхруулах дунд сурагчдыг аяндаа дүгнэлт олж чадах болгох хэрэгтэй. Ил сургаан хүмүүжил ба далд сургаан хүмүүжлийн нэгтгэхийг баримталж бусад хичээл ба жан сургалтын арга маягт агуулагдж байгаа үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн эх баялагийг уудлан бүгдөр бүх явцад бүх талаар хүмүүжүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын учир явдлыг сайтар шийдвэрлэхийн жангилэг нь намд бий. Ил шатны намын хороо үжил санаа улс төрийн онлын хичээлийн байгууллалтыг чухал зөвлөгч үйлдэн оруулж, үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгууллалтыг хязгаарлаж байгаа довэм асуудлыг атхан ажлын байршил, өгнөний байгууллалт, дамжлах баталгаа зэрэг талаар бүтэмжтэй арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Намын хороо нэгдэлтэй удирдах, нам засаг чугаараа атгаж хамтаар хамаарах, холбогдлолтой салаан мөчөөр тус тусын тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх, нийгэм даяараа хамтран хамжилжих ажлын байршлыг байгуулж, бүх нам бүх нийгмөр үжил санаа улс төрийн хичээлийг чармайн сайтар эрхлэх, багш нар үжил санаа улс төрийн хичээлийг хянамгай сайтар жаах, сурагчид үжил санаа улс төрийн хичээлийг идэв хөтэй сайтар сурах, сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Сургуулийн намын хороо чанга хамаарах ба шинжилгээ ухаанчаар засахыг уялдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Сургуулийн намын хорооны шүүжи, захирал, төрүүлэн, хичээлийн танхимд очиж, үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгууллалтыг төрүүлэн ахиулж, үжил санаа улс төрийн хичээлийн багштай төрүүлэн харилцах хэрэгтэй. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн тусгай тушаалтад багшийн өгнөг гүйчэд тохируулж, хүчрэгжүүлэн байгуулж, тусгай тушаалаар гол болгосон, тусгай тушаал ба тушаал хавсрахыг уялдуулсан, тоо хэмжээгээр гүйчэд шилдэг сан хөв чанартай үжил санаа улс төрийн хичээлийн багшийн

0: нэг байгуулах хэрэгтэй. Их сургууль дундад баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн хичээлийн нэг цогцжуулах байгуулалтын нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулахыг нэгэн чухал инженер болгож, үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгуулалтын ахуулгад хүнээ хэлбэрт өгөгжлтийг ахиулах хэрэгтэй. Хичээлийн системийг төгөлдржүүлэн ил төрлийн хичээл болон үжил санаа улс төрийн хичээлийн харилцан хамжилтчих асуудлыг сайтар шийдвэрлж, жан сургалтын нэрт багшийн үжил санаа улс төрийн хичээл заахыг жаргажуулах хэрэгтэй. Ил гажар орон ил салаан мөчрийн хариуцлагат нөхөд идэв хитэгээр сургуульд очиж үжил санаа улс төрийн хичээл заах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Шижинпингийн сургуулийн үжил санаа улс төрийн онлын хичээлийн багш нарын ярилц хурал дээр ярьсан шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар сүг сүлдийг шууж хүнийг хөмөөж үүсгэе гэсэн ярааны гол агуулгыг сонсголоо. Энэ удааны програмын хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
1: Угэн нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл тэмч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
2: Холбоотойгоор гарах уу та? Та бидний дэргэд бөөр хүмүүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
2: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаартай ажилдаа явах чинь амар төгжирхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
2: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
0: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
2: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
5: Тарсан амчих мөн сахлаг өндөр мод болоосай.
2: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
1: Бохирдлыг багсах гэд хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
0: Уулус аймаг их газар мэн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр үлгийг өнгөрчиг маань байсаар байх болно.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
0: Хотондо малтайган байхад хон чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэ ертний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа их нутаг минь.

Субаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан өрхөн хүндэтэ сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн өрнөхөй хорооно үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражуугийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Тан усын нэрт шүлэгч Лёюшигийн шүлгийн бүтээлийг эрдэмтэн сод бэлхэн орчуулснаар та бүхэнд тайлуулахар боллоо. Таалан болгоно. Тан усын үед уран жохол, утга соёл ихээр хөгжиж, яруу найргийн сачирсан туяагаран дунд улс тэдий биш, дэлхий дахнаа урлагийн тавчин гэж гэрэлтүүлсэн юм. Тан усын шүлэг бол дундын үндэстнээ өрхөм нандин өв хөрөнгөндөх болох мөртөн дундын соёлын алтан сангийн гэрэлт сувд болох юм. Тэр нь тан усын үеийн улс төр аж ахуй, ардын амьдрал, жан жаншил ба соёл иргэншил зэргийг судлахад чухал давлалтын үнөртөгтэй байдаг. Тан усын үеийн шүлхэн утга сэдв өргөн дэлгэр байдаг юм. Үүнд тухайн нийгмийн бүрхэг харанхуй байдлыг хилчилсэн ар түмнээ жовлон жүдүрийг харуулсан, эх орном махтан дуулж, шударга бос дайм байлдааныг жимлэн жигсэн, энх тайван жол жаргалт амьдралыг хүсэн мөрөөдсөн ба, энэх дурлалыг тусгасан олон агуулах багтаж байдаг. Жохолын стелийн талаар 5-7 үгийн өртнөө шүлэг, вэфу шүлэг, 5-7 үгийн тасархай бадах болон хэмжээд шүлэг зэрэг олон хэлбэр

0: чулуун хот Левьюси хөхөл хуучин хотын эргэн тойрны ам хүндий хотын давлгаан дэлсэн ветхартай бучмаа хуучин чагийн сарны гэрэл чинхвэ голын жүнэ харангуй сонор эгж ирэн хайсан дээгүр өнгөймө.
1: Чулуун хот Левьюси хөх уул хуучин хотын өргөн тойрно амэ хүндий хотыг давлхан дэлсэн ойдхартай бучмай хуучин чагийн сарны гэрэл чинхай голын жүүнэ харангуй сүнөр эгэж ирэн хайсан дээгүр өнгөймө. Левьюси онт хоолын 772 оноос 842 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Мөнд, тухайн үеийн Пэнчхэн одоогийн Жансун мужийн хүн. Ноёрхогч ангийн өгөөлцөн шүлэг бичээд хэл хажхарын оронд хөдөнтэй чүлэгдсэн юм. Тэрээр ардын аман жохоолын ашиглан шүлэг жохоод хорон алдаршиж, Либай, Дүүфу, Ли Шангин, Дүүмүү болон Юэнжиныг дэдэлсэн гарамгай шүлэгч юм. Тус шүлэгтэй бичигдсэн чулуун хотвол Нанжингийн баруун дэх Шитхуу шан уулын ард байсан юм. Гурван улсын сүнчоны үеэс нааш олон удаанаа бэхлэлтийн дан энд болж өнгөрсөн юм. Энэ үл эртний үеийн байдлыг тусгасан шүлэг болно. Түүхийн ховролтод сэтгэл хөдлөн уянгалсан шүлэг юм.

0: Өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Сая та бүхэнд тон улсын үеийн нүрд шүлэгч Лёвюшигийн чулуун хот хэмээх шүлгийг сонсглоо. Жалгаад Лёвюшигийн бичсэн намрын салхинай дууныг анх сонсоод хэмээх шүлгийг уншин сонсгоё.
1: Намрын салхинай дууны анх сонсоод Лёвюши. Эрт чаг удавлын шинжиж авгай луга салалчаад эдүүгэ харин жирэгрээг чаганч би бочин ирлээ. Таван сүнийн салхинай дуун дэрнээ өмнө мэдэгдэж нэгэн жилийн өнгөж үс талнай дотор ирмээ. Хэжгарын өвсөн мөрөөдсөн ахтын саглааны үс сэвэлжиж хөх үүлийн ширцэн бүргэд унтсан нүдэн нэв. Эрм саруул тэнгэр гажри дөрвөн жүхтөр бараалж эрхмийн төлөө өвчний төсвөрлөн өндөр дэгдэр тур абарсуга.
0: Намрын салхинай дууныг анх сонсоод Лёвюши. Эрт чах удавлыг шинжиж авгай луга салалчаад эдүүгэ харин тэргэрээх чаганж би бочин ирлээ. Таван сүнийн салхинай дуун дэрнээ өмнө мөдөгдөж нэгэн жилийн өнгөж үс толнай дотор ирмээ. Хажгарын өвсөх мөрөөдсөн ахтын саглаанаа үс сэвэлжиж хөх үүлийн ширтсэн бүргэд унтсан нүдэн нэв. Эрм саруул тэнгэр гажрыг дөрвөн жүхтөр бараалж эрхмийн төлөө өвчнийг төсвөрлөн өндөр дэгдэр төр авир сугаа.

энэ бадаг бол жохоогчийн нас ахмах үед бидсэн шүлэг болно. Тус шүлэгт тэнгэр өндөр агаар тунгалах намрын үжимжийг багтан сонирхож, ажил үйлс хийж бүтээх сайн чагарын хурж ирлэх юм үтсэн.

0: Одоо жалгаад түүнээ бичсэн Луянгийн хуучин хотын хөрм хэмэх шүлгийг сонсгоё.
1: Луянгийн хуучин хотын хөрм Лю Юйси. Будаг унж шир хохроод хэдэн жилийн мэдхгүй. Бороон дур шившигдэн салхин дур үлэгцээр үнсэн товрго болж ухаа. Өчүүхэн хэсэг суур төдий үлдвэх мэн бүү хэлэхтүн. Өнөр түмэн хүн амтан энэ нэр өнгөрсөн бүлүүгээ.
0: Луянгийн хуучин хотын хөрм Лю Юйси. Бодог унж шир ховхроод хэдэн жилийн мэдгүй. Бороон дур шившигдэн салхан дур үлэгцээр үнсэн товрох болж ухаа. Өчүүхэн хэсэг суур төдий үлдвэх мэн бүхэлэгтэн. Өнөр түмэн хүн амтан үүнэр өнгөрсөн бүлүүгээ. Энэ шүлэгт хуучин хэрэг бодис уларан арилж, шинэ хэрэг бодис төрөгдөн төлж ин гэсэн утга санааг илтгэсэн байдаг.

0: чугалсан батхан эн уншу. Лев Юиши. Нил нил жунай сүн сул танхам нэгтгүйе. Нисэх батхан харангуй дур шурган дуун аянг мэт. Сүнгэн нь дугарч ахшнаа бусхуй дур айдас хөр мөр сонсогдож дүнгэн нь шуугаж өмнө уулнаас хурч ирэх мэт. Хүйлэн дэргүж үсрэн бүжгэж харанхуй газрын шүтэн хөдөөгчүүд учрын мэтгүй сэчэд мэргэдэг тоормой. Шүүдрийн сувд доош унан сарн дээш дэгтхүй дур шивнэн шушнэн хүний жүг ирхүйе нүд нээж болохгүй. Миний бие долоон тохой чи өргөөс мэт. Чиний бүл олон тул намайг хорлон чадамай. Тэнгэрийн тогтоосон чах тул чөрчин яаж чадах вэ? Тэнгэрүүлэн хамгаалах хөшиг жамааг чамдур хийж өгсөгүй. Намрын салхин нэгэнтээ сэрчигнэн өглөөний нарам мантах уя. Навтхар бичил чиний бие шувуу тэжээхэн үү лавтай.
1: Чугларсан батх нэн уншу. Лев Юиши. Нил нил жунай сүн сул танхим нэгтгүйе. Нисэх батх нь харангуй дур шурган дун аян гэмэт. Сүнгэн дугарч ахшнаа босхой дур айдас хүрмөр сонсогдож дүнгэн шуугаж өмнө уулнаас хүрч ирэх мэт. Хүйлэн дэрвж үсрэн бүжгэлж харангуй газрын шүтэн хөдөөгчүүд учрыг мэдгүй сэжид мөргөд төөрмөө. Шүдрийн сувд доош унан сарн дээшэ дэгдхүй дур шивнэн шушнан хүнээ жүг ирхүүгэ нүд нээж болохгүй. Миний бие долоон тохой чи үргээс мэт. Чиний бүл олон тул намайг хорлон чадамай. Тэнгэрийн тогтоосон чах тул жүрчин яаж чадахгүй. Тэнхрүүлэн хамгаалах хөших жамаах чамдур хийж өгсөгүй. Намрын салхан нэгэнтээ сэрчихнэн өглөөний наран мандахуя. Навтхар бичил чиний бэй шувуу тэжээ хану лавтай. Энэ үл Лев Юиши дэрэг тушаалан хасуулж ланжууд суухтаа мэтсэн шүлэг болно. Шүлэгт батхнаар жарам ноён гэж хуртны зүйрлэн бичиж тэднээ ховдох шунхай мөн чанарыг инхүү дүрсэлэн илжилжээ.

Уудулаасны мөчрийн дуулал 2 бадаг. Лювиши. Умарт гажрын тэргүүлэгч чичгий тангад биш гүрвлээж өмнөд вангийн урлан жохоосон гавр мод найдуулал. Урд төрийн дуу хөгжмөй абгай бити чавхтах тун. Уудулаасны мөчрийн дуулалы урбуулан жохоосны сонсмо. Хотын гаднах хаврын салхин архны далбааг хийсгэрэн хорбоогийн нарам барунш дашхуя ханч сажин салалчмай. Чангаан хотын эргэн тойрон тоолшгүй олон мод чагаан улиас унжхарууд хахчих салалчхи жахар нам.

Уд ул ясны мөчрийн дуулал хоёр бадах Лёвиши. Умарт гажрын тэргүүлэгт чичхийг тангад бисхөр хүлээж өмнө твангийн урлан жохоосон гавар модны дуулал. Урд төрин дуу хөгжмийг авхай битгий чавхдах тун Уд ул ясны мөчрийн дуулалыг урвуулан жохоосныг сонсмөө. Хотын гаднах хаврын салхан архнай далваг хийсгэрэн хорвогийн наран баруун шид ташхуя ханчи сажин салалчмай. Чангаан хотын өргөн тойрон тоолошгүй олон мод чагаан улаас унжхарууд хахчих салалчхийг жахарнам. Тус шүлхийн нэгдүгээр бадагт хөвшмөл үжилийн эсэргүүчин шин сүмэн үжил санааг дэлгэрүүлэхийг ярьсан байдаг. Хоёр дугаар бадагт хань нөхрөн үдэн мордуулсан агуулхыг харуулсан.

0: Жалгаад түүнээ бичсэн хулсан салаанай дуулал гурван бадахыг сонсгоё.
1: Улсын салаанай дуулал гурван бадах Лювиши. Хотын баруун үүднээ өмнөх үхэр чулуун хад. Холоос түлхэлсэн абраг долгоон дур жайлгадан арилхгүй. Учаарлалтай булай хүний сэтгэл чулууг хүрхгүй. Удалгүй жүн шодоод бас баруунш ирэнгүй. Чүй тан хавчил хүрчигнэн шуугаж 12 төхөн чухал долгон хавчлын жамы эртнээс бэрх хэмээдэг. Жөхөл жаналтай хүний сэтгэл усны яахын хүрмө жүг ахсаар дэгш гажар долгон давлгаан босгодог. Удуулаас хөхрөн ногоорж мөрний ус тэгш уйхан дуугаан ханган нуулан дуулсаар амрах нөхөр ирвэ. Өрн жүхтөр бороон боловч дорн жүгээс наран өнгөн дээрээ бүрхэг боловч үнэндээ чилмэгэ.
0: Хулсан салаанай дуулал гурван бадах Лювиши. Хотын баруун үүднээ өмнөх үхэр чулуун хад. Холоос түлхэлсэн авраг толгоон дур жайлахтан арилахгүй. Учаарлалтай булай хүнээ сэтгэл чулууг хүрхгүй. Удалгүй жүн шодоод бас баруун ширмэ. Чүй тан хавчил хүрчихнэн шуугаж 12 төхөм чухал долгон хавчлын жамыг эртнээс бэрх хэмээдэг. Жүхэл жаналтай хүнээ сэтгэл усных яахын хүрмэ. Жүх ахсаар тэгш гажир долгон давлхан босогдог. Ут улиас хөхрөн ногорж мөрнөө ус тэгш уйхан дууган ханг нуулан дуулсаар амрах нөхөр хэрв. Өрн жүхтөр бором боловч дорн жүгөөс наран өнгөн дээрэн бүрхэх боловч үнэндэн чилмэгэ. Хулсан салаавал Сычуаны ардын дуулын сэдв юм. Шүлэгтэх хотын баруун үүдэн Фэнчжэ шинэ баруун үүдийг жааж байгаамаа. Үхэр чулуун хад гэдэг нь Чүйтан хавчлын амд байж тухайн үед онгоч явхад харш болж байлаа. Одоо нэгэнт шилжүүлсэн байдаг. Тэгвэл хоёр дугаар бадагт төри төйвөж төмний жаваадах өчүүхэн хүнийг ёжилсан сэтгэлгэн илтгэсэн юм. Гурав дугаар бадагт хоёр чалуугийн янах хари тусгаж хятад үсгийн аялахуг ашиглан далдаар илтгэсэн байдгаа.

0: ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах, эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх болно. Одоо жалгаад Лёв Юшигийн бичсэн Лонг Тоо Шаа дуулал Гурван Батгийн сонсгоё.
2: Лонг Тоо Шаа дуулал Гурван Батг Лёв Юши. Исэн нуглаат хатан голын төмөн газрын элс, ертөнцийн гаднаас жаман ирэх элсийн тун гаах шуурган. Хэд долгсон дээш тэнгэрийн гол дур хүрээд хөнгөрөг хөдрөг хоёр одноо танилэг гээчэн болмаа. Агарын наран хойгийг эгүүлж мөрнэ манан сарнав, алтш шүүгч эмхтэй вилчд мөрнэ нуглаан дур дүүрчхвэ. Хаттын жимсэг вангийн тамга нь аль нэгэн боловч хамт бүгдөөр элсэн дундах давлгаан доороос гарна. Хов шив жүсрүүг давлгаан мэт шүрэн боловч хол чүлэгцэн тэнүүлж очин элсэнэ булгцэн мэт бумнта тунгаан түмэнтэй жайлах гашуун жүдүүртэй боловч буранхай элс үлэгдэн дуусхуула алтагар чирмэ.

낭타 샤도를 고름받아 뉴유시 이슨 노라트 하튼걸인 төмөн газрын элс ертөнцийн гаднаас жайман ирэх элсийх тун гах шуурхан хэд дөлгсөн дээш тэнгэрийн гол дүр хүрээд хөнгөрөх хөдрөх хоёр одноо танил гийчин болмай агарын наран хойгийг гүйгүүлж мөрнөө манан сарнав алт шүүгч

онгийн тамган аль нэгэн боловч хамт бүгдээр элсэн дундах давлхан доороос гармай. Хов шив жүсрүүг давлхан мэт шүрэн боловч хол чүлэгцэн тэнүүлж очин элснэ булгацсан мэт. Бомонта тунган төмөнтэй жайлах гашуун жүдүртэй боловч буранхай элс үлэгдэн дуусхула алт гарч ирмэй.

Лонтошавл тон усын дуулын сэдвийн нэг болно. Нэгдүгээр бадагт хатан голын овгаа сүрлэхий дүрсэлэн битсэн юм. Хоёрдугаар бадагт алт шүүгч өмгтө ажилчдын жовлон жүдөр болон ачгавьяг тоочин өгүүлсэн юм. Гуравдугаар бадагт эснэс алт шүүх явдлаар үлгэрлж үннэр ябвал үхэр тэрхэр туулайг хөөж гүйчнэ гэдэг гүн утхий илтгсэн байдаг.

0: Си сай шан уулнай хуучдын мөрөөдсөн ану. Лювиши. Ванжуна асарт онгоч ийтүүгээс мордон гармагч жинлингийн вангийн сүр дуу чимээгэн хурав. Мянган шүнэ төмөр гинж мөрнө яролд тунж нэгэн иш буухад алва чулуун хотно өлгөв. Үнэ ертөнч дур олж төрөгсөд өнгөрсний хитгэн мөрөөдөв. Уулнай дүрс уг ясоор хөлтөн урсгалы дэрэлмэ. Энэ өдөр дөрвөн далай нэгэн гэр болсон дур эртний бэхлэлт элей хулы хонгор салхна уярмэ.
1: Сисай шан уулнай хуучдыг мөрөгдсөн ану. Лювиши. Мангжуна асар донгоч ийжүүгээс мордон гармагч жинлингийн вангийн сүр дуу чимэгэн хурав. Мянган шүнэ төмөр гинж мөрнө яролдод хунж нэгэн иш буухад алва чулуун хотно өлгөв. Хүнэ ертөнч дүр олж төрөхсөд өнгөрсний хэдхэн мөрөөдөв. Уулнай дүрс уг ёсоор хүйтэн урсгалыг дэрэлмэй. Энэ өдөр дөрвөн далай нэгэн гэр болсон дур эртнээ бүхлэлт өли хулы хонгор салхна уярмэй. Энэ үл түүхийн уянгалал мөн шүлэгдэх Вангжун гэдэг хүн бол Жин үүдийн хан Ү улсын дайлах үеийн Жанжин болно. Тэрээр том онгоч үйлдээд Тайкангийн төрөн оноо 1-р сард Чэндүүгээс Жүнш морьдсон байдаг. Тус шүлэгт Баруун Жин улс Ү улсын мөхөсөн түүхэд үлгэрийг тоочхор дамжин улс орны нэгдлэг үл жайлшгүй явдал гэсэн утга санааг харуулсан байна.

0: ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт эдүүхэх жолгуулах, эгэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэхийн кэн энэ удааны дугаараар тан усын нэртэж үлэгч Лиуи

0: 자고로 중국인이 가장 추구하는 인격은 바로 군자입니다.
1: 군자 인격은 생활 속에 스며든 행위 준칙입니다.

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнд сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улан сарын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Жаачин сонсоод дотор нь дургүй бол бочи, жаам үгийн санаа нэг зөрчин чадахгүй тул чадан ядан инэмсгэлээч. Лотайтай үнэхээр хавтай сайхан тууравч ухая. Гэрийн хүмүүс төр захиж гадагш дэмий дүргүүлэхгүй хичээх хэрэгтэй. Үгүй бөгөөс буруудах өдр хүрмээ. Ий тайтай дургүй лж мэдмээ. Хэрбээ үнэхээр даг басуу дарэ лотайтайгийн санаа нар болсугай хэмээсэн төр жаам уу. И тайтагийн тент хийх би мэд сугай. Чи явдгүй химив. Жаажин за химэн гарч ирээд дотор нь ихэл амаргүй болов. Төдий тушаалтар ичих хэрэг олон зуурган яамнаас гэрчвчэг авхаас гадна ойр төрөлд нь хүн батлах мэтийн зүйл зүйлийн явдал тасралгүй үргэлж илдэж завдал муутай тул. Боогийн явдлыг жаамугийн захсан ёсоор Ванфурн фунчедур тусяагаад Рунши тан тэнкмийн ардах Ванфурны дотоод гэрийн хажуугийн нэгэн залгалцсан хүрээний 20 хэдэн таслаг гэрийг Боойдөр зааж өгөөд бусдыг цөм хамааралгүй орхичхой. Жаамуу туурган тогтоод түүндэр хилүүлсэн дүр жаажин маш сайн химээснээс өөр үг хэлсэнгүй. Энэ бол бас хойчин явдал болээ. Өгүүлэх хану Бооий жаажин дур учраад шиирнэр төшүүлэж дотор гэрийн ханжин дээр гарав. Жаажин гадар гэр дүр байх тул Бооий луга хаймшиггүй үг хэлэлцсэн хүн гарсангүй. Бооий дарий нойрмгөлөн унтсан тул жаамуу жаажин нарын хэлэлцсэн үгийг нэгж сонссонгүй. Шиирнэр харин сэнхээр чагансаар тов тодорхой сонсчгүй. Урд нь хідэн гитв жатв чимээ олж сонссон болбочи дам сураг төдий бөгөөд ганчи боочаа юрх ирэхгүй болсон тул мөн баахан үнэмссэн болгоо. Өнөөдөр эдгэр үгийг сонсоод саяих үнэн байдлыг тодорхой мэдэж харин баахан баярлаад дотроон дээрхи нүд үнэхээр гэрхэ ажгүй. Энэ сая хавтай таарч ухай. Мөн миний буян болээ. Тэр ирвэсүү миний үүргийг нилээд хөнгөлмэй. Гэвч энэ хүний дотор лингүнянгас өөр хүнгүй. Тэр золтой олж сонссонгүй. Мэтсэн авасүү хэдий их үе маань болохыг мэдхгүй химээ бодоод баяр нь гоних болж бас дотроон. Одоо яамэ? Лотайтай тайтай хоёр эдний сэтгэлийг яахан мэдмэ? Төвний өвчнийг сайн болгохгүй химээ бодоод баярлсан цагтур түндэр хэлж өгмөгчи тэр бас лингүнян луга анх уучраад хасан хаг сувсантай адил аашилх өдр хүрмээ. Бас тэр зун хүрээлэн дүр намайг лингүнян химээ эн дүрэд сэтгэлийн үгэн ариун тоочжгүй. Хожим бас зээж байна нэг хэдэн наадми үг хэлсэн дүр үхэж унтал байсан бүлгөө. Эдүгэ түүндөр лингүнянгийг орхоод боогүнянгийг буулгаж өгмэй химэн хэлбэсүү. Тэр мэдээ сахаагүй болохуулаа бас гайгүй. Баахан мэдээтэй болбосүү барчдыг арилгах байтгүй үхлийн төрөгдөхгүй дэрхүрмээ. Би үүнийг хөлж өгөхгүй болбосүү нэгэмсэн гурван хүнийг хорлохгүй дэрхүрх бишүү химэн ботов. Сирин инхүү бодоод жаачингийг гарсан хойно чөөгүнийг дуудаж Боойг сахуулаад дотор гэрээс гарч Ванфурны дэргэд хүрчээ түүнийг жаамуугийн хойд гэр дүр очиж хэлэлж сухай химээ сэмхээр залав. Жаамуу Бооий үг хэлүүлсэн байх химээ бодоод ойшоолгүй мөн бэлэг солилжин бэр буулгах тухай эргчүүлэн бодож суумэ. Ширин Ванфурл руга хойд гэр дүр ормогч сүгдэн үйлсэн дүр Ванфурн ямар уучрыг мэдхгүй түүний гараас барьж зөв зүгээр байтал яаж баймэ? Ямар гомдол байваас уу босож хэлэх дүн хэв? Ширэн, энэ үгийг боол би хэлэх ёсгүй бүлгөө. Эдүүг аргагүй болчихгүй хэмээсэн түр Ванфүрэн. Чи алгуур сайхан хэлэх дүн хэмэв. Ширэн өгүүлдрэн, Боогийн ургийн учир дүр лотайтай тайтай нэгэнтэй Боогүнянгийг тогсон нь үнэнгүй маш сайн явдал болээ. Боол миний бодол дүр тайтай үжвас уу, Боогий Боогүнянгтай сайн уу, Лингүнянгтай сайн уу гэв. Ванфүрэн, хар багасан хамт өссөн тул Боогий Лингүнянгтай байх нь сайн мэтэ химээсэн дүр Ширэн. Баахан сайн мэт төдий бус болээ химээгээд, Дари Боогий Дайгий хоёрын юрийн үеийн байдлыг нэгд нэгээр тоочоод, эдгээр учрыг тайтай цөм нүдээр үтсэн бүлгөө. Ганчи тэр зуны хэлсэн үгийг би юр өөр хүндр айж хэлсэнгүй гэв. Ванфүрэн Ширэний гараас барьсаар, гадар байдлаас нь би нэгэнтэй хэдэн хувь төсөөлсөн бүлгөө. Эдүүгээ чиний хэлхийг сонсоод улам тодорхой мэдчихвэ. Сая Лоягийн хэлсэн үгийг тэр чүм сонссон байх. Түүний царай өнгө ямар баймай хэмээсэн түр Ширэн. Эдүүгээ хүн Боогийтэй үг хэлэлч бас уу инээж, хэлэлцэх хүнгүй болбоос унтах тул саяын үгийг тэр харин сонссонгүй хэмээв. Ванфүрэн, энэ явдлыг харин яавас уу сайн ажээ хэмээсэн түр Ширэн. Боол би хэлхээрэн хэлсэн болбоч, тайтай ло тайтай дүр хэлж, нэгэн төгс бүрэн арга бодвос уу сайн болэ хэмэв. Төдий Ванфүрэн, энгэс үгэ, чи явж хийхэн хийхгүй. Эдүүгэ гэр дүүрэн хүн байх тул дуртхийг байсгүй. Би чөлөө завийг үжиж ло тайтай дүр тодорхойлон мэдүүлсэн хойно мэдэсгүй хэмээгээд мөн Жамугийн дэргэд очив. Яг Фэнгжэ луга хэрэг зөвлөж байсан Жаму Ванфүрэн орж ирснийг үзээд, Ширэн охин энэ мэтэ нууц хавчаад юу хэлсэн ажээ гэж асуусан түр Ванфүрэн асуух ташрамаар Боогийн сэтгэлийн үгийг Жаму дүр нээ нүгэ мэдвлэв. Жаму сонсоод удтал дугарсангүй. Ванфүрэн Фэнгжэ хоёрч үг дугарсангүй. Жаму гинтэ сүрсэн алдаж, босстон цум хэлбэр а, лин охин чи бас хамаагүй. Боогий үнэхээр ийм болбоос уу, энэ харин хэлбэр явдал бас болээ хэмэв. Фэнгжэ баахан бодоод, энэ тийм бэрх босоо. Би харин нэгэн арга бодвээ. Авг эгчийн тааллыг мэдхгүй хэмээсэн дүр Ванфүрэн, чамдар арга байваас уу ло тайтай дүр гарган мэдүүлээд, бид бүсгүй зуураан зөвлөж үчсэхгүй хэмэв. Фэнгжэ, би ботхуулах энэ явдал дүр боодол солихоос өөр аргагүй хэмээсэн дүр Жаму яахан боодол солмэй хэмэв. Фэнгжэ, эдүүг боодуугийн мэдэх ба үгийг ботхгүй. Бөгдөр Лоя эзэн мэдэж Лингүнангийг түүндэр буулгаж өгмэй хэмээн үг гаргаад түүний царай өнгө ямар болохыг үзсгүй. Тэр хэрвээ охтоо ойшохгүй болбаас уу энэ боодлыг солих хэрэггүй. Хэрвээ баахан баярлах төлөвтэй болбоос уу энэ явдлыг ихтэй ухаалан үйлдэх хэрэгтэй болмэй хэмэв. Ванфүрэн, тэр үнэхээр баярлахаар бодбоос уу чамдэр ямар арга баймэй хэмэв. Фэнгжэ очиж Ванфүрэн чихэн дүрх ийм тийм хэмэн нэгэн зэрэг хэлсэн дүр Ванфүрэн толгой дохож инээсээр энэ бүн болмэй хэмэв. Жаму, эх охин хоёр ямар башир гаргаж баймэ? Наадр хэлж өгөхгүй юу гэсэнд Фэнгжэ Жамугийн учрыг олхоос өрөд нууцыг задруулахаас болгомжилж бас очиж чихэн дүр сэмхээр нэгэн зэрэг хэлж өгөв. Жаму үнэхээр учрыг олсонгүй дүр Фэнгжэ инээсээр бас хэдэн үг хэлв. Жаму инээсээр, энгүүс мөн болмай, ганч боо охины хэтэрхий зовоо хүйдэр хүрмээ. Төдий бас чуу гарч дүрэг бос уу лин охин бас яамэ хэмээсэн дүр Фэнгжэ, энэ үгийг ганч Боогий дүр сонсгоод үг гарахгүй бол бас уу хэн олж мэдмэй хэмэв. Энэ хэлэлцэг

зуур бяцхан яхан орж ирээд Лян Арье харж ирвэ хэмээн мэдүүлсэн төр Ван Фурен Жамугийн асуухаас болгоомжилж Фэнцэ ууд нүд ирмэж авв. Фэнцэ гарч ирээд Жаляныг ухтаж уруулаар дохио өгөөд Ван Фурне гэр дөр очиж хүлээхээр явв. Ван Фурен удалгүй орж ирсэн төр Фэнцэ хэдийн нүдэн үлэтлэг байлчгүй. Жалян амар ирээд Ширли тундр хүрчи Вангзы тэнгийн хойтын явдлыг гүйцэтгэснийг нэгэн зэрэг тоочоод өгүүлсэн ану. Эзний зарлагаар дотор зургааны төчмөлийн зэрэг хайрлаж, чармайлт мэргэн гүн химэн цуллаад, овог төрлийн хүмүүсийн чандрыг авчи нутагдр бочихтун. Замын зуур газар орны ноёд харгалзан явуулахтун химэн захчихгүй. Өчигдөр мордожи гэрийн хотлоор өмнөш бочихгүй. Нагцад тайтай надаар амар мөндийг асуулган бас нийцэлдэр хүрч чадахгүй болохыг мэдсэнгүй хичнээн олон үгэн хэлж чадахгүй болвэ хэмэчгүй. Хадам махыг нийцэлдэр ирмэ хэмээн сонсоод замдар учир басуу түүнийг нааш ирүүлж нарийн хэлэлч сугай хэмээсэн бүлгөөгөв. Ван Фурен сонсоод гоёрын зовносныг тоочгүй. Фэнцэ нэгэн зэрэг хорголон тайтхар уулж тайтай баахан амраад орой дахин иржи боогийн хэргийг зөвсгөө химээгээд Жандел луга гертэн иржи Жалян дүр хэлж өгөөд шингэр засах ажил дүр түүнээр хүн гаргуулсныг өгүүлэхгүй. Нэгэн өдөр Дайви хертэн хоолны дараа Жамугийн амрыг айлтгаж уйтгар юугаан сэргийхээр Зэжвэнийг дагуулан гарч хэрэв. Шоушангуанаас гараад дэмий явсангүй гэнэтэй альчуура марцнаан санажи Зэжвэнаар авчруулахаар бучаагаад өөрөө хүлгэлжин гэлдэрж ямаа. Чинфанчо хөөргийн тэртэй хадны ардур урд боогийн луга цэцэг бошилсан газар хүртэл гэнэтэй нэгэн хүн тэндээ мэгшин шохшин уйлах сонсогдов. Дайви зог тусжээ чагнавас уу хэний дуун нь танихдаггүй бөгөөд бас уйлах цуур ямар үг дүднийг хэлэх нь мэдэгдэхгүй тул дотроо ихэл гайхаж алгуур алхсаар дэрэгтэн хөрбөөсөө харин нэгэн зузаан хөмсөгтэй будуу нүттэй охин тэнд уйлж байв. Дайви түүнийг үчхийн өмнө энэ ордны доторх аль нэгэн ихэхэн энэ чинь хэлж бошгүй сэтгэлийн цовлонгон энд ирж тоочж байх гэж ботсон бүлгэ. Эдүүг энэ охиныг үзээд харин инээдэмтэй санагдаж дотроо. Ийм тэнэг амтан төр бас ямар дур шунал баймэ. Лав аль нэг гэрийн хар ажил дур заргадах охин нь ихийн дотор хөлийгдээд гомцсон байх хэмээн бодоод нарийн ажгалсан ч таньсангүй. Дайвигийн хурц ирснийг үзээд тэр охин уйлахан жогсож босоод нолипсан арчив. Дайви чи зөв зүгээр байгаад яахан энд ирж гашууд мэхмэн асуусан түр тэр охин бас нолбус асгар уусаар Лингунян чи энэ учрыг тунгааж мэдэхтун. Тэдний ярьсан үгийг би мэдсэн ч вэ. Би нэг буруу үг хэлсэн төдийгөр. Миний өгч харин намайг жодчих вэ хэмэв. Дайви сонсоод юу хэлснийг мэдсэнгүй инээсээр. Аль нэн чиний өгч ажээ хэмээсэн түр тэр охин Жэнчу өгчийг хэлж баймай хэмэв. Дайви сая түүнийг Жамугийн дэрэгдэг хүн болохыг мэдээд нэр чинь хэн байх мэсэн дүр тэр охин миний нэр тэнэг өгч хэмэмэй гэв. Дайви нэг инээж аваад өгч чинь юуны учир дүр чамаа гэж одвэ. Чи ямар буруу үг хэлвэ хэмэсэн дүр тэр охин ямар учир болох ажээ. Манай Борье Богунянгийг буулган авах учир болыг хэмэв. Дайви энэ үгийг сонсоод догшин аянг нэргсэн мэтэ зүрхэн болгилдэн төгшөв. Баахан тогтсон хондарийг энэ охиныг дуудаж, чи нааш ирэхтэн химэлсэн төр, тэр охин Дайвиг дагаж цэцэг болшилсан хэрмийн өнчигдөр хүрсэнтэй, тэнд баахан далд сэлдүү тул Дайви дарий. Борье Богунянгийг буулгах явдал дүр тэр яахан чамаа гэж одмэй хэмээн асуув. Тэнийг ахчээ. Манай лотайтай тайтай болон орнэнэ луга зөвлөд. Манай лоё мордох хэмэж байх тул и тайтай луга завдан зөвлөж Богунянгийг хурдан буулган авчирсугай хэмэжгүй. Нэгдүр Борьег баярлуулж барчтын арилах сугай хэмэм. Хоёрдүр бол басуу хэмэсээр Дайвиуд харин инээ заваад завдаж буулгаад бас Лингунянгийг хардар

0: бай, хөөж гарах мэх юм. Дээрээс юуны учир дүр хэлэлцүүлэхгүй би мэднэ үү? Наадар хэлж өгсөнгүй байтал ирж жодох нь юу? Химээсэр бас үйлэн үсхэв.
1: Энэ дайл дайл дотор давс цагаан цагаас бүрний бүрний холын чон мэтрэн мэтрэн гашуун гашуун хөдөлгөх шорлог нь ялган ялгахгүй болчихгүй.
0: Баахан жогсоод хоолойгоо цэцрүүлсээр чи битгий дураар хэлэх дүн. Дахин дураар хэлээд хүн сонсвасуу бас чамайг жодмаа. Явтгүй химээсэр шовшангоны зүг буцжээ. Тэр бүхэн мэнгэн хүнд бүндэж хоёр хоёр хөлн дээр хэсэгсэн мэдэн мэдэн раадраад арга буюу хөдөө нэг нэгээр алхан уран уржж өг. Удтал алхаад бас Чин Фанчо хөөргийн тэнтэг хурц чассангүй. Өвдгэн суларч алхах нь удаан болсны дээр бас дотор нь харангуйлан хөлийн гаяар тойрон алхасаар хоёр номны газар тойруу явчихгүй. Чин Фанчо хөөргийн дэргэд хүрээд бас санамсаргүй хашлгийг дагаж хойш бочин явчихгүй. Зэжвэн алчуурыг аваад эргэж иртэл дайвих үгээ болчихгүй. Ийш тээш бараалж атал гэнэтэй дайвигийн царай нь цас мэт цайжих нүдэн тогтоод тэнд тентер монтер эргэж харагдав. Бас нэгэн охин ургаш ичгэн харагдсан болбочи холот бол хэнэн танихсангүй. Тэр бүжээд хэртхийн сочиж хурдан очоод гүүнян бас яахан бочиж ирвэ. Хааш удмаа химэн алгуурхан асуусан дүр дайви муухан сонсоод амны аяар би боохиг осож асуусуга химэн. Зэжвэн сонсоод учир ухааныг олсонгүй. Арга боёо түүнийг төшиж жаамугийн гэргөд ирв. Дайви жаамугийн үүдэн дүр хүрээд дотор нь баахан онгэс мэт болж эргэн үжвэсүү зэжвэн түүнийг төшиж байх тул дарийж огсож. Чи юу өндөр ирвэ химэв? Зэжвэн ин эмсгэлсээр би алчуурыг олж ирвэ. Сай гүүнян хөөргний цам байх үдр би нэхэн хүрчиг гүүнянгаас асуувасуу гүүнян ойшосонгүй гэв. Дайви инээсээр би чамайг бор ялуга уулзахар ирвэ химэн ботсон бүлгөө. Үгүй бөгөөсөө юу хэмээ нааш ирнэ химэв. Зэжвэн түүний ухаан баларсныг үжээд лав тэр охноос ямар нэгэн үг сонссныг мэдэж арга буюу толгой дохин инэмсгэлж дотроо. Энэ боойтой уулж басу тэр нэгэн ану дэмий балэ. Энэ нэг ану өдэ боодэ болсон.

хам зэжвэнд нар орхиул дигч сүхүүлсэнгүй өөрөө сөхөн орж очив. Гэр дүр харин чимээ андаргүй. Жаамуу гэр дүр хүдийн нойр авчи бяцхан охтын зарим нь эн тасширмаар явж наадаад зарим нь үүргэлэн сууж зарим нь бас тэнд лоотайтайг захаж байв. Ширэн харин орхиулын чимээгээр дотор гэрээс гарч ирэн дайвыг үжээд дарыг. Гүүнян дотог шорж суух дүн химээ найр тавьсан дүр дайвыг. Бор яг гэртэн байна уу гэв. Ширэн уг учрыг мэдхгүй тул хариу дуугархийг завдтал зэж байна дайвыгийн араас түүний зүг уруулаар дохож дайвыг жан гар сажив. Ширэн учрыг мэдсэнгүй бас дуугарч чадсангүй. Дайв бас учрыг мэдсэнгүй шууд орж очив. Бой босж найр тавин суулгасан чгүй. Тэнтэн суугаад өөдөөс нь хийх хэмэн дэмийлээ инэмэ. Дайгийх өөрөн очиж суугаад бас бойг харж инэмэ. Хоёул амар мэнтэн асуулчихчгүй, үг дуугархчгүй. Бас харилцан найр тавьчихгүй, өөдөөдөөсөн хараад дэмийлээ марсэлжин инэвэ. Ширэн энэ байдлыг үзээд арга алдран сандарч байтал гэнэт дайгий. Бой чи юуны учир дүр өвдсөн ажээ химээсэн дүр. Бои инэж. Би Лингунянгийн учир дүр өвдвэ хэмэв. Ширэн зэжэн хоёр ихэл айжи чарай жүс нь ховлоод яаран үгийг өөрт хийж зайлуулсан дүр тэр хоёр мөн үг дуугархгүй марсэжин инэлчв. Ширэн энэ байдлыг үзээд дайви бас бои луга адил дэмий ирснийг мэдж дарий зэжвэнэ жүг сэмхээр. Гүүнянгийн бэй саяхан засарсан тул чөөвн та хоёул гүүнянгийг түшж аваачаад амс хийлэх тун химээгээд эргэж чөөвний жүг чи зэжвэн өгчлөвгөө гүүнянгийг хүргэж очтугай. Чи харин битгий дураар ярах тун гэв. Чөөвн үг дунгүй инээсээр хурц ирээд зэжвэн луга дайг төшин босгосон дүр. Дай бас босож жохсоод боёг харж дэмийлээ инэн дэмийлээ дохол хилмэ. Зэжвэн бас гүүнян харж амс хий тугай химэн шаарсан дүр дайи. Үнэхээр эдүүгээ миний харах цаг болчихгүй химээсээр эргэж инэн гарч ирээд бас охитоор төшүүлгүй нисэх мэт түргэн алхсан дүр зэжвэн чөөвн хойноос түргэлэн дагав. Дайи жаамугийн хүрээнээс гараад шууд алхсан дүр зэжвэн сантимент төшин авчи. Гүүнян энэгүүр явсгүй химээ. Дайв бас инээсээр дагаж шоушан гондор ирв. Үүдэнд ойртон ирээд зэж байна. Борхон гэртэн хурч ирвэ хэмэн хэлж бархийн урд дайви гэнтэй урагшаа бүхийж өөд хэмэн нэгэн ам чус бөөлжин гаргав. Ам нас нь хааш болсныг мэдхгүй. Доод бүлэг дөр үжигтун. 97 дугаар бүлэг. Линдайи шунал юган тэвчин эх бичгийн шатааж шэбоче гүн гэрэс гарчи их ёсныг бүтөвэ. Өгүүлх ану дайи шошангуны үүдэн дүр хүртэлээ зэж байна нэгэн үг хэлсэн дүр жүрхэн түгшиж гэнэт чусаар бөөлжүүд харангуудан унхийг завдтал золтой зэж байна бас чүмэллүгэ хамт байсан тул хоёул дайиг түшин гэр дүр оруулав. Чөвөнийг явсан хойно зэж байна шэйн хоёр сахиж байтал тэр алгуураар сэргэж зэж байнаас. Та нар сахин суугаад ойлгох юу баймэ хэмээсэн дүр зэж байна. Түүний ухаан орсныг үжээд дотор нь уужирчээ. Гүүнян сая лотатекийн тэндээс бэйчин хариугүй ирсэн тул бид айн арга алдраад ойлвай хэмээв. Дайви инээж. Би юунэ үх гэдр хүрмэ хэмээн хэлж бахийн урд бас суйлж амсхал бүгдэрчээ. Өнөөдрийн сонссон бои боочагийн учир бол бас у дайвгийн хэдэн жилийн сэтгэлийн зовлон болох тул гэнэт сонсоод чухалснаар ой ухаан нь баларчгүй. Харж ирээд нэг ам чус бөөлжснөө дотор нь харин улмаар онгойж саяын учрыг таг мартчгүй. Эдүүгөө зэж байна вэлхийг үжээд сая таних өгчийн үг бүрэг бараг бодогдов. Энэ хэр харин гашуудан зовхгүй болоод төргөөхөн үхэж энэ өр төлөөсөн бархийг хүсмэ. Энтэй зэж байна шэйян хоёр хүндр очиж хэлсгүй химээвэс ү бас тэр удаагийн адил фэнгзээ дүр аймтхай сочимтхай химэн хилэгтхээс айж арг буюу дэрэгдэн сахан сув. Чөвөн ихэл айн сочин
харьц очтол жаа

0: муу яг үдийн нойроос сэрээд байсан тул энэ байдлыг үзээд дарий яав гэж асуув. Чүүгэн айн балгартаж саяын учрыг гарган мэдүүлв. Чамуу ихэл сочиж энэ хэлбэр босоо химээхэд сентимент Ванфорн Фэнгжэ хоёрыг дуудуулан авчираад эхбэр хоёр дүр хэлж өгчээ. Фэнгжэ, би чум захсан байтал ямар хүн энэ чимэг жадруулсан ажээ. Энэ харин нэм бэрхтээ явдал болсон биш үү химээсэн түр Чамуу. Тэр тэрийг түр хойш тавиад урдаар очиж үж сугаа химээсээр дарий босож Ванфорн Фэнгжэ нарыг дагуулан хурч үжвэсүү. Дайюгийн чараадр өчөөхөнч чусгүй часан мэт чайж ухаан нь баларч амьсгал нь сулраад баахан утсан хойно бас нэг зэрэг ханьяв. Бяцхан гинж нолмур авчирж өрхгүүлээ. Болон кертэй цэр нолмсон дүр бүгдөр балгалдчихгүй. Дайю гэнэт нүдэн баахан нээж Чамуу дэргэд нь байхийг үжээд суйлзаар. Лоо тайтай, та намайг талгаар хайрлчихгүй химэв. Чамуу энэ үгийг сонсоод зүрх нь их хөлөө шимширжээ. Сайн охин минь. Сайхан совлогтун зүгээр бол мэй химэсэн дэр Дайю инэмсгэл хүйт болоод нүдэн анив. Гаднаас энэ жорж ирээд Фэнгжэ дүр эмч ирвэ химээ мэдүүлсэн дүр бүгдөр зайлав. Ван эмчи жаалай лугаа хорж ирээд судлыг барьсан хойн хамаагүй. Энэ болбосуу бахтарсан уурх элгийг гэмтээж элгийн дүр чус тухтахгүй болсон тул тамир хүчин буурчхай. Эдүүгээ биелгийн хурьян чус тогтоох юм уулах бас усай тэнкэрж болмэй хэмээн жаалай лугаа гарчи зор бичэн эм авуулахар явчихвэ. Чамуу Дайюгийн царай муу байхийг үжээд гарч ирсэн хойно Фэнгжэ нар дүр үгүүлрэн. Би энэ охны өвчнийг үжвэсүү түүний зүхэх нь бос. Эдгэр хүйе бэрх болсон байж мэдмэ. Та нар түүний хойтын буйныг бэлтгэж ёр лод сайн болбосуу бүгдөр санаа амрах биш үү. Ийм тийм болох үдр хүрсэн чи тэр цагдур тэвдэхгүй болээ. Энэ хэдэн өдөр манай гэр дүр яг явдал давхарлаж байгаа химээсэн төр Фэнгжэ за хэмэн хүлээв.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Би бол дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж усал усыг ч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
4: Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
5: Жирн аргас, жиэсн арга, тал аргас, талдалхсан арга, цавшааны үжид буруулахсан арга, жавигийн өрн дөөнөр ханд сахтан самэтл боруулаад гарт дэр сүү юм бай чам үн жатар хөхмэн аваад ятлаад гэсэн чинь баг зүсүү таар шиж баран гарны мөн гарын тоон үйн дээр тэншгтэл аваад ятлаад гэсэн чинь гар вантрын төмөр шатдам ми алдаад ивэл чиг алдэж зүрхэн дотор өвдөн хондуу ширхий алж хаалийчи мөр бэшлэн ахтын хөлгий гойдн ас баргун шиханд батан шүү повар мэр гойдн тасн ирхийг ин үйсэд мэн хөндлөн сай чэллэн живс өргөн сүүгий вахтн фэнди нэбэй мэр хэрэл кан хэмжил хийн үйсэд хваслэн мэр тишүрдэн фэнди вахтн мен чин хаяг үл эмбэй хас тарж хэн өмн Хэвэн үе Цон дивсэх балгин хийгэн үйс тэр хоёр сүү балан сүнжинэ хүчи хөлөөж бол хой болж завшаныг өрн мөн хаосныг жанчин баргун ши хандан боруулын шүү баргун ши хандан боруул хийгэн үйс хаалижи чирэг харагд ёо хөдн ирэгэ тэлвж төргөн чирэг урваа болвэ өнөөдөр одоо сэн учир үгүй хэмье ахиг ин виза онцон суугаад гараад ирсэн ээ дүүе төсмөл шаужин цаг болж гүмэн одоо ял тоогаар жандаржээ ахтан мөрөндөө дэвэлжээ атхын хилдэн дэлэжээ хортон болгээ чин шөнөн хаалижиг хараагаад хиллээ шүү хортон болгээ хаалижи чи сонсоо өнөөдөр Дүүе төсмөл чинь шавжин болбол өнөөдөр энэ цаг бол улстай эргэх цаг толжээ эрдэмтэл хэд алдрын манс нь бичгэн багшаа сүү шаншүнэ үр шав мөн лүүхэн ванас ирснээс наашин болбол мөн өдрийн хөлөөч чиний ширгэн сууснаас биштэй чамд хөчи өргөх вачраг мөн охтуу гэ юм аа би хан улсын бадагийн итжээ хан улсын толгоор төрөн дүтгэнэ өнөөдөр сүмшигалын усан засгал жагсгсан болбол миний буй хан улстээ сөлбөө аман зас юм аа гэж өнөө асран тооч нь хасгар энэ үесөд хаалижи аяа миний буй дэгч үнэн болоод бадал хоёлын ялгаж олсогоор бодвол миний буй өнөөдрийн дээний хийж болох бай зүйий төсмөн шаужин урбаж яхаар батхан бол чэрэг ордон урваа болов аа олон жиргээ вараг

гүн хаслнга сэнги ич нэгэн төлөм боруулж сай чаллун нэгэн төлөм боруулан гараба сай чан уу мэр давтал суу хаяг бол ухтан бэлтгийн үс гоц хас ярд юсг болон гэнэ сай чан уу хүчин хөлөөж болох вэ жалаад гартэр мөн өвчүү орон суу шап ятла гара сай чан хууи бас суу чан чан алжи хаянду өчгийн анаас Мэрнэтхан чиригийн бадарт нэгэн талаа ширэг аваад буруулж яхийн үес дэмэн фонжигийн бай тагар хагаран чи нөхөд өрөөд хаяг үл юм бай хэрнүү хас 40 үе болов гүнээр хаяанду бэлтгий өргөн болгож ухаа зээлэд гартэр зүсүгөө сүүч хармаад гсэн хаяангуугийн нэг бай хоёрангийн харман гарагаачи айя хаалиги үжөт инкли гахтааху хаалиги хөтгөн өр хин жанж нь үлжээ чирэг нэгэн талан хагас илүүг нь хаваар өөр одоо бэдэл муу болва чирэг харахт яд томн жиргөө тавдаг болвоош үжүрийн жирэг өди тэди гарч үлсэн нь болор ухкын үж шарахтхан шарахтаад бэрэгтхэн бэрэгт хаваара дүрва бахсах ширгэн дагуулаад чиншэн ванда хаалиги чиргэн дагуулаад уруудэж пала завсны бомхон дан бэй тогт ял гэдэлд бараншаанда тутав баатар хүчтэй ханвалс хэди эрдэмтэн бэхмэгэд өвшүүн дотром

Уршаал яхтээ богд игнэ төсмөлөө. Бомнэн жангнанэ мэжин ёо ёхоо ичин шахуга. Учондар туу миний вийда тэрэ ирсэн наслагаат. Усту дэргүүм бүй мэнда өвдүгдаа сүгдүбаа. Тахал вагам луухны гацэр өчг бахшмийн саргаж явлаад. Чангаан хоттын гажэр болбол чин нанни жарсимэ. Обри миний хөне бүй болбол лунгшиан сүнг жарсима. Нэгл үдүр нэгл чахтур чинан хойлон хоёр жүхтэн явсима. Чиннан минда чаан хатн амар мэнтхэн бэнийо.

Авгангийн нүдний чөт элмэ сонваа. Гаригийн өргөн дөшөн дөшөн мөрөхгүй жоох яслуугийн байгааг чин наны чи төр баасу төр баасу. Аазим даган хэлж үеэх гэлэ шаужин давшин асууна. Чигчи мөрөгн ах миндэ ямар шалтгаан болчихвээ. Ямон шаоганда ягахин үнмийн хэлхэмээ. Нягорын дүрө баяргүйг ичин үжо төгвөл ануга. Чинна нахрл миндэ шалтгаан өвгөө вачирвээн ба. Өдгөр вачирийн янсаар асугаад ирийн мисэдэ. Өнөөдрийн хямдр балбал өнийн хэлхэ болхвээлэ. Өвөрийн гараараан өн хүнийгі дөөшан дөтгөж босхооч хүн. Үгіл хүгін дүрі чэннаанэ өвөнэн вачдий тоочваа. Чэннаан бол төв шадарба гараа ябжээ. Өвөнэн өжін дүр жүтгөж өшөөдіндэй харгаа хүйгөө дурал өвшінөөр бүй барабаагж. Чэннаан бүй барабааг өсний сонсаа шауджүнэй дотар болуул. Жүрг хэлэж хамри үжүр хэлж ягэдлаа нүдний нэлөт батрын уннаа. Өчэг бахшин нэрдмийгэ хамтар хабас сарсимаа. Өтгөөд элүүхүн уннаас хойдин бийдэ салсимаа. Өнөдөрдөө валастаа ерэвэл олжил олжинаа боссимаа. Өрхэм мэрэгэн чиннаан миндэ өртэм жүүгөө салчиви. Санж басын хүмүн тэган олжил очруйг мэна. Чиннаан эгэн бүйн нодоо чөөжин дотром бэхтэрвэ. Хэжуд бээсэн тогтогын янжун тэгүнийгэ итхагаад. Чохүүгэ бээга вэлхүүгэ жохсагвэ. Хэрвиса хэдин шинан жавдаг болвош. Үгэлэ болсон үүний өдгөөд өргөд уулчхаа төвг очраас. За өгүний димэлэ ярван тааж хуя.

0: хүү өдөр хогчаа гүйчихснээ дараага. Ша хүүган ин жарлаг. Хаалижи нэгэн төллөн тогоон чирэт боролжээ. Тэр хүмүн бүд охтгүбш хаансу иччээг архуа юм. Дарий дөрөгн их хүшиги товлурлэн мэнчин мүн хаалижиги өнсөн товрг болгач. Богод үжиндээ бараад чан андүр чирэг өгөөс үгээ хэмэвэ. Олон жанжун нарсу жүй тээ хэмэгэд нэгэн өдрийн хэппэндүр мэнэ богоомтийн гаджир нэгэн салла ширгийгий үлдэж гуан тандүру тушаагад. Арабын том жирэгий анки салгаан авчээ. Суу фэнжи мэттин баатар чуудий дагвалад. Та хомрын хансу жүхтэн довтла дэрэвэг. Яв ху жамин ваттас и вачарган мануго хэтэн богоом дигий гэтлэд. Богоом тэр бол хийг ин уисэд. Хвали жиэнэ харагулин чир нэгэн тэллэн мэджээ. Шаху гангин ёгшиэрэг ёвдалад иллээ гэсэнни хвали жи сонсэв гэнэрэн болхуэ болхуэ. Ото охту дээн хийж болхуэ. Хэтхэн урхийн жанжун. Нэгэн бакка ширгээр дээн хийж болохгүй гэнээр нэгэн төлөн чирэг мөр аваад богоомтын хаяат исэн жүж өхтөн боруулжээ. Хуалиж нэгэн төлөн мөн боруулж ихсэн учраас шаа хууган инжерлаг хуучин боомтын сөнгөн. Нюшу сонгминни болбол томин ширэгтээ өн боомтод үлдээж. Боомти сэха хараа, өн боомти бату сэха. Хуалижийнэ бүй сүнсэн жахураад болбол өргөж өн боомтар халтхүлэй юм. Өнгөрөм болуулчий, а, юнэс юу магадаа, өнөө баттээн дээсэн самур дээхтээ, олсэн жах боомти сэх гэмөр, өн хүндэр ташагаад болбол үлдэгөө чиргэн аваад гэдэгэн хуайжу жүхтэн ебаа. Өмірін жерігін дақу валатыл бом тенға жүрд сөңбенге дәрөл чүрк күдіргөхін айла дүрбі. Айын жамчын ватнида өтеж харчыл беттілін боғамптыған чүрік бобам. Алтхаатын бесін нехе бедлігі асуалчан чүрік бохигі түрүгілхи. Нэгэн нөтрин чирэг юхли хайжу бомтэд амрада шяху гангин жарлэг бона. Ча энну дуру ну хэбн дуру ушо тэннигі дарат өргэн чол мандэжэ. Дэсэнни дарат дархан чолы мандэжэ. Багаатыр хүштэн тог тогин жанжун арсын мүн өрдөм хүчиннээ сэна. Өнну дүр үнү хэбэн дүр манэ ширэг дүр алтын носыр тайсы бэна. Ав хаганын хан өнди тайсыны түлө жобжүгэй гэшин үгэй имо. Нэг дугаар очра сүүгэн бүйо. Өжо хата салаад болуул өдөр хоног нэгэн тэрлэн ваджээ. Өн өдөр өн чаг ехшэрэг хөдөлж, чан андыр хөрім мэнчин богад өжинэ сэтгэл санааг энэг тэтхэр ол егэмэн бадна. Эм өс болбол өдөрин сэн чагин сэн дэхолдэхсэн вачраас ехшэрэг чан анжуг ябэн өмэн чэрэг жахсгаан шүү. Богон богомтын ажраа том томын чэрэг дэхэрүүлжээ. Жаада үлдгэ юху ширгий бол бөрнөгий авчээ. Омнямин жангжун бол бол фэнжи хамгэ хэна хар тагин ижин суу тайсы лиужаны бол бол шэр тагин доржалаад там махам одан тагги тэгшлэн ширгий бол бол табан жаммаара жахсга мэнжин шяхуган бэйбар чирг бадардаад. Хайнан жаңнаны хайр чирэгэ
1: 타이스기 함글은 창안 죽던 잠라 기어오라 답은 마음은 덕은 달라박은 덩그린 잡을다는 매를 자하든 불인 지리그 흐바트를 주었다 덕 덕은 대철아 디글리 짠을 내들 도르근 흐르드 조제 조가 탐라 하들레 장산 도린 중탕 지르가 터건 대체란 아이라 강원 두르번 도릴 그득 가지리 간다서만 탑타이 강하 도락슨 수울발라틀린다 강을 잡았단 히슬 저다 가른단 호시띠 장준 지르그 간테소가 테쇼르다 알진 알라 아이네 잠이기 아흐네 등어그르흔 저다 왈라스 지르그 은글 얼굴 아이나 호고 쇼다 지르리 업브레 두르번 도레 은근시 업존 도란 펄치너 들리 업허 도락슨 수울을 들린다 어드린 잡았단 히스 지르리 위뚜 가르네 집습근시 우드린 나른당 갤바스 그제 우장 지르가 얼곤시다 운하르 바이스테

чертогин тоорон хамглаад явлаа. Уул басыган гэтлээд ирлээ, томн нуулыг шавтлаад ирлээ, төрийн нийсэл чангаан чинда нүднээ өмнө ээр болоод ирлээ. Дээснан дарсан чирэг шийд чангана хатны бараг гонууд нэгэн тэлэн толоод ирлээ. Чирэг жогсгсан чи хавууба, чирэг төр жогсвоо. Шяхуган нэгэн хоодж бишгийг жогоод хөр бишгийг болол богод ижин дүр төвшүүлгэн ман чин дошин нь явлаа. Бишг болол дамдамар дошин нь төвшижээ. Өжнээ жахтур хөрбө үнэн өжин бишгийн онгшин үжбөөс яг ширэг өшөөтний дараад иржээ гэсний сонгоод үнөөр баялан гжаа. Дотор ишөө өдн жарлаг жисүү нэн жүсүү шан жүсүү ган олон сэдэн арсууд Дэн мордохсан чирэг болбол нэгэн төлөн вахтан дотхши буулгана. Чирэг болбол буулгахсны дараага тог тогин дүүд жанжун нарси тос тос буудал дүр залва. Буудал дүр залгсны дараага үнэн өчн хибогдо тэд мангарын өдрийг хүлээжээ. Үжиж харж байтал үшин гүрэг хөтлөөд үрлүгэгийн их шоги хоралэш бүхий. Хаган ичнэ бай харши дүр жаларба хамаг оллон сэдүүд нэгэн төлөний бүрдэжэ. Богод ичэн лүн танг ман чинг танг мүгин ашгинтэл хэврат олон сэдийн өмнө нэгэн төлөн чарлаг буугаад үглийн шүү. Өн өдрийн хавн дүрэ босуу очир бишээ. Өтгөөдийн лунши хансунгийн дарах өшөөтний дарахсан шяхуугангийн ширг нэгэн төлөөн иржээ. Өнөөгийн чондор өмнө шяхуугангийн хөндөөгөр чондор жалгва. За жарлигийн ясар болвол чондор жалва. Шяхууган чондор гарахсны дараага өжнээ өмнөөдөр иржээ. Мөргөн сөгдөж мөлхөн яслаад томн нас дүүжингэгэн тэлдгвэн өвөрийн бийда талаг мохина. Алтан лоши ори ёхсан багнийг нөмөнти. Арван дорны богдын өмнө тэргүн үхийн яслава. Адвоси тесний чин өрөө дарсан осолгод. Өрд мүүгээ шяхуган бигэн вийнэ буруугий хүлэна. Лүнши хансунгийн дээн дэсний дарсан нүү башра.

ялгыба хавэмэ кавья болоолумжи өдөн жарлаг дэм буна өн нотагин тэн мордохсын а олгун жангжун тав тагын дүүдүү нарсыг бол өнөөгийн чадар бөрнөөгийн авжира чөнгөл жангнам мэжин гажир болбол өрт ордаа чагын үе хөшнөөн жилийн өмнө тайсы болон суу хоёлтхэн байна гэсэн өнөөгийн дээн гэржи бэний өжин асуу хин эсэд а богод ижин өршөө алтан осор тайсы бол өөлөө өндөр болоод өрийн чигэндэн талжааг өн удаагийн дээн бол суу дээн мордожээ тайсыг бату хамглаад бол өнөөдөр амар төвшнөөр чан андр ирвэ. Хаган хэжин нэвэ тайс суу ирэжээ гэснийг сонсов гнэрэн өвчүүнэ дотор өрхөв шүгэ байлва. Тэр үесэд өдөн жарлаг бэ гочраас богд жангжин ба тайс суу алоныг өнөөгийн чондор бөрнөөгийн нэр дэнэн дууд шүгэ. Тогийн гаджир бөрнөөгөөрөн бүрдвө тэр үесэд хамгийн өмнө тайс болжи өчөг богдоо өжиний өмнөөдөр тайс л юужам мөнө өчөг хүмэн логин нутнаас нэлмэстэй луу ороосон багны өмнөөдөр соогдөн мөрөхгүй нөйсоод өнди өжин үжөө тэнклээ үр хөвөөгүн лиужан тайс энэ өдөр ирээд өчгийн ширөөний өмнө мөрөхгүй үжөө тэнклээ хагаан өжиннээ өлг зүрэг хэлээд өлхөө үгэ логин нутнаас нэлмэстэй Урати хөвгөн тайсны бүйдэ өнгөн зогдбаг өнгөр дүүрэн ялмастээ да өчгөө дооджээ өчг хаанын өнгөнэ бүйдэ үрийгөн үйдэ өлү жүрхэнэ дотыр болбаш хэлад очгөө бага тайсыр южанэ бүйдэ өвдүгий дарчи лоо хэлхүн эдлхан болбол тоосон дондво өртөө өдрөө вардаа цагаасаа салднаас авадаа өөрий өрөө лиужан тайс тоочоод хэлв жаи нүртээ хүмүнтэй бийдаа үгийгон жүрвө жангсан түрийхө гажраан болбош сууж шатгүй ширөөний өчг эчнө өчг хаанмин хөөгөө тэхгэлээ өжин хотоо чанганаас чин жилад үгсэн айнэ жамигаан хосоорэ гат наяан ерчи жангрангүнгийн дэппэйгэн далдэл соосын бэймин жангрангүнгийн оо гаджир бидо сүүтэ вачраад үгүн санаасын өөмөтэр хойли тэр гажраач ба Угмшаннас омотигна аснас улэр Уршөлтхүнэ жангран гүнгийдэн бэйдал соочи Уршөлтхүмүнэ жангран гүнгийдэн соочил бэтл Өчг хана чини жарла хүрэд ошбо Лиунэ лиутэ хайр хомгон хомуниги дагвалат бета ха хайли балбал чаано дамжирв чаминготтс аллал гэтл бежл бетл сыма жунд гонтан нарсо тосла давса сыма жунд гонтан нари хан сенарсиу бага хучын тайсы бидэ эммин гарса жангрын гүнгийндэн бүйгэн далдал суулгаа болхоро жангнаноги хан дором бидэ далдалн суужи жангнаногийн оо өшөлөдө бэху очраас живсгэн өрдмө бичгийн өрдмө бүрнөгийн сварджи жилхэдээсэн лунши хансонд варбчглэда Жэнчинин дарангэд уулаан тоосонд хамтар морджи
өшөөтөндээс нь чиншэн вангийн ятараад явуулсан.

өрхөм ёхос уах мина кавья бегүлжээ. Өнө өдрөө өчхийн өмнө өрөө ирээд болсон. Өстүү дэргүүн ванаад бидо бахна өчхө. Бага хөвөгөн тайсүндо вахилн тоочмоо. Хэжүү дээсэн сэдэн насуд нүү туарь яхунгүй. Тайсэнэ хэлсэнэ сонсо төгсэн үнди үжинэ. Зүрхэн үжүрэ хэлаад болбол нүдне нэлэмсо. Харахан хүүгийн хэлсэнэгэ өжин сонсо. Хасун жабурыгэ амсэнэ болбол өрэгсүүл боджи. Хэбнэ бэйдэ үр хүүгийда өнгэжил хэлэдэ. Өнө өдрийн жавлангийн сонсхлэ бэйминдэснүү. Тэр үйсуд хагаан өжин нягуурыгий түп болгачхэд өгөл яна. Үр хабагүн тайсы чи мөрэггүүгий жахс ясыл хүүгий байга. Өн өдөр чиний мэн жавл жудл үссэн очрийгий бүрнөгий сонсад. Жангнануңын сэнарчи өн өдөр өчиглугаа жолохсаны болуул бүрнөгий мэджээ. За тийм бол сэнан тайсы чиний бэй өн өдөр өн чагаа сэшамару сэтгэлгий сол өөр тэлвэж. Мэргэн олон төсмөл мөрийн олон сэдэн нарын сургаан хөмжүүлий чигээрл болгоос сонсож. Хэжмийн өдөр хэши мангарын сэн чагийн хөлөө. Дараа мөрөөр бол би сүүтэй очрыг мөн өжинэ жарлаг бана. Тэр үйсэд мөн сүүгийн бүй варахшинаан дэвчээ. Омна дүр ерж гүүн ясыг ишөөчгөө томан настүү богод ижингэгэндэгэн тэлда. Төшмөлий хүү миний бүй а. Осын бүй өчэг шаншүү бүй барснаас наашаан болбол. Өжин хотон бүй дохтож болхуэ болжээ. Тэр шалтгаан очрий өжин чийдэ.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчид Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төв Бараажуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв Бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Эрэн хотын 3 дугаар дундад сургуулийн уянгийн хөвч Яруу найргийн наадмын ахуй талбарын шингээлтээс сонгож сонсгоё. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?
2: Эрхэм удирдлага ахトゥ сургуулийн багш сурагчид, хүндэт гэрийн ахмад, хайрт сурагч нөхөд, хол ойрын гээч зочид та бүхэндээ хуртай өглөөгийн түмэн амгалан айлтхан залгаж байна.
3: Даяараа сайн байна.

0: Хөлөг төлөгч Чамбай.
1: Эрэхтэн 3 дугаар дунд сургуулийн 24 дахь удааны уянгийн хөвч Ерөө найргийн наадам маань ерөөл айлтхан эхэлж байна. Бивэл гөтлөгч Гавьяат.
2: Та бүхэн маань аян зам дангуулж итэй амглан тухтай саатвүү. Бивэл гөтлөгч Урлаг.
3: Та бүхэн маань өргөө даяар уламж баяртай Улми бат Мэлми тонголгоо. Бивэл гөтлөгч Садмагна.
4: Их улсын минь Энхилийн дархан чимэг болсон Эрэн хотын 3 дугаар дунд сургуулаас үзүүлж байна. Би бол хөтлөгч Сурна.
5: Ухаан санааг төлж, өрн нөлөөж ирсэн уянгийн мөч ирчилж байна. Би бол хөтлөгч Найс.
0: Энхийн дуутай хорвоод их шиг долоо минь солон датан уянгар нам энгүй өргөн соёлын цэцэрлэгт их хэл минь болрын тасд мэд гялалц нам.
1: Цагаан толгойн уран татлаг шагалж Игэл намай эрдмээр аргацсан Монгол бичиг минь оо.
4: Мэрэн хуршигийн хөнгөнөм мөнхгийн сэттэй Монгол хэл минь оо.
5: Мөнхөх тэнгэрийн ивэлтэй содон цураад их хэл минь оо.
6: Өнөөдөр бид уянгийн хөвчөнд орвон чамаараас тасрахнаа.
5: Монгол соёлын кон өрхөн мөрний давлгаалуулан нүүр нүрийн галууд нэг л намар хурах мэд нутгийн мөхийн авьяастад уянгийн мөч өрөн болжжээ.
2: Домгийн бүрэлчүүдэд буудаг онгодын тасыг гэж Тэнгэрлэг ухсаатны хаан ухааны сүрийг гэж Тамирлаг ясны хаан ур авьяас энэ өвлийг гэж түмэн үеэр уламжлагдах хөл соёлон хөгжүүлээ гэж
1: уянгийн хөвч Ерөө найргийн наадам маань болж ёсоор үлжи хиймэртэй ийхүү эхэлж байна. Та бүхэн маань тухлан сууж таалан сонирхно.
0: Тийм ээ. Одоо явагдаж байгаа бол Эрэн хотын 3 дугаар дундад сургуулиас эрхлэн явагдулж байгаа дундад сургуулийн сурагчдын уянгийн хөвч уран уншлахын уралдааны 24 дахь ээлжийн тэмцээн болно. Энд төрлсөн ирсэн эрхмийн олон та бүхэндээ баярлан өгтөж байгаа сэтгэлгээ дахин та өргөн дэвшүүлье.
7: Тус удааны уралдаанд манай сургуулийн анхны шигшээгээр дамжин шалгарсан 21 оролцогчоос гадна Авг гүшүүний 2 дугаар дунд сургууль, Зүүзэмчин гүшүүний ерөнхийлсэн дээд сургууль, Шүлэн хөвөт цагаан гүшүүний 1-р дунд сургууль, Хөвөт шар гүшүүний 2-р дунд сургууль, Сүнэд баран гүшүүний 3-р дунд сургууль, Сүнэд зүүн гүшүүний ерөнхийлсэн дээд сургуулаас 25 оролцогч хүрэлцэн ирж нийт 46 уран уншигч авьяасан сорих болжээ.
4: Алсаас ирсэн Ахтуу сургуулийн найз нараа баярлан ухтын хамт бүхэл оролцогчдоо амжилт хүсье.
8: Боржгоны бортал. Баавын лавсрам. Санаа алтахад эхийн сүү тагнэ дамтагдж, салхины үжүүрийг нь жалах гэд эх хоолыг даргасан боржгоны бортал минь. Тэргэл сарн туулж барлгүй хээр хондох тэнгэрийн гэвтэр буурал тал минь. Таны цагаан толгойгоос өөр тайтгуурлагч чиггүй нүчгэн тал минь. Нандин эрхэмсэг эгэл болгорын төл нар хур чирээчсэн газрын саалтай хормой минь. Тэнгэр тийж чулуу ханархад төрхөд тал минь чи торох шиг зөөлөн байсан. Жаргал зовлон хоёрын амс тэжилж чулуун дээр чин баяр гунагийн дулмасан урах гэд эр хүн шиг нуруутай вэ гэсэн шиг эргүүлж над руу сачин хатуугаас хатуу байсан чи сайрын дээр чин өдөссөн зигүүртэн тэнгэрдээ нүчгэд салах хулхсан үдэн чам дээрэн эргэж буудаг бутхан нухсан ингэнэ. Бэрван хагартан шивэрсэн цусны туяатай сүгийг чийл зэлгэлж жовлонгийг нь хоосолж чимсэн үхийг нь амруулсан дээцэн ширгалж хаврж унсан тэнгэрийн сүдрийг дэлхийн төвдөө чийл нийлүүлсэн чиний ширх жүлхнэмийн ширхнаас хотдож анна тал минь. Туглын бэлчээрээс ихтэн тоглоом дэлгсэндэн чи намайг эрэх болгосон тоосон зуунуудын гашуун сургамжийг хэлж жүрхлөөгүй дэн чи намайг эрэх гинэн болгосон. Газрын нүдэн булгийн чин хаж оосон догсон чамцаа намайг эрэхмээ болгосон. Хөрөөний ирсэг асын намхан уусын чин орой хөх галын чин эрт дулаан төл намайг бадрангүй болгосон. Сайхан чиний минь гандаж идэгдэх хоёр сартай шөнийн чин зангарх цагаан аялгуу намайг уйхан болгосон. Нутг төмнөө минь хаяа үлжийтэй төмөн нуур төрми минь ширхэг чулуу хүртэл намайг хүм болгосон. Бэдүү мэгнээ уйсан дурааж, тодгоэд мэн бүүрэс суулж, багдан хүхсэн эхэн сүү гадагшилхийн цахтэ. Шүлгээн би чамдэр хүн чудуушыг эрхоод, сүүдрээн дарж унахтаан элгээчэн чүмлээн шингэнээ. Борчганы бор талмин.
9: Тавын дава лэ өрдэн бат. Тасарч түрүүсэн мөрдийн хүлсэн сөврээгүй байхад, тарин шивэнсэн гэн го жамхэрж амжаагүй байхад, алтын соймбүний нар сарийг хөөчилдүүлэнгэн хурайж, ардын их чингэлийн тавын дава эхэлдгээ. Чэвэжний шуранхай жадлах өр бор харчхайн нүглаанд, чэчин жасуулын дуудох чол шүлэгдэнгэн оршхуд, авраг аврагийн хиймөр доор хүүхтэнгэр үлмийлж, айнсхэн нөтэн түмний жүрхэн хүлэг энэ чаадгаа. Хамаг Монголын уулс өнөлж өрүү өндөлжж, хэлгэлсэн мөрний урсгал өнөлж өрүү үйрэлдгөө жүүн баруны магнайдаан халах өрдийн шахуустэй зүрэлцэн элчиг бүхчүүдийг нутаг нутхан айцэлтгаа. Жохсоогоороо наадамчдын хачир нүрийн шүргэх шахаж жодгон донгалтай бүхчид очис бутартал халжидгаа. Илүүрхэж тунхийн уулжүрдөөр хүүгийнхэн барилтгий сонссон ижи аав яаран социт халуугаан булаалддаг. Аргадан үсгсэн аав ээжийн хүүдэн өргсөн сачлыг амсаж нэгдгэж бүл таван танс хийх байдгаа. Ахсэл сэлэхтэй талаас хүүгэн түшигтэдний алгандан бүүчилсэн буйнын таван хошуу мал байдгаа. Ухаан дарсан жоргоор арсан жааны өвдөглүүлж, уран сүлжээмхээр асар хоймрыг ганхуулж, чөчөг дөвсөн наадмын сүл тинэлгэн дэвж, шив шинхэн начин бүх ардийг болдгоо. Хас мөнгөн сум жорхай хаглан бууж, татаж тавьсан номны хичир амраагүй байхад таван далай чалгуулж, тавын дава хэлдэг тавлан заяагаан дэгшлэх гэж Монгол түмэн уужирдгийм аа. Начин дүрсэн жилийн өнсөг таавар тайлагдаж, нар бахарцсан байрын бүрөө бишгүүр хангандгаа намтэр цадагт гүрний харчиж гүрдэн алгалгүй мянг мянган наадмаас тавын даваг хүлээдгээ. Дөөлтэй бүхэн барилдвч начин болдоггүй Монголын, дөлтэй болгон уягдвч айраг амсадгүй наадмын тавын дава эхлэхэд дэлхий амгалан болдгийм тасарсан ураг нэгдэж эсгээ туурахтан баярлдгийм аа. Баярлаа.
10: Чингисийн тамга шээд улмаа. Эзэн Чингисийн тамгыг зуун дамжуулан ирээд эртний Монгол газраас эдгвэ хүртэл олоогүй. Чин үнэнгийн өгүүлгүй Чингисийн тамгыг ирээд яана нутгийн ижин хоёрдоо нуугдж үлдсэн юм чинь. Туурай зүрэг шир араан тамгалдаг, тугаргач чаан гэрн бүр араан тамгалдаг. Дусаар догтлон хилээрэн тамгалдаг, тух сүлдэн усаан жарилдаг. Чингисийн тамга Монголдоо би чингэр уняард нутагтаан би. Жулийн бүдэх гэрл өөхн дингэн анивчаанд зүүн номин бодийг даралж хэнч чадлаа. Жуухан дүрлжих галийн жүмпөр улаан дүрд жургийн гуваа дараахийг амлуулж хэнч чадлаа. Догшин хар сүлдийн доор эртэн чин талийн хурааж домгийн наймын ширг гачирд буусан түүхтэй. Исэн хөхүүл чаан түүхт дэлхий бүхий сүгдөж ир бусын тавлангаар дээвэр доороо чугларсан тамхтэй төрин ээжид та бидэн байгаа бсөө. Хүй дарсан гажир орчлон мэндэсний минь тамх, хүүхэд ахуй минь хөх толов, онгон сахуусын тамх, хүн нүртэл тэнгэрийн тамхтэй төрдөг улс гүрн өрсөд дэлхий дээр өөр хаа байна. Эзэн Чингисийн тамгыг зуун дамжуулан ирээд эртний Монгол газраас эдгүй хүртэл

0: болоогүй. Хөрсөд газраан бусдаар тагнуулан хөх Монголын нутгаа буулгах шахан хайсан бачхоо. Бүгд ичнэ тамаг их Монголын минь нэрд би эс хийгэрийн бууранд би их орны минь шороонд би эчэн биднэ зүрхэнд би. Баярлаа.
1: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
2: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
2: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
2: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
3: Ээж минь тэ гомчав. Тэнхлүүн байгаасаа ээж минь гэж даатхан тэмүүлж аваа үринхэ нуснас дээж өрхийг тэвэрж аваарэ ээж минь тэвэрж аваарэ. Дэсвэр хямрах гэмшил дунсан үед тайтгаруулал болхон нэгж гисэн үнсэж өгөөрэ. Энэ би ээж танай минь үр элэгж өрхнээс чинь тасарж унсан хэсэг. Энэ дэлхийд ямар ч нэгэн хүнийг би ээж танаасаа агуу их гэж мэдэрхгүй. Игэл бөгөөд агуу их юм бүрлва. Ээж минь та гэрэл сачирсан туугмон агаард нар байдгаараа тунглах сайхан амьдралд ээж байдгаараа тавтай сайхаа. Говруу үтчихч ээж минь жийж байгаад гоёмсох сайхан хувцс болгон өмсгдөгөлээ. Гашууны шүүнийг ч ээж минь эвлүүлж байгаад гайхуй амтай хоол болгон итвэлдэгөлээ. Ээж нь нэрвэл альгэрийн үүднээс эмгэнэл гашуудлын дуун сонсдон вэ. Эх тунх ямар нэгэн амьдрал ихч ээж хүнэ жаруулсан нулумсан мөхөстөн вэ. Үхлийн хардан ирвэл ээж минь та үрээн явуулж их хорноо хамгаалдаг үргэтэл тулгарсан ширхтнийг бол ээж минь та өөрийн жусан юулж ягаад этгэрүүлж авдаг. Би мэдлээ ээж минь би мэдлээ бат адил эмтэрс хүртээлээсэн ойлгож мэдлээ. Ээж хүн энэрл хайрын элч их тайван үрлж үнцлэхийн хүч. Ээж хүн ариун чагааны сүнс их дэлхийн сайн сайхны хүнс. Ээж хүн баяр жаргалын шүхүр эмгэнэг гуниг ял нүглийн шүүр. Ээж хүн урагшаан гэсэн жиха их хорндоо зүтгэж хүнсха. Ээж хүн гац ээж хүнэлж хүм элэгдэшгүй барагдэшгүй мөнх. Эрх хорвоох бүрхэн нэмэрсэн далва. Тэглүүн байгаасаа ээж минь гэж жилуврэн тэр холоос ойртон хүрх үр намайгаа. Тэвэрж аваарэ ээж минь тэвэрж аваарэ. Тэнхийн барсан ч халуун байгаа уруулаараа. Тэнийг үринхээ магнай дээр нэгч гисэн үнсээ дөхөрөө. Баярлаа.
4: Их хорндоо ойх тэлэг ёо эртэн дохтох. Ороо чагийн шурганд өөр галтаагүйэр онгон зинхэр зодхон шорой дуулаагүй босоо бөх. Чичин чилмэгхэн их хорн чамдаа цэл залуухан их хорн чамдаа. Дуралдах сайн торгоос чин сунгаж тоодох сайхан өнгөөс чин шилж эрдний бэйэн хуруувч болхон эрдэм ухаан наан утас болхон хатан жоргоон зүв болхон халуун сэтгэлэн идүүр болхон эжтэйхэн сайхан тэрлэг ойном эвтэйхэн таарсан тэрлэг ойном. Өвлийн эсийн хитэнд нэхий хэмээр дулаахан цунэ пүүгийн халуунд шүхүр хэмээр сэрүүхэн хаврын дэлгэнэ үйд өмсөөд гарахад тул өмсөөд дэхгүд хөнгөн намрын хатлангийн чахт өлгөөд ярахад тогтойхон. Наранд хүрсдэггүй салхан цэмэрдэггүй бороон дүр нэвтэрдэггүй бодхон нүн ундаггүй эчтэйхэн сайхан тэрлэг ойном эвтэйхэн таарсан тэрлэг ойном. Эчхээс үүссэн нэмбэ зангаараан эхээс хүртсэн уран вилэрэн энгэрийн өргөн тавьж эсэгнэм өврийн өөчмхөн тавьж ойном их хорны минь эрч ээж ханагрим эрлэх хөдөлмөрчийн алтан медаль зүүх юм их хорны минь эрлэх хүсэл хол юм эрдмийн эрдмийн дээжийг өөрлж явах юм. Солонгон долоон өнгийг санж сотхон долоон торгоор эмчнэм сансрын тэргэлхэн сарныг санж сайхан мөнгөн товч чаднам. Мөртэй хүн буужигаад гайхам явгун хүн суужигаад шахшим орчлонгийн чөлөөн туяа татам охторгүйн оддын үд гэлсэм эчтэйхэн сайхан тэрлэг ойном эвтэйхэн таарсан тэрлэг ойном. Ороо чагийн шурганд өөр галтгүйэр онгон цинкэр зодхон шорой дуулахгүй босоо бох. Миний одоогийн ондрох хэм миний хойчийн амьдрах нас чичин чилмэгхэн их хорн чамдаа цэл залуухан их хорн чамдаа эчтэйхэн сайхан тэрлэг ойном эвтэйхэн таарсан тэрлэг ойном. Баярлалаа.

Ончин сайхан голуудэ орчлон дэлхийд байдаг чи орхон химэх гол эрдөөл ганчхан байдгийм. Олон бэр эндэртэйгээс нүрхийн сонсогдох хүрхрээн оюун мөн өнгөөр солонгорон буудаг билээ. Өөр ингэсэн ихшигтай мөрөн голын ус найхан өөр мэт нэгэн уянгыг айлын дуулж явах гэж морин хуур лимбин ихшигтай Монгол газар төрсөн юм аа би. Хорвоод ганчхан байдаг галв шаргын говийг хонгор шаргал илэс бадрлих орон хийтэй. Ховорхон дэхрэх амттын дэлгэр баян үчимэр хоногийн газраас тоостой хулан бүхэнгийн сүрхтэй. Бэлтээр усаар тэнчүүхэн тэнгэр уудам нутхан бэлгийн нүдээр харж бишрэн дээлж явах гэж морин хуур лимбин ихшигтай Монгол газар төрсөн юм аа би. Үүл хангам билээр урд човоо хөврүүлэн ус нутхын кан сайхныг шилэн сунгаж сурсан айсахат инкэн нүн анчин гичин өнгөрөхөд амт дидэнэхэн дээжиг өргөн барьж чачилдаг. Арад жана хонжаншлиг чинжирхнээсэн хүндлэн ууга соёл төмнөхөн алдрыг мөнгөлн дуулж явах гэж морин хуур лимбин ихшигтай Монгол газар төрсөн юм аа би. Жони агам халуунд жалхуурж ножерт суугаагүй жуттай хитэн өвөл малгай бүчилт сураагүй. Жон жони гилэхтэн Монгол жаншлан мартаагүй жууртын гилдэвдэ хоолд мохон сүгэрж ичээгүй. Гүйчхэм бодох ухаанаран жичин мэргэн удамтай хүндтгэн даруухан ардын кан хүмүүлэх сайхныг дуул гэж морин хуур лимбин ихшигтай Монгол газар төрсөн юм аа би. Улс гүрэнд ховорхон эрин гурван наадамтай уян гихшиг хос усн уртын сайхан дуутай үүл усн дэгшхэн эрдэнсийн баян орттой улс дөнэн чагаахан эвийн халуун сэтгэлтэй. Цэлгэрхэн тал надиж жичхэн хүрээлэн алгалсан тэнгэр тэнгэрийн орнон махтан дуулж явах гэж морин хуур лимбин ихшигтай Монгол газар төрсөн юм аа би. Үн нэртний түүхтэй дэлхийн их соёлд өөр мичнийн айсаар шигтгэ болон гэлэлжиж өөдлөн дэгжих хэрний гар ухаан хоёроор өрлөх түүхийн сэдэрт алтан мөрийг сэлэн хорвоог шинтгсэн хувцгийн хоёр дэх орн болсон хорь дэх жууны хөвжөлтэй эх орноон дуулах гэж морин хуур лимбин ихшигтай Монгол газар төрсөн юм аа би. Баярлаа. Хунтын хоолын гурван хөхөн наасын чохт 16 хүрнэ гэдэг аль сайхан цэцэглэм насаа ажил хөдлөмөрд шалгарнаа гэдэг ар түмнээ ирөө алтраа. Хунтын хоолын гурван хөхөн хурц зэрэглэн ажилч өссөн ховс хоолын сүүгийг шимэн хүртсээр ховнч сэтгэлгүй нийтж өссөн бороо айхтэр өсрөх ороод хороо дүрэн савар боллоо. Бүшүү тэргийнхэн зайлуулж бариад хонион хорхоор бэлтэх боллоо. Өвдөгчнэн савар дотор өмдэн сурхнахаа самлаад орлоо. Өндөр эстэй хурж бариад өнөөх хорог дэвшүүлс гарлаа. Хэн болваа гэж асуухэрэггүй хэлэлгээнгүй гурван хөхөө. Хононд эмчлэхнаа гин хорооны хаалган жогсох амраа хоёр зэвцэнд нь хуруугаан хийгээд хонсоор амийн ангилгэгчүү. Бүдүүн эмэд өмдөн норсож бүгд хурууны эмхэж байсан.

амийг ангилгаад бүхэл өдрөөр эмчтглаа. Хэн болваа гэж асуух хэрэггүй, хэлэлцгээнгүй гурван хүүхэн. Хоолн гэрийн түлээ түнүү, хороо бирах булаар охтолноо, худаг найдаад хон нусэлноо, хурах гажлаад эсхийх юм уу? Ямар ч нэгэн нийтийн хөдөлмөрд явж байдаг гурван хүүхэн яар тулгарсан ажил бүхнийг яасан ч бэлүүдэг чадамгай багчуу. Нэргүй арван аарсар адлыг нэртэй хид гурван хүүхэн нийтийн хөдөлмөрд шонгон оройлоод нэгдэл далдарсан гарамгай багчуу. Эмжээр гоёмсох тэрл гойноо, эрийн угалцтай даалар сагалноо, эрмгэй гартай гурван хүүхнийг эс чадна гэж бүгдээрээ. Уран яруу шүлэг уншноо, уян гүхтэй жохоол бичнөө, ус хазантай гурван хүүхэн усаас хочрно гэж лав байхгүй. Харахад үцгүүлэн бүжиг тоглоноо, хангад сайхан дуу дуулноо, хатан залуу гурван хүүхэн хамгийн түрүүнд алиг нь чаднаа. Альва чалгарсан гурван хүүхнээ аляа гэдэг нь хэрэг юм шүү. Аляач наадхын харсаар байгаад айдас хүрсэн чи цаах байш шүү. Сагаан тултал савртай хөлөө сандын усанд угааж байгаад сахалжин дүлгсээр нэхийгийн унгаагаад сад норгоод гаргаж байсан. Хоннөө өнгөс хайчж байгаад хоор хоорондоо наацсаар байгаад хорон дотор туулчин гүйлчээд хос гизгээч таарж байсан юм аа. Хачин аля гурван хүүхнээ хамаа томоогүй наадч байхын харсаар байгаад иний төрдөг харин жирмэндан учаарч хөдөлгөө. Хунтын хоолойн гурван хүүхэн хурд дээрээ аля өсч хормос тэнгэрд дураараа нисгч хүн шуу шиг чөлөөтэй нисж байна. Инагшд тассан гурван хүүхнээ инийхэнц адил дугуурханц адил ихэр төлөссөн исэх хурах шиг итвч удаан унтвч удаан. Аля хөрхөн эд гуравтай ариун удаа уулцсан боловч алил гэрийн хүүхэн гэдгийг арай л мдээгүй явж чана. Ажил сурлаг наадам гурав амьдралын бүхлөөр нь ичлэн авчээ. Амьнаа олнэ гэж илэхгүй зансэл авч төрсөн авьяасан болжээ. Хамтын хөдөлмөр хаал байвал хамаг зэрэгл нь тэндэл байдаг. Хамтсан адил нь бүтэж байвал халуун баяр нь тэндэл болтгоо. Эвлэн гişгүн эд гурвал их хамтын сурталар хүмүүжин өргөн талын соргогч чигсэг би олнэ. Хайрыг батнаа. Хүнтийн хоолойн гурван хүүхэн.

Ижидээ нас гуйж битсэн шүлэг эм отхон баяр. Ижидээ нас гуйла. Зэрлэг улаан сарнаас, зэлүүд сансрын од бүхнээс, зэрглээ бүжсэн хаврын цэнхэр өдрүүдээс, зэлэн сүвэдэ дээдсэн алтан сүнснээс. Сидидин орчлонгийн нүд чихгүй бурхнаас, шилийн уулын чимэг алиан хонгор эзнээс, шийтгэл нүглийг минь дэслэх эрдлэг номон ханаас, шимийн архинд дуртай малчин айлын онгоноос, хөхрөгчийн зулээд эрхлэх хөхөл цагаан үүлнээс, хөл нүцхүүн туучж өссөн дуучин ялтам горхноос, Ижидээ нас гуйла. Ижидээ би нас гуйла. Амар мэнд ирэх энгийн сайхан өрөөлөөс, алтан дэлхийн хайрлах энгүүн сайхан сэтгэлтнээс, үйсэн нүдмэсний дусал дуусан дүүний хан улаанаас, уйтгарлан гунглагч хүмүүний зүрхний цохолд бүрээс, амарглан дурлахч гуа уулнаасан аршаан усанд нь амьдрахч хөх хулганаас, Ижидээ нас гуйла. Ижидээ би нас гуйла. Хөгшин Ижидээ үйлэн хайлан нас гуйлаач, хөдөрсөн зоос шиг харангуй өршлөнгийн юм бүхэн таг дуугүй, хөөгцөн гөрөөс шиг цаг хугацаа улам улмаар хурдлан довтолж, хүүхэд насны минь гинэн нүд сэтгэл дотроос дуугүй шивтэн. Сайхан залуу Ижидээ эрхэлж өссөн тэрл нас минь, сансрын орон зайн юм бүхэнд үлдсэн байнам, Ижи таны минь ургуулсан энэ бэй сэтгэл элээж дуусгаж чадахгүй ч байж мэдэх сүнс минь, таны амлуулсан сүү мөр бүхэнд минь шингэсэн шүлэг минь үлдвэл, та минь хүүтэйгэн цог энэ ертөнцид үрд хамт байх нь дээ. Ээжээ, дуугүй эрх хонгор тэрл насны минь аз жаргал, дурсамжийн цэцэрлэгт бороо оруулсан уянгийн бодол болон үлдэх нь байг. Таны зааж өгсөн яруухан дүүнүүд хүүгээ хайрладаг эхэл тань тарих болоод зүрхэнд минь гэрэлцээрл байна. Ээж минь, хөв тавлангийн бодор эрхийг хутхаар огтлж болохгүйч, хөвлгаан хөх тэнгэрийн хүнийхүү эрхшээхгүйч, ганцаар ирсэн орчлонгоос гараад явж болдоггүйч, газрын гаваар орсонч нэр минь үрмийн үлдэх орчлон гівчих. Ижид минь нас хайрлаач, эрэгчлүүдийн миний аз жаргалын оронд нь аваач, зэрлэг улаан сарны дуугүй хархианд чихэн таглан суугаад, зэлүүд

0: Баярлаа.
1: Оморхот зэ Мөнхбат. Хорол тоондор аргал төссөн нүүдэлчний хоймурт мандсан нарыг дагаж өссөн юм болохоор хомоод үнэрсэн достой бор Монголдон хиймрийн гэгэн дарцэг шиг дэрвж өссөн юм болохоор өнгийн саарл ман бүтчиж явахын цагт нутгийн хөхөөс нь салхиараан аргаддаг юм болохоор өнгийн саарл ман бүтчиж явахын цагт нутгийн хөхөөс нь салхиараан алгаддаг юм болохоор өвгдийн хөөс үстэнд нутгтаан эцэн нүви гэж өвчүү юугийн дэлдэн омрохгүй яах юм бэ? Өнчөн ганцхан чулуугийн бүтэн байлахын тулд үхэж бий чадна гэж өнгөрөхгүй яах юм бэ? Миний Монголоос өөр ширн зодгны ширээсийг дасалж хин чадах юм. Чимийн нэрмэл таламсч хаад уртын шуранхайг аялч хин чадах юм. Мэн өмөө ичигээс минь өөр надад шүтэн хэм байх юм. Монгол жин гуваагаас минь өөр намайг дурлууж хин чадах юм бэ? Дэлхийн хаач гсэн миний Монгол нутгийн дэрүгэр харах нүттэй зураг шиг өгөхд байна уу үзээд өгье. Даргиж гарах айлгуунд нь ингэн тэмээч байдаг дэндүү ярухан их шигтэй хуур гэж байна уу сонсоод өгье. 10 гадвын дэртэйгээс baby сэн хөнөөж айлч улс гүрний авахсан гэж шундаг алттай чулуугарч нь би баг байхтан 10 толгодын хон ингэрт гэр байж тоглодог байлаа. Гансны богшиг амьдралд зоргоор нэг явахгүй юм бол гадуу гангасан энэ нутагтаа дураараа нэг жарахгүй юм бол суугаа босч зогсоо нөхцдөг өвгдийн хөн удам нүви гэж суцсандан чонин цустай хиймэрдэг түмний хөн үр нүви гэж марл гурван оддийн доор чээжэн дэлдээд яах юм бэ? Осор үчхийн энэ орчлонд оморхож амьдрахгүй яах юм бэ? Долоон бурхны доор вэ? Томорхож гайхуулахгүй яах юм бэ? Морин хуурайд цэцгэн хүртэл бүтэн үлддэг Монгол орон бид бас бардамхгүй яах юм бэ?
2: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Сайн санаа, ариун сэтгэл бол уян гэт сайхан дуу шиг мөлье. Сайн санаатай зүгээр нэрхтэй газар яг л хөрхөн салхинд дийлгүүлж сэрүүн булгийн уснаас ундлан соргог чичгийн дунд амсгалж уян гат хуурын өгшиг сонсож байгаа шиг үнэхээр хүнийг согтуур улам сайхан байдгаа. Сайн санаа бол харанхуй сүнийн сарны гэрэл даарсан үед хүрэгсэн дах шантрах үеийн жирэг жуулал. Сайн санаа бол төрөх үеийн гэрэлд цамгагаа. Тэр чамыг гэрэл гэгээ тийш хөтөлдөг юм аа. Сайныг санд сайн үйлхийг үл таны сайхан зүйлс хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачилна.
1: Миний нутгийн намар бат сайхны бат төгс. Намар намрын уулралд аавигаан би жарын Наран өсөн хангай минь баясан биш өсөөр ухтана. Хүдэн дацаалт үлгийн минь аами минь өнгөрши хангайж хүрээд ирвүүх мэн сэлхаран үнсэн аргатан. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мэндлэд бочих хооронд гац шинтэ бааж ингэлтэй. Хүдгүй ажил үрэнсэн намрын халуудрууд Хатлангийн майхан үдэгдэх баян эмийн хүндий хатуур тармур нийтгэнсэн их хөдлмөрийн үлгий хийтний амиг сүрсэн малчин монгол нүүдэлчин төргнээ хүрэн хайног сүүдэр бараадан гүвтэж дөртөө асаас гүтлөө мөртөн төргөж утаас унаглан унаатаад мэх наамнаас асарч унган хангай нутаг минь хатлангийн чаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэндлээд бочих хооронд гачин даваад ингэлтэй. Шимийн охин таламчиж амин уртын дуу шарын келж шүнийн энергич чоож ахнэ төвргөн сонсогдож голруцсан харху баянгийн адгар хоног тааруулж гуалах сэтгэлийн гүнд хээрийн гогоос ачруулна. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтэд очих хооронд гачин даваад ингэлтэй. Улаан хүчтэй турдах жирнээ шондоо шуугалдаж үхэд харгуунгийн дуугийг өөрсдийн хөлөөр тоглож асыг жирсэн шуудыг аав минь сарвчлан хараад алтан сайхан нутаг минь намар чаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтэд очих хооронд гачин даваад ингэлтэй. Сахтын элүүд элсаад сүү чагаа бялхаж сар им бухарж чагаан хэрун дохшоод хатан тунглаг туул минь халуун намраар өрмдөөд хангай сайхан нутаг минь намар чаг иржээ. Эгийн чорхын гүнд халуун бугн өрмдөж орчлогийн нэгэн гонгийг хүнээ сэтгэлд мэдрүүлээд тэнгэл согоогийн сүрэг сүр тулааны гажгалж тай хөвчийн нутаг минь намар арай өрт иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтэд очих хооронд гачин даваад ингэлтэй. Жонжин шугалсан багчууд сургуульч чилгонжорж жамтын өндөр даваа сүрээрээ тэднийг ивэж сумын дотор бээрэнд хүүхдийн дуун чангнаад суран өсөртэй чүнхүүд шинхэн номтой жишээд миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтэд очих хооронд гачин даваад ингэлтэй. Миний нутагт намар арай өрт иржээ.
0: Манлайн сочлог химэх хуурын хисэн татлыг буйл авсран өгөөжидик гэрлэрэн дэлхий хилсэн халуун алэг өөдөөс нь харсан бүхний дэлдэргасан хурчлаан нүдэн

0: алтан ангир ерөөл буян хурсан мөхлгүү наран танд нэгэн сачил өргмөө наран сарн хоёр он цаг дамнан хөөчлөж намун сэвсээ сүнөөрн отод мэрлчин түүгдэг Дэмра намх нуур чөхрөн минь таны хилтерхээ химээр замбуу твийн үүл нүүсэн жулай хөх тэнгэр танд нэгэн сачил өргмөө манам бутэн дунд чухалтан тонгчж малгайлсан саарл үүлсэн хүү татан байгаа холоос гэлэлжин харагдагч сумны жившиг уулсын кан хорми дээр чин унж хүүчин болж яаснайх нэгэн сачил өргмөө Эхч өндрөөс нарны туяатай хоршин буух эмнэх танкай мөнгөн хөрхрээн жаргалын дуусачиж хавар ирсэн ангир бучит дивчгүй гангансан харчлан мэлтэлжиж хүйд нэрийн бучилдаг хатан тунглаг устанд нэгэн сачил өргмөө өргөөрг уртрах сэлтэн дэлхийгээс унч төрсөн гажир шороо өөдр гуруу яхан алимтч дүсэг ганч тулгчиг Намай баяртай гар дээрэн өргөж хүн болгосон хөлгийн их түмэн нарын мөнгө хорхоцсон их орон тандаа нэгэн сачил өргмөө хам буурал хорвоод Монгол гэдэг хиймрийн од хатуу жилүүдийн шуурганд хазий гаагүй ноён нуруу энх бүхэлгүй төрийн ижий мэлмитэй манлай ичгмийн мөртэйгоо мөнхөрсөн төрийн алтан сүлттэй нэгэн сачил өргмөө хүнтэн уусыг дээд шилгээж дөрөв гүлэн харшуулан хэвтээ өвсийг өндөртлөө үрсэж эрдмийн аянд дуутах анхд харанхуй нийгмийн алгасч харисан ажнай айхт талдан босоо унсан гал дэрд морин доон нэгэн сачил өргмөө нэлхийн гэнэн айцсан минь хөхөөрөө мөргөсөн ижи наранд намай үнсүүлэг гэж дөрөөнд хүргэсэн аав Сүү дэвж тоссон хоёр халуун уул сүүдрээс хүртэл хармалж өсгсөн эжи яв хоёр дон нэгэн сачил өргмөө дутуу үлдсэн бүхний минь бүтэн болгох найдвар дуулаан дон жилүүдээс мөхлийн хассан үргэлжлэл маргааш ингээгийн нарыг алхантан мандуул төрсөн маш их итгэлийг хойч үл танартаа нэгэн сачил өргөмөө баярлаа
1: хоёр нарсга таныг эмэгтэй хүний магтаач ээжигээ магтаач гэвэл ямар ямар өгсөөр яаж магтдаг вэ
2: гоо үзэгслэн уухан цайлгаа өдөр өгсөрөө ер нь харин ямар ч өгсөөр илтгэж хэлэхгүй дутуудаад байж чиг санагдах юм бэ
1: хоёр нэр нь наа зэтгэлгэр багшийн инхүү янжины басгах мэд гэмэх найраглан эрхийн тооллоор 100 бөгөөд 8 мөртөө мөртлөн мэд гэмэн Төгсгөөсөн сайхан онцлогтой шүлэг байдаг гэсэн шүү.
2: Өө тийм байна. Манай сургуулийн дур сэнлэхийн анги нь олон нөхдөд ичлэн гадны хөдөлгөөнд давчин ангааж байгаа да. За, Монгол хэлийнхаа дур сэнлэхийн ангийн нөхдийнхөө шүлгийг сонигцгаая.
3: Ёнжиныг баясгах.
4: Мэд хэмэг найргалаа.
5: Эви минь чи энэ биерэн сэтгэлийн агаар мэт эрвэх алх хоёр нүчин Итгэлийн дэмлүү мэт эгнэх чамдаа шүлэг бичгэн танкс дайлах мэт эргэлтгүй үнэнч дурлал жохос дайлгүй мэт
6: чимийн асад байгаа алтан гадас мэт чимээгийн чин амт болоход амтд жимс мэт чигжүгүн алтхгүй аж төөрөг мэт чин сэтгэл дургсан алтан жул мэт
5: нэрийг чин нэг сонсоход нэн хол мэт Нэлгэр тангис дээр мэдлэх Афродит мэт нүүхүүлсэн дагуур тэнгэрийн дагнас мэт нинжин сэтгэл ам амсгал яруу найраг мэт
7: Алтан нутгийн мөн охин болхоор алан гоо мэт
8: ар газрын салхинд өссөн арлуу гуваа мэт
7: ар яа аламгаар охин цагаан тэнгэр мэт
8: ари айлоор өтгөр хавлгаан үгүй мэт
7: ирсэмсэн дар утам нэрт сахиулсан игч мэт
8: алтан шир бамлан өрхий татсан агаан шавтал мэт
7: алтан ёсны төрөйг дэтгсэн мантхай жичэн мэт
8: аяа чиний ариун өлми их шиг их мэтэ
4: ариун өнөн чин сэтгэл сүжгийн зүрх

0: хүжийн гал мэт алтын хатар номын дуунаар нэрлэгцэн хийсэг мэт авьяас бидгийг огторгойн дуу ураалан дуудах мэт.
1: Тэнгэрхэн сарны доор анхуулцсан хуучин танил мэт хэрэлжийн ягаанцэг мэрэлцэн шинхэн үдэш мэт тэнүүхэн нутгийн минь хадгалж байсан нуучхан тавлан мэт тэнгэрлэг өвгдийн минь хатгад тавьсан тэмдэг туг мэтэ.
2: Цэлмэнхэн тэнгэрийн одод анивчхан шүлгийн үгс мэт чимчрхэн шүлгийн нүдэд тармалчхан чиний сэтгэл мэт.
3: Хайрт чи минь хаа хөжөөнэ хань ижил мэт халуун зүрхнээ тойлдон чингсэн хуур чор мэт.
4: Усан цамяга харахад сарн тэнгэрд инэмсэх мэт уулын цантайгаа уулзахад далайд халим мэрэглэх мэт уудам талдаа уцрахад уртын дуу суран халих мэт уугал нутгаан хорогдож уртын үлгэр сонсох мэт.
2: Гизгний чин садархан гэрэл нарны будаг цацрах мэт гээгэл зурхан дуулах чин гэгийн өдрийн будан дуулас мэт гин гинхэн нээх чин гэрлэр чимсэн мөнгөн хонх мэт гэрвсхэн доош харах уя гин сарны сүүн цагаа туяа мэт.
5: Нефхэр зэрхэн өглөгч намаг дохын алтан чичүүхэ мэт
3: наадаж ирхэлэн тоглох уя намуухан урсгалт голын эргэлэг мэт
5: хаяа хаяа гинтгэн өргөдгөн хавар цагийн өмнгийн сэлэх мэт
3: хаа холын нутаг дотх нь хамжуу торгийг чуулах мэт.
0: Хэрвээ чи цэцэг цаад болохоос үзэсгэлэн дээрэн эрвээхэ мэт хэрвээ чи тэнхэр авторгой гэсвээс үчимчин саран хөхөө мэт хэрвээ чи өхтийн дунд яппаас хамаг цэцэгсийн сүнс мэт хэрвээ чи хүүрийн дотор зогсвоос хатан нурхсан цэцэг мэт.
2: Элис манкан нутаг юугаан урлан зурагч нүү их хүчний хатгамал мэт элгэн халуун монгол юугаан уянгалан дуулагч нүү эсрэн тэнгэрийн их шиг мэт
6: эмзэгийн крис сэтгэл юугийн үхсээр сэрлүүлэгч нь үнээр гандаг шуумал мэт ичнээ далдын зүгнэл юугийн ялтамхан шүлэглэгч нь өглөө гарах наран мэт
7: өнгөн үлгийн юугийн уйрын санагч нь уйсаг часны хайл мэт удам төмөн юугийн өмөрөн зүтгэгч нь урсах мөрний чутгал мэт ухаан дээж юугаан энсрэн илрэгч нь ургийн жолоо унаг мэт өөчөө ав юугаан аялдан атлагч нь усны ядам дэлгөө мэт
1: андын нөхөрл юугаан хайрлагч нь алтан жингэлдэг шагаа мэт амраг сэтгэл юугаан дээдлэгч нь аруухан журам дагаа мэт аяа хөрхий чиний минь сэтгэл амраг мөх тэнгэрийн хур мэт ашд орчих амьдын хорвоод алтаар хөвөөсн зург мэтэ.
8: Сэлхэн дурсан цэцгийн мандал сайхан чимийн бүжгдэх мэт санаан дэлгэрсэн хайрын явхаас сайхан чиний минь царай мэт.
0: Сайн сайн чилийн дэртээ сайны өрөөлөөр уцрах мэт сарын шиврэг шөнийн бороо сансан сэтгэлийн шимнээ мэт.
1: Чиний төрсэн цагэрэн цэрвэх шувууны жигүүр мэт чингсийн нутгийн хөвөө хязгаар цэнхэр тэнгэрийн дулиан мэт.
3: Чиний жаасан гажируусан жигтэй жичм төл мэт чин жирхнээ хүсэл тэмүүлэл чилм гохторгүй хязгаар мэт.
4: Азийн уудам уултал алтан цэжийн ухаан мэт айвуу дүлгэн намхан далай асрал дээжийн сэтгэл мэт.
3: Ар дэлхийн Монголын өндөрлөг арал дүлгийн сажлог мэт Америк Европ Африкийн хурай адууны дэл хийсэг мэт.
0: Эмхэрийн айлгуу чимэн алаг зүрхнээ цогтлог мэт атрын мянган цэцгийн дэлгөө ариун мөснээ хайлах мэт ард тухааны хайлхай шүдэг алж яргалын цэцгэс мэт ард уур билгийн хайлхай хөдөг алтан нарны унаг мэт.
2: Аяа миний амраг дурлал амсаан үгүй тангараг мэт айдангүй зүрхний хүсвийн намаг аван хэргах томгорг мэт арга бидгийн алтан цэлм апостол сефусны жодоо мэт аргагүй амргийн хайрын болцоо
0: ам насны зигүүр мэт
1: хонхроод борогчны уулас холын үсээр жолгох мэт ховрхон нүдлтний хөсөг түнгэл хөлөг горхно буух мэт хоньноостой мохтогд хан хөвгөн далдах мэт хоёр жагал газарлж ховдол зүрхэн даталдах мэтэ.
2: Гүл барагчин дөхмийн хүн дөхтөөгүй охин мэт гүрэн төрийн их гунхан алхсаар айсгүй мэт хөөрг тавьсан годыг хөл нүцгэн туулах мэт хөрсний хүйтэн чулууг хөлийн улаараа мэдрэх мэт
3: өвснээ шүүдэр бөмбөрхөд өвч дэлхий сэрэх мэт өн өргөн нотхийн минь ай гангийн үнэр мэт үжис хөлөн тадын шуваар хатан улмжийн чанарыг дуулах мэт
9: шүнийн чимээгүй гэвдэн ах дин цаах мэт сэрмих үүсийн цаанаас саран зохих мэт сүмэнцэх харангийн дундаас цолмон гарах мэт шүүдэрт ногооны үзүүрээс наран ургах мэт
10: сүрдэлтийн өрөө хасгарах мэт сүхгүйдийн битүү айд цөөрэ татах мэт
2: сүн амтай талд гургуудтай дэвтрэн догдох мэт сүйхэн жижигийн ороон саран дэврэн ургах мэт
10: сүндэх хорийн сурга хорийн дараа солон мэт сүндэн цагаа хөрөөчин үсэр мэдвэн хайрлах мэт
2: сүл цагаан шонхрын өдөр намай датлах мэт сүжгийн мөнх тэнгэрүүд сүргэд ахтаа босох мэт
10: сүүн замын одод чиний дэргэд буух мэт сүж бүлгийн усан аршаан бодын шаанах мэт сүсүс бин бүжгэлж эж бодон нисэх мэт
11: жалгаад бид хамтын дуу сонирхъя. Өөдөөс эсэн нар минь гавьяа чово амин анир зандуухаар нараан тайснаа үрээ.

0: Сэтгэл зүрхэн сэмрэн хорогодох сэвгүй мөнгөн уянгийн хөвч.
1: Утхын гүнээр сэтгэлийг чавхцсан ухаарлын далай уянгийн хөвч.
2: Их Монгол хэлээр ихсэлсэн Эрдэнэ соёлын уянгийн хөвч.
3: Энэ цугаа хүн бүхний байсгсан өнгүй өгшөлдөнд уянгийн хөвч.
2: Намайг чамтай уулзруулсан ерөөлт сайхан уянгийн хөвч.
4: Мөрөөдөл хүслийн дээд хүрэх миний Монгол найраг уянгийн хөвч.
2: Бид бүхэн нэгэн цагийг яруу найргаар намар шиг наргаж, хавар шиг харгаж, өвөл шиг өнгөж, жун шиг жугаалж, хөөр баяртай, хөгжөө наргаалтай өнгөрүүлээ.
3: Нар жаргаж, нар мандаг орчлонд үд дүмдийн нар шиг яруу найраг үр дичтэй, гэрэлтэй байх болно.
2: Тийм ээ. Үнэлж барашгүй сургаалан харилсан эрхэм багш, бидний сурлага ажилд харамгүй дэмтлэг үзүүлсэн удирдлаг багш, хянагч нар жичээ бүлийн сонсож урам хайрлсан үжигч та бүхэнд хижгааргүй талархлаан дэвшүүлье.
0: Эрхэм хүндтэй үзэгчтэй Эрин хотын 3 дугаар дундад сургуулиас эргэлтэн явагдулж байгаа дундад сургуулийн сурагчдын уянгийн хөвч уран уншлын урлааны маань 24-р ээлжийн тэмцээн энэ түгрээд өлзөлтөө сайхан амжилт төгс өндөрлөө.
1: Урам хайрлан хүлээн сонирхсан та бүхэндээ дахин та баярлалаа.
5: Ачигийн атмар баяртай жолгоцгой. Баяртай.
6: Хүндэт сонсогчдоо энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлээ. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт Хянагч Оюун. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлагыг хангасан Эрэн хотын радиогийн хүнд талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
7: Такалама каны элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
8: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
9: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
7: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсжээ.
8: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най дансы эвхэмэл.

0: жаа чаг хох чанаа өнгө ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үе дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
2: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гэлдв.
4: Тулгар жоролт үүрэг хариучлагаан батж ажилж сэргэн мандалтын аянд эрэлхийлэн урагшлие. Хувьсгалын дархан орон цаг үеийн яруудуулыг бичгэлж байна гэсэн мэдээлэл.
3: Ханжин Орсын ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
4: Ханжин 29-р хугацааны Санкт-Петербург дэх олон улсын жохон чуулга уулзалтын бүгд хуралд оролж иж яраа тавьсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсох нь.
3: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
4: Тубаражуугийн мэдээ. Энэ жилвэл дундад улсын өв хамтанаан байгуулагдсанай жуу бөгөөд 5 жилийн хой болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан. Дундад улсын өв хамтанаан мэндэлсэн тэр чагаас эхэлж, дундад улсын ард түмэнд жол жаргалт амьдралыг эдлүүлэх, дундын үндэстнээ сэргэн мандалтын төлөө тэмчхийг өөрийнхөө тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан болохгор тогтоосон байна. Жо бүгөөд 5 жилийн турш дундад улсын өв хамтанаан ямхт тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан үйлдэлжүүлж, бүх улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, хүн төрөлхтний хөгжилтийн түүхэндх сүрлэг сайхан жорог төсвийг жоргилж, дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтад урд өмнө байгаагүйг гэн саруул ирээдүйг авчирсан байна гэж аав. Тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан батж ээжилж, сэргэн мандалтын аянд эрэлхийлэн урагшлие гэсэн ширсэн мэдээллээр та бүхнийг дагуулан хувьсгалын дархан оронд хөрсч дарийн утаа манарсан дайн дажнаа он жилээс өнөөдрийн үцгэлэнт сайхан цаг үеийг хүртлэх ховролтыг ойлгуулж намын удирдлага доор ил гажрын хүчрийг туулан бэрхийг давж ардыг баяжуулан аж үйлсийг хөгжүүлсэн ер бусын амжилт бүтэмжийг харуулахар боллоо. Өнөөдөр бид энэ төрөнд дундад улсын өв хамтачуудын хүсэл мөрөөдлийн аяллаан эхлүүлсэн гажир болох Шанхай болон Жэжиангийн жаашинд хүрээ. Одоохондо Шанхай хотын Хуанпу тойрогт байрлаа дундад улсын өв хамтанамын анх тугаар их хурлын дурсгалын ордноо тусгай сэдэвт үжүүлгийн тэнхимд үндэс сурвалж болоод яруу алдар гэх хувьсгалын тухай гол сэдэвт үжүүлэг гаргаж байна. Ховор нандин хувьсгалын түүхийн дурсгалт жийлс болгон тулгар бичгүүд нь галуу дэлхийг донслогсон гайхамшигт он сарыг хамтар гэрчилж байна.
3: Дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурлын дурсгалын ордны намын хорооны шүүжи ордны дарга Чингийн тухай илэрхийлэгдэн. Манай намын бүх түүх бол бүр дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурлаас эхэлсэн юм. Бид хэдий хол явсан ч гарч ирэх үеийн жаман мартаж болохгүй гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчилсан юм. Шинэ цаг үед өргөн харахад дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурл хуралцсан газар бол өв хамтчуудын оюун санааны гэр орон болно. Тэр нь бидний хаанаас ирсэн, ух үндэс нь хаа байхыг чах ямхт сануулж байна гэжээ. Дундад улсын өв хамт намын анх тугаар их хурлын хуралцсан газар Жаашингийн Нанху нуурын улан онгоч бол дундад улсын өв хамтчуудын хүсэл мөрөөдлөн эхлүүлсэн газар болно. Дундад улсын ард түмэнд жал жаргал эдлүүлж, дундын үндэстнээ сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгуур жоролт үүрэг хариуцлах энд хөвөрсөн юм. Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанай 100 жилийн ойг бүлэглэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан. 100 жилийн өмнө дундад улсын өв хамт намын хошуучд дундад улсын өв хамт намын үүсгэн байгуулж үнэн ясыг баримтлах хүслэнгэн бад сахих тулгуур жоролтон үйлдэлжүүлэх үүрэг хариуцлагаан үүрэглэх үрэгдэл сүйтлээс айхгүй өрлөх баатарлахаар тэмчих намдан үнэнч шударга арт түмний хүсэрдүүлгүй агуу их нам байгуулах жарах санааг бүрэлдүүлжээ. Энэ бол дундуулсан өвхамт намын жарах санаа нэ өх сурвалж мөнгөжээ. Нам байгуулсан агуу их жарах санааг бадруулах нь дундуулсан маягийн одоогчлалтыг хулахд хүчрэх их оюун санаанаа хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
4: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, нам төрийн үйлсэд түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэт чанартай ховсолт гаргаж, манай улсын нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтэн байгуулах шин аянд орохыг ахиулжээ. Манай намын мэндэлсэн газар болох Шанхайд 5 төв газрыг байгуулах бол нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороогоос Шанхайд тавьсан ерөнхий байр тогтоолт болно. Өнөөдрийн Шанхайд олон улсын аж ахуй мөнгөн гүйлгээ арилжаа ба усан жамын тээврийн төв газар үндсэндээ байгуулагдаж, олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн төв газрын тойм төлөв үндсэндээ бүрэлдэж, бүх дэлхийд нөлөөлөх хүчин тасралт хүч ангарч, үүдэлт шинчилэлт хийх чадвар нь тасралт үгүй дээшилж байна. Жангжангийн шинжлэх ухааны хотхон Джижер шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн хонхлоос, Янпу шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн бүс, Шихуйгийн Мосу орон зай хүртэл Шанхай бүх дэлхийн хамгийн охисон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүлэглэлтэх нэрсийн жагсаалтад өмнөгнөнд байрлж, улсдан үйлдвэрлсэн том нисгэл, том шуудны хөлөг онгоч, дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн хамгийн өндөр төвшнийг тулуулсан маш олон нэг дүгээр Шанхайд тасралт үгүй мэндэлж байна.
3: Аж ахуй төд хурдчаар хөгжихийн жирэхээр Шанхай хотынхан ардын хотыг ард түмэн байгуулах, ардын хот ард түмний төлөө байх чухал ойлгогдлыг үйлдэлжүүлэн, хамгийн сайн их баялагыг ард түмэнд үлдэн өгч, чанарлах хангалахаар ард түмэнд үйлчилж байна. Хуучин сугал ардын тойрхийг жасад шинтгэхээс аваад нийгмийн хороолын хоолн гэрийн бүтээн байгуулалтад хүртэл, хох новшийг төрөл хуваахаас аваад чичирлэгийн хотын бүтээн байгуулалт, Хонпужан мөрөн Сүүжүү голын нэг мөрөн нэг голыг жасаж өөрчлөхөд хүртэл, Шанхай хотынхан хуар чичиг хатгах шиг хянуур лавдун овор баримтлалаар олон түмнээ бачим тулхан хүчин бүрэхтэй санаа болж хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг хүчлэн шийдвэрлжээ. Шанхай хотын Хонпу тойргийн Дапу Чао жил гудамжийн нэгэн суугаал ард хэлэгдэн, манай эдгээр настачууд маш их ололт төрөгдөлтэй, сэтгэл догтлон хөксөн баярлаж байна. Энэхүү агуу их чаг үед амьдарч байгаа нь бидэнд үнэхэр маш их аж жавшаан болох юм. Маш жол жаргалтай байна гэжээ. Жожангийн жаашингийнхэн тулгар жаралтан баримтлан жарж, хот хөдөөх уусалч болон хөгжүүлэхийг гүнчхэрүүлж байна. Шанхайтай холболдох Жожангийн дайчин бүхлэлт болсны ховд, энтхэн хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн нэг чогтсон чанарлах хөгжилтийн шинэ үйлстэй гүнчхий уусалцсан байна. 2025 онд Жаашингийн хөдөө тосхны суугаал ардын тохируулж болох орлого 5 том 4939 төгрөгт хүрч 22 жил дараалан Жөөжан мужийн төрөнд оржээ. Жаашингийн хөвчөөдсөн аж үйлдвэрийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөх нэгтүм 5000 түмэн дуншуур төгрөгийг давж, бүх улсын төрөнөө үйлдэн бүтээх үйлсийн жон хүчрэх хотын өмнө хорд орсон байна. Улсын дэсийн тусгай нарлах онч шин тижих хүчрэх аж ахуйлын нийт 243-й байгуулж, бүх улсын аймах тусгай орны дэсийн хотын нэгдүгээр өгнөнд лавдуунаар оржээ.
4: Өнөөдрийн дундад улсын аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийд 2 дугаарт жагсаж, Эдвараны арилжааны хөвчөө дэлхийд төрүүлж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг үргэлжилэн ахиулж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт үүдэлт шинчилэлтийн хүчин хамгийн түргэн нэмэгдэж байгаа аж ахуйн чохчийн нэг болж, ерөнхийлсэн үүдэлт шинчилэлтийн чадвар нь дэлхийд 9-дүгээрт жагсаж, сарандагн нэрэмжит хайн хэмжих машин саранд гарснаас аваад Фэндуужа нэрэмжит шумбагч онгоч гүн далайд орсон хүртэл нэг бүлэг чухлын ажил үйлсээ жалгаагаар шувтлалтай боллоо. Манай улсын судалгааны ажилтнуудын тоо дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн жун хүчирхэг сүргэжлийн тоогоор бүр дэлхийд төрүүлж, дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улс тийш түргэн ахиж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт дэлхий дээр хөвчээгээр хамгийн их сургаа хүмүүжлийн систем, нийгмийн баталгааны систем, эмэмлэгийн системийг байгуулснаар ард олны ололт хүрс тамж, жол жаргал, амар төвчнээ баталгаа нэн гүйчэд нэн баталгаатай, нэн тогтвортой болсон байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт чинээлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулж, харьчилж үгүй ядуу байсан асуудлыг түүхэт чанартай шийдвэрлж, 14 дуншуур хүн ард нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулах харалт тийш урагшилж байна. Жуун жилийн түүхтэй том нам одоо яг Чог Жахва Бадрангуй өрнөн хөгжиж байна. Шинэ аянд бид нам байгуулсан агуй их жориг санааг нэн сайн бадруулж, тулгар жоролтой мартахгүй жогсшгүй урагшилж, нэн шилдэг үр бүтөмжолж, нэн гялалтсан амжилт гаргах болно.
3: Тубаражигийн мэдээ. Тухайн газрын чахаар 6 дугаар сарын 5-ны өдөр улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин Санкт-Петербургт Оросын гүрэмхийлэгч Путинтай уулзжээ. Ханжин өнгө төрөнд тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн гүрэмхийлэгч Путинд төвшүүлсэн дотн мөнчиллийг дамжуулжээ. Ханжин илэрхийлэгдэн Дундад Оросын харилцаа ороо босгоо дэлхийн байдал дунд тогтун бөгөөд Орос бат хатан байдлаа баталж чадсна жангалхан. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпинь болон ерөнхийлөгч Путинай чолоо атгасанд байна. Төрөхөн хоёр улсын төрийн төрөм Бээжинд амжилттай уулзалт хийж, хоёр талын харилцаа болон ил чар хүрээнэ хамтын ажиллагаанд шин чухал хамтын танилттай болсон байна. Дундад улс Оростай хоёр улсын төрийн төрөнөө чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулан, Дундад Оросын харилцааны чаг үеийн агуулга дахууныг тасралтгүй баялагжуулж, нэн төв голчи жүйж ахастай бүх дэлхийн жасан чагчлалтын системийг байгуулахыг ахиулах дуртай байна гэжээ. Путин Ханжингар дамжуулан тэргүүлэгч Ши Цзиньпинд сайн сайхан жүмэллэн дэвшүүлсэн байна. Путин илэрхийлэгдэн Орос дунатын харилцаа урд өмн байгаагүй өндөр төвшинд оршиж байна. Орсон хэн дунд улстай улс төрийн итгэлцээ болон эйлдэг хөршин нөхөрлөн Орос говьшгүй гүнжгэрүүлж, ил чар хүрээнэ солилцоо хамтын ажилхан ахуулж, Орос дундын харилцааны тогтурт чанараар дэлхийн найрамдал хөгжилтөд тогтун чанар нэмрэлнэ гэжээ.
4: Тубараж үг юм ээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин тухайн газрын чагаар 6 дугаар сарын 5-ны өдөр 29-р ухааны Санкт-Петербург дэх олон улсын аж ахуйн чуулга уулзалтын бүгд хуралд оролцсон бөгөөд бүх дэлхийн жасан чагчлалтын санаачилгыг үйлдэлж үлж сайн сайхан ирээдүйгэн хамтар чогчлийг их сэдвэр яра тавьжээ. Тубараж үг юм ээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпинь жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангалгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чогчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээнэ тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролцож, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жорг жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжүүлэлд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн Авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын

ургийн олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтцийг бүрдүүлсэн байна гэж. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 хүрчи, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцүн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансаагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гшилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээших можийн шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Тубар аж үгийн мэдээ. Хөхмөрнө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах бодлогын байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэж. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн Хамаатай Салам өчрийнхэн хөгжилтийн шин үжилтийг эрс говьшгүй туушлуулж, ам ахуйг төрүүн байранд тавих, бохирдлгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх хөтэй ахиулж, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Түнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохир усыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэхүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээ суурин дээр Түнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэс дэвшүүлж, ус, хий, дуунай долгион зэргийг бүх талаар хамарсан, нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнө аялал

0: хамгаалалтын хамт аратхаж ихэр нэн уудалгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилэн хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Шижин пинхэлэгдэн хөхмөрн болон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг явуулахэд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлыг хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турши ерөнхий шүүжийн шийдэн пингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж дээд төсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хахуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинай гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдалтай аж ахуйлал оборч идэ умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж ер гарай калиматрин амахан хонглон эндэх амахан ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард хөвзөөфн хэлэгтэн одоо ус тунглах чижи жагасчи холширлоо. Мөрнөө хөвөөнө чичирлэгчи холон болж үжимчинчи ончхай сайхан болжээ. Манай энд хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй. Жуулчдад чи мөрнөө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
1: 10 жилийн турш хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө 60 км-ийг давж 1300 гараа хуул бас гармиг тойлбартай чагчилан жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж бүх улсын жуунай 42-ыг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон жуунай 55-ыг 1 ховын чангаг усны жагсны төрлийг хамарч олон урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болд төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд агалдан төрүүнээ болд төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жандааны оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт ажилсын бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маань шан хотын ажилдвар болон чимээ жангжилтийн төв чонаа дээд дарга шүүфэн хэлэгтэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маань шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сүрэг жилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
0: Өнөөдрийн хөхмөрнөө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв Улсын 8 туршилтын тасгийн байр шуулан байгуулж, оюунлаг чадвах квантын чимээжанг, чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөүний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарн гарч, улсын төрөүний үйлдвэрийн бүтээх үйлсийн 41 сүргэжил, улсын төсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын жуунай 51 ба жуунай 45-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Луда Ажин хэлэгтэн. Хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгийг байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтар эдлэхийг багтаасан, манай том шинжлэх ухааны тоног төхөөрөмжийн байгуулалтыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэхэнд оруулж, дэлхийн төсийн аж үйлсийн сүрэгжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турш хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг хоёр дахин илүү нэмэгдэж бухусад ажиллах

0: Өвөнжин 142-2 байснаасан 147-3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басж, Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ван Чан Лин хэлэхдэн, дараачин алхамд ам ахуйн Хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн Хөхмөрн, нөөлттэй Хөхмөрн, соёлын Хөхмөрн, жал жаргалтай Хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлолтыг явуулахад Хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно. Төвөрөж хүмүүдэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайнхын чанарлах хөгжилтийг явуулах төрөн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийд таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын их хотыг үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож, хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан яхуулж, хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж, хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж, хүчин төвлөрүүлж өндөр түвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн, хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгууллалтыг ахиулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг батжээжилж, хүүдэг чэжиндэн хоёр их талыг багтааж, Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг дөрвөн талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр жолоодомж болгож, өөрчлөлт нээлтээр хөдөлгөх хүчин болгож, улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож, хотын засан чиглэлийн одоогчлолтоор баталгаа болгон, нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэстэн тултал хийж, бодит хүйл ажиллахаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлж, дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах явцад дайчлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн гүйчэд бадруулах болно гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можинхан хөгжилтийн яс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтэц нь нэн нишилдэг, ам ахуй байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж, бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болох гор байна. Харамүрэн Можийн дарга Лиан Хуйлин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал найдлагыг батж ээжилж, намын төв хорооны шин чагвийн зүүн хойд орныг бүх талаар хөгжүүлэхийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, лавдун баттайгаар үннийг баримтлан бодтойгоор хэмлж, чанарлаг хөгжилтийг шалавдан ахиулж, одоогчлсон хүчирхэг можийг бүтээн байгуулж, улсын хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд Харамүрэн хүчин чадлаа нэмэрлэнэ гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можи аж үйлс шинжлэх ухаан сургал хүмүүжил, хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх зэрэг 12 талын голдлоготой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, тоочлсон оюунлаг чадвах, амьд утсын аж ахуй, шин материал зэрэг 1000 дуншуурын дэсийн 12 онцлогт аж үйлсийн сөрөгжлийг бий болгож, агаар аялал, сансар аялал, дээд дэсийн тоног төхөөрөмж, шин энерги зэргийг шин тулгуур аж үйлс болгон байжуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулна. Ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлогүүгээр хөгжүүлэхийг баримталж, онгон дархан байгаал онцлогт гажир нутгаан орлогын ирэлт болгон хавруулна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөнгөлжи, Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нэчих. Төв радиогийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сэмбэн өө бичих нэ чинара. Төв радиогийн 5 мөсөн хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэг чинь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичих нэ чинартан авьяаслах хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр болонг тохируулаа. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваа дөгжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөсөн хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хөргөлж байна.
0: Бичих найзнара, авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төвний хотын хүрээ хөшөөнө Илсэн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Илсэн сургуулийн Магтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: Өртмийн нулги болсон нөлсөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан өртөмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон нөлсөн сургууль минь хайр хариучлагийг дуудсан хасир ажил тэнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрүүн чабар бэрэн асартэ. Амтэ шимтэ хоолол хос шим тэлжол хоолон гүртэ.
2: Бэй махмутан чэрэгжул хас уудам сэхэн тэмэрийн талбартэ. Болжин шүрүпсэн чангарар хас олэн жүйлийн тэмэрийн хүрэгсэлтэ.
1: Номин үнэр сонгэнсэн уудам сарвал номин сангтэ. Өнгшэлгийн дуун хэнгэнсэн сэжэр туяад хүчолын тэнгэмтэ.

0: хөгжилд өрөөдөгөн зургал хас өрн зургийн ангитэй хөгжилтэй байсалтай бүжгэл хос анте бүжгийн ангитэй
1: синжэл ухааны сор садар хас синжэл мөрөцлийн ортонтэй син мөрөгийн сор чай хас өлөстөр машинэ ангитэй
2: Өрби хорхон багчот бит
3: өрдөм нам сур хар шаргуу чармен
4: өрөл хүсэл сурагчэд бит
5: өх орнон хөгжүүл хор
6: шимдэн сурлжин

0: Сүнрэл гуй.
1: Жалгаад Төнгөлөө хотын 60 тушуунаас сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын ууга жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгжин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улсаа, өнг тайвныг үрд шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис, өрг чүлөг хамаг дүүдэлдэг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх соёлоо бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танайгэр, манайгэр, дунддийн ихгэр, талинэл уулын тосгон бүхнээрээ нэг гэрээ. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам амьдралын дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ оршин тогтнохын суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ уудлын хөгжихийн шат юм. Бүлхэмдэл бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сарвал сайхан ирээдүй гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундны нүндэснэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Зүрэг сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэснэ хэр жогчийн гишүүн юм. Зүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс, нэг насны ерөөл, нэмжин сэтгэл, хижөөд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгч, нэг хүлгэн нивэл, нийгэм журам хижөөд, салэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улс, хүн ялнасаа үрд салж чадгүй. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис, хүнч маныг хижөөд салгаж дийлхгүй. Зүрх зүрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутарна, сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбвэл найрын дуу уянгарна. Жүн бэлэгтэйгээ нөөгдвэл жаргалын нар сачирна, зүв төсөлтэйгээ бэлэгдвэл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог зүрх, үрийн сэтгэлд хат хүртэл уярна. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж, харилч нь хавсралч нь таныхаа нүлгэнд нэгтэрнэм өх орон минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн төмчин таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орон минь. Хөх мөрөн гэрчилэн хатан гол батлан хүнээ хорваад бид бол нэг гэрийн хүмүүс. Хөх дөнгөр итгэн хөрсөд дэлхий чөөжлөн хүслийн дэлхийд бид бол нэг бүлийн найжсаа.
1: Жалгаад бичих найз нартан тэнгэрлэг тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуу сонсгоё. Та нар таалам болгоно уу?

Үлгэрээс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл их би. Ячхан айжинараа 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

Бичгэн ажинараа Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжууч хлуурын төвөөс голлон эрхэлсэн нутаг дуурсгал радио яраа илтгэлийн уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоно.

0: Цайрхим сонсогчдоо өв соёлын улба дулаан хотын жолва бүх хотын нутаг дуурсгал аражо яраа илтгэлийн ажиллагаа маань үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа үргэлжлэн хандуулаарай. За энэ удааны ажиллагааг аражо шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр дамжуулахаас гадна дулаан сонир мэдээ давчингаар видео шууд нэвтрүүлгээр бас дамжуулж байна. Ингээд үзэгчдээ та бүхэн манаас илүүхэн урам хайрлж харилцан дамжуулахыг хүсэж байна.
1: Тэгэхэд саяхан бол одоо 1-8 номерт оролж игч маань одоо өөрийнхөө илтгэлийг хийсэн. Тэгэхэд 9 номерт оролж игч маань одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан байна. Сайн байна уу? Сайн ирв үү?
2: Сайн сайн даяран сайн байна уу?
1: Тэгэхэд илтгэл бэлэн юу?
2: Билээ.
1: За эхлэе.
2: Жиргэлэн Чингэр говийн урт өчрхө тэмээ тэмээ чинь. Оюуна гэрэл сачруулсан олон үг саатнаа үлгий. Хөгжил бадрал чилуу ирлэн хурдалсан ордос нутгийн хүн арад та бүхэн минь амархан сайн байцгаана уу. Миний оюуна болон сэтгэлийн ундраагийн хүрээлэн бичсэн оюун бодлын минь бичээсийг оюундаа буулган сэтгэлдээ мөнгөлч. Духлан сууч таалан болгоно уу. Ордос нутгийн баруун хойд хижгаар онгон байгаад ойдөрх хосолсон орчлонгийн деваажин сэтгэлийн гүнд Сижир түүхэн үгэлсэн сэвэлжих салхинд нь домог амилдаг. Сэтгэлийн дуулал хөвчийн гов, бутхан бор жиргэлгэнээр намилжинхэн тормолцоход би түүний гарын урнаар имжиж, гал аяннаар үргэлжлүүлэх гэж ирээ илтгэл хийх боллоо. Хангийн нутгийн говгүйгээр, говийг тэмээгүйгээр төсөөлөх нь аргагүй. Тэмээнэ тоо толгой чөөн, өсчө үржих нь удаан, бас хатуу шүрүүн цаг агаар энэрэлгүй цагийн дайралтад өртөсөөр Тэмээ асруу удалгүй дэлхийн улаан номд орж болж ашгүйгийг сэтгэл сэмшрэн үгэлхээс өөр аргагүй. Гэвч тэмээ бол үнээрийн хамаг амьтдаас хамгийн тайван, хамгийн сүрлэг, хамгийн уян сэтгэлтэй, одоо хүртэл хамгийн олон овдсан хадгалсаар байгаа хамгийн гайхамшигт амьтан болох юм а. Түүнээ нууцын нэвтэр чадвал хүн төрөлхийдний донслогоож бүхий зарим аимшигт үүчний эдгээх дүлхүр олдон гэдэгт батлаар итгэж үе. Монголчууд 5 гшүү малаан 5 эрдэнээр зүйрлэхтэй. Мөр, молор эрдэнэ, хон, хоол эрдэнэ, үхэр, өрөм эрдэнэ, яма, ноолур эрдэнэ гэж тэмээгийн харин дэлгэр эрдэнэ гэсэн байдаг. Үнээрийн тэмээ ганц ингийн сүүнээр жишээлэхэд бусгууд малын сүүгээс илүү чанарлы, илүү илчлэг байж 800-аас 900 калори хүрдэг. Энэ нь илүү совлын чанартай байдаг. Түүхэн соруулж чигт Даян хаан бэдэх үүчин болсон ажгүй. Тэр үүчнийг чагаан тэмээнэ сүүнээр 3 мөнгөн аяг чортол илэн имнэвэ. Тэгж имнэсэнд жамаг мэтө 7 гэсэг үүчин унаж сайн болва гэж тэмдэглэсэн байдаг. Тэмээнэ сүү саал үс ноос мах тос зэрэг ашиг сүмэс гадна тэмээнэ тухай дайлаг тахилаг өрөөл магтаал чээр бэлгэдэл зүйр үг сургаал үг онисох таавар дуурлаг Наадам тогломчичээ тэмээтэй холбогдсон амтэн ургамал газар уснаа нэргээд соёлын уулгунтай ухаан нэг түлхүүр зүндэн байдаг. Тэмээн гөхөө, тэмээн харган, тэмээн гургуул гээд эжин Чингис хаан тэмээн хэрийг агуулж байсныг Монголын дуу тавчаанд тэмдэглэсэн байдаг. Цол байгалаас өвдөлтэй нар зүү харж хевчсэн тэмээн дүрстэй тэмээн хад хангийн хшүүнээ их ус суманд байдаг. Номхон тэмээгийн ноолоход амар гэсэн монгол жүйр үг байдаг. Энэ үг бараг манайх шиг тэмээтэй олон шар өхөнтэй айлаас гарсан байх гэж би боддог. Тэмээгээр усанд явна, идээ удаа, өвс бордоо ачин, нүүдэл суудал болоход хамаг ямаа нь ачихаас гадна сургууль соёлын мөр хөөхтөн, сургуулдан, замын хасаг тэргэнд цаг осолдолгүй хүргэж татдаг улаа өртөөчин байсан шүү тэмээ минь. Нутаг эжинтэй байж өнгөтэй өөдтэй болдог. Тэмээчд цаг цагийн үерт дөрхөө нь алдаж эвдрэлгүй чадаг түүх улваалж өвдийн хаан нутагт эжин сууч. Бутхан голсон өнгийг хөөслөн хамт үйлэн. Бороо оркуу болохоор овоогоон тахиж далалан. Эрен хурваад гомдуул хуран татаж тайтхардаг өвдийн хаан сургаалыг мартаж ирүүжээгвэ. Дүүрэн гисгэн дэлгэрсэн малаан бүхчилж, цасан шуурга хэрч уулстайгаан хамт даарсан. Цагийн шуурга сөрч. Тэмээтэйгэн хамт зүдэрсэн малчин зяа. Уяа сойлог тэмцсэн хөлгөөн чуутай наадмын тэнгэр дор нар зүг гаргасан

0: Алтан мөнгөн медалаар ингэр юугаа медаалгасан Чилуун Чипсгийн үеэс Хөтгөн Дүү Тэмээ Тэмээчин хоёр үлээ. 2025 оны 7 сард Улаанхадад явагдсан Өвөр Монголын үр таньчсаа хорноо 11-р хуучаанаа Чөөн тоод үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын чуглаанд Ордос хотын хангийн хөшүүнээ малчин засагт тэмээнэ Төмөн Майтрийн уралдаан ба 5400 метрийн уралдаанд тасархай тэрүүлж хос мөнгөн медалаар ингрэ медаалгаснаас гадна Ордос хотын тамирчид 1 мөнгөн медаль, 2 мөнгөн медалаар ингрэ медаалгаж Ордос хотын багийн кино 2 дугаарт гялсхан тодорч Тэмээ Тэмээчин 2 цагийн ижилсэн үжисгэлэнгээрэн Ордос нутгаан чимэглэсэн билээ. Эрхэм сонсогч та говийн гайхамшигыг нүдээр үзэж Тэнгэрийн тэмээнэ төрсөн нутагт ирэйг бол хангийн хөшүүнээ хөвчин говьд хандвал хүссэн бүхэн тань сэтгэлчлэн бүтэх болно. Хүн жанрын мэдлэгтэй ард түмэн нь бүтөөлч орон хамгийн баян байдгаа дэлхийн хөгжлийг Ордос нутагтаа зөвчилж аз жаргалаар давмгайлж хайр дүүрэн ирээдүйг хамтдаа бүтээж гүйё. Баярлалаа.
1: За ингээд 10 номерт оролж игч маань ямар хөө ихтгэлтэй ирсэн бол бид хамтдаа сонсоо юун төрөнд 10 номерт оролж игч байгаа үрийа. За сайн байна уу? Сайн ирв.
2: За сайн байна уу?
1: За ингээд 10 номерт оролж игч маань чухам ямар хөө ихтгэл хийх юм бол бид хамтдаа анхаарай бэлэн үү?
2: За эхлэе.
1: За эхлэе.
2: За би бол 10 номерт оролж игч хаст явэ. За та бүхэндөө энэ оройгийн гал халуун мөндөд өргөн төвшүүлж байна. За хуульч бол дүрм тогтоолын тайлбарлагч, эрх ашигын хамгаалагч, хуульч бол тухайн хүнээ сэтгэл амаржуулах өрөл, чадваргүй юуснаа гатлагч, хуульч бол төв юуснаа эрэлхийлэгч, хуульч хаазын ачаалагч. Би бол Өвөр Монголын эзэн хуульчин хэрэглэх газрын хуульч болно. 2017 оноос эхэлж хуульчийн нэг найд алхуун ороод өдгөө болох нэгэнд 8 жилийн уул мөрийг өлөөсөн байна. Өдөө жилийн дурши үндсэн шатанд гүйнжигэрч малчин тараачдын гэр бүлийн хоорогонд айл сахалтын хоорогонд зөрчил мөргөлдөөний чөөн бус шийдвэрж явсан өнгөрөлтэй үлээ. Өнгөрөлт өнгөрөлтийн дундаа сэтгэл санаасан гар дэлхгүй нэгэн өнгөрөлт байдаг. Тэр нь бол 2018 оны 10 сарын сүүлийн час шуурсан нэгэн өдөр. Үүшин 38-ны гачааны даргаын утсыг тусч бидний хэргийн тухайн газар төнхөрч хэрэгүүчрийг шийдвэрлэхийг уулсан наачилсан байна. Бид гарийнхан мордоод хэргийн талбайд хүрч нарийн байд ойлгосноор бол тус гачаана. Малчин залуу гаргийн нүмэн бол овоолостой хуурай ус тээж байгаад жамын дээгүүр ширэлдсэн захалгаан утастай хүрэлцснээс болж өвсөн ново гал авалчаад их галын дунд малчин залуу аж босоор амиа алдсан юм байна. Бидний шинжилж ойлгосноор бол жам алслаж байгаа хоёр суур захалгаан утаснаа шүйний багны жайн нь хол байж захалгаан утсан мэдэгдэм доошоо нь унжисан байлаа. Тэр мөртөө бол ус тогтдог газар гэмээн жамын өндөртгөн часнаас болоод газраас утас күрхүү жайн нь баримжаад күрхүү гас болж малчин залууг нь энэ харсалт хэргий бой болгосон юм байна. Гачаан даргаас бидэнд тус хэрэгт холбогдох хоёр байгууллагын харилцааны тогтоолтын талаар баталгаахын утгаас та нарын урьж энэ хэргийг бүтэмжтэй шийдвэрлэхий найдыг гэд харманаас нь хуульчны үйлчлэгнээс үйдхэл явал бидэнд гард уусан юм. Бид цаашаа мордож найдлагын гэрэд гарын үзэг журуулах журуухад малчин залууг ингээд очоход 7 настай бяцхан хүү болон төрөлхийн жимтэг настан хоёулхан сууж байлаа. Гачаан дарга бидэнд энэ өрх бол манай гачааны усын дэсийн хүчирдэл тай өрх. Гэрийн тулгуур нь ингээд нас барчлаа. Хүүхдийн ээжийн чи ургацлаад явцсан юм а. Одоо энэ нэг нялх нэг настан хөл яхаж амдрах юм блэ гэж шүүр салдахан хэлж гарлаа. Настангой манай өрхлөгч хуулцын гараас наатахж хүүгийн минь учрыг голчоор шийдвэрж өгөх болов уу гэж хэлж гарахад миний сэтгэл ер бусын хүн болж оодсон цай ганжал гэж чадалгүй зангираад байлаа. Манай өрхлөгч харманаас нь хуульчийн үйлчлэгнээ мөнгөний тэр юусаар нь настан бочааж тус хэргийн бүхэл явчи үн төлбөргүйгээ шийдвэрж өгөх юм амлаад бед бацлаа. Юрийн үед ярах хөрөөхтэй байдаг бид хөдөл тэргийн дотор цааг чимээгүй сууж явлаа. Мэдээж малчин залуугийн гэр бүлийн хинэ харсалт учралыг хараад сэтгэл хүнд байж Тэнгэрийн дэгш бус салхи нь энэ айлд хартай чухалж өгсөн нь данч голч бус санагдлаа. Энэ үед эрхлэгчээс та нар хэргийн найлгыг хүлээж авбал заавал тухайн хүнд харуулчиж нарийн хэмнэгээ шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нэг хэрэг учир нь нэг хүн нэг гэр бүлийн хов жана эргэлт байл мэднэ гэж хэлж гарв. Энэ үгэн ч одоо ч миний тарихинд топ тод. Энэ үгэн өдөө жилийн дурш миний ажил амьдралын замд цамхаг болсоор ирсэн юм. 3 сарын дүүгийн чирмайлгаар хэрэгт холбогдох хоёр байгууллагатай ээдэж төлөвөр мөнгөний бол хууль цаажийн доктолиусаар олд илснээр баггүй хууль цаас гэр бүлийн онцгой байдлыг дахин давтан тусгаснаас болж гүйцэд харилцсанаахын дүнд хэрэгт холбогдох байгууллагаас бяцхан хүүд сурах мөжлийн сүр мөнгө 10 түмэн төгрөгийг бол дэмэж олох юм бол зөвшөөрсөн байна. Өөлжин сар болж чагаан сарч хөдөлсөн юм. Бид төлөвөр мөнгөний бүгдийг олж насны гэт хүрт хөдөн 10 түмэн төгрөгийн төлөвөр мөнгөтэй банкны картыг гардуулахад настан маань та нарт жухамч талархаж байна. Хүүгийн минь гэгэн сүнс амарчих бол тухай. Жаахан амбулаан хүн болгох хүн дүүрэг надад хэрэлдэ. Төхөө орохын үед дийлдгийн болов мэдхгүй гэж хэлээд дулмсан арчлаа. Хуульчийн ажилд орсон 8 жилийн турш 40 гаруй эмэрхүү малчин тараачд үн төлөвөргүйгээр үйлчлэг хангаж хууль усны эрхээ ашигын хамгаалж ирсэн удаа тийм аа. Хуульч хүн ажлын дундаа хууль цаажийн зүйлж оруулсан боловсронгүй эзэмшгээр баркгүй нэгч тухайн газрын хууль цаажийн үйлдэлтэй уялдуулж амьдлагаар хэрэглэж тухайн хүнээ эрхэ ашгийн нарийнлаг оновчтойгоор хамгаалуулж өгнө. Үүнээ зэрэгцээгээр хууль цаажийн бишрийн зэрэгцээ сэтгэлгээ бол эмэгт баримталж хэрэг учрын их баг гэсэнгүй гэрч баримт шүүлтийн явцад чанга нэм байгаар хандах хэрэгтэй. Энэ нь тухайн хүнд харуулж байгаа явдал мөн. Нэгч хууль цаазын тухайлсан ажлыг хүндэтгэж байгаа явдал болно. За яриагаа өндөрлүүлье. Баярлалаа.
3: Бичгэн найзнараа. Төв бараажуугийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин, хянагч Ховсголт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
4: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд зарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүудэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
5: 3-ийн дугаар жахаалсан та 1-р өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
6: Эмчээ. Би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
7: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
6: Бийдэн жоргтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
7: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэдээ анхаарал тавьчихай.
8: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
4: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
8: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
4: Эрхэм хүн ийсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аралшин.
8: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шин.
4: Эрхэм хүн холын бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
8: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
9: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。